0: 4 часа, новини с Ивайло Василев. Гърция затяга санкциите срещу гонките с коли, неносене на каски от мотористите и неправилно паркиране, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: За нови промени и много високи глоби при нарушения съобщават от Министерството на транспорта. Специалисти от пътна безопасност коментират, че като епидемия сред младите шофьори са гонките и състезанията с коли при високи скорости. Глоба от 2000 до 8000 евро се налага на шофьори, участващи в улични състезания и шофиране на 200 км в час. Заедно с това отнемат и шофьорската книжка за 4 години. Наказанията се увеличават за ново нарушение в рамките на 5 години. Всяко агресивно поведение при шофиране се наказва с 350 евро. Мотоциклетист, който се движи без каска, се глобява, а заедно с него и втория пътник. Има дори бензиностанции, които по своя инициатива отказват да заредят гориво на мотори, ако шофьорът не носи каска. Паркирането в Атина е много голям проблем и трябва да се вземат мерки, каза кмета Харис Дукас. Вече за неправилно паркиране в гръцката столица глобата достига до 1200 евро и отнемане на книжка. Депутати коментират, че ако и тези мерки не намалят пътните произшествия, ще се прилагат още по-строги санкции. От Гърция, Катя Пеева.
0: Областната болница в Монтана ще инвестира над 200

0: хиляди евро собствени средства за поставяне на фотоволтаици и нови бойлери в трите корпуса. Лечебното заведение отчете счетоводна печалба от 22 хиляди лева за изминалата година. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
1: Общото събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение доктор Стамен Илиев в Монтана прие бюджета за изминалата година. Лечебното заведение е на печалба. През миналата година през отделенията са преминали 16 000 пациенти от Монтанско и съседните области Враца и Видин, съобщи изпълнителен директор доктор Тони Тодоров.
2: Нямаме текущи задължения, нямаме просрочени задължения и за 25-та и в момента. Дружеството е завършено с счетоводна печалба от 22 000 лева.
1: Тази година ще продължи ремонтът на ВИК мрежата в трите корпуса на болницата, която не е подменена от 40 години. Ръководството на болницата в Монтана чака одобрение Здравното министерство за инвестирането тази година на над 200 000 евро собствени средства. 150 000 евро са предвидени за поставянето на фотоволтаици.
2: Която инвестиция ще намали разходи, ще допринесе, нали, за по-добрата ефективност.
1: Над 50 000 евро ще са нужни за още една инвестиция.
2: Подменяме бойлерите в трите корпуса за осигуряване на 24-часова топла вода.
1: Болницата е поискала Здравното министерство да закупи 10 нови диализни апарати и рентген за отделението по ортопедия. Общото събрание прие увеличението на капитала на община Монтана с 6800 акции. Общините от областта притежават по-малко от 5% от акциите на държавна болница. За новините Любо Андреев.
0: Приключи проектът за енергийно обновяване на близо 100-годишната сграда на Хасковския театър, съобщиха на брифинг директорът му Стелян Николов и кметът на община Хасково Станислав Дечев. Ремонтните дейности продължиха 2 години, а средствата са по националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Кметът Станислав Дечев поздрави изпълнителите на проекта и екипа на театъра.
4: Хасковският театър е строен 1924-1928 завършва. Така да кажа, след няколко години ще празнуваме и 100 години Хасковски театър.
3: Той допълни, че след изпълнение на комплекса от мерки за енергийна ефективност, годишното потребление на първична енергия намалява с до 72%. Директорът на театъра Иван Димов Стелян Николов представи резултатите от ремонта.
5: Старата дограма беше вече много амортизирана, колкото и добре да е изглеждало на хората отвън.
3: Фасадата е първото, което се вижда. Останалото зрителите те първа ще усетят, коментира той.
5: Парната инсталация беше от много преди аз да се родя. А днес имаме модерна такава на газ.
3: Обновяването на театралната сграда е част от програмата на община Хасково за модернизиране на публичния фонд в сферата на културата, образованието и спорта, уверяват от местната администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: В Русе бе дадено началото на 8-то издание на конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров. Творческата надпревара е част от националния културен календар на Министерството на културата и се реализира с подкрепата на общината, регионалната библиотека и държавната опера. Допълва кореспондентът ни Ася Пенчева.
6: Прани след селекция сред общо 23 кандидатури, а подборът е направен от театроведа и театрален критик Зорница Каменова. Тази годишното издание е под мотото «Лабиринти на настоящето» и в рамките на творческата лаборатория участниците ще работят както с актьори от трупата на Русенския театър, така и с млади артисти, на които им предстои дипломиране в надпис.
7: Благодарение на националния културен календар ще може да се състои една моя отдавнашна идея, свързана с този конкурс, да се случи една дискусия, в която да се разгледат така по-обстойно и професионално проблемите на младата режисура в България и не само, в съвременния контекст. Тази година съм поканил за модератор професор Камелия Николова. Тази дискусия ще бъде в събота на 20 от 15:30.
6: Това каза директорът на драматичен театър Сава Огнянов в Русе Боян Иванов и припомни, че според регламента победителят в конкурса ще получи възможност да реализира свой спектакъл на русенска сцена през следващия сезон. Публичните представения на проектите ще се състоят на 20 юни от 18 часа, а журито е в състав Ина Шкарова, Ненад Витанов, Михай Константин Ранин и Илко Ганев. От Русе, Ася Пенчева.
0: И Калин Петров за времето.
8: През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана. На Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, верни слушатели, светло начало на деня ви казваме от дежурния екип на По първи петли. В ранните часове на 16 юни, вторник, предаването по традиция се излъчва от студиото на Радио Благоевград. На пулта е Павел Петлички, аз съм Агнес Манова. Очакваме вашите поздрави към близки и приятели на нашата фейсбук страница. А сега останете с музикалния избор на Анастасия Трайкова.

първи петли. Темите в предаването в ранните часове на 16 юни се надяваме да направим позитивно утрото и да ви заредим с вдъхновяващи истории, традиции, много български дух. Ето какво сме ви подготвили в предаването, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Мода с кауза. Ще ви срещнем с дизайнера Светла Христова и нейните ученици, от които ще научим как да дадем нов живот на старите си дрехи това лято. Традиции и култура заминаваме и с Сандански. Илиана Тошев пък ще разкаже за ежегодния алманах на Сдружение Клик, посветено на словото и творчеството и на учители и на ученици. Ще се отправим и към разложкото село Горно Драглище. Учителката Димитрина Тошкова ще разкрие как един училищен химн обедини ученици и учители. Ще ви предложим и пътуване в миналото. Регионалният исторически музей в Перник ни показва уникални автентични оръжия. Детайли ще научим от уредника Милена Карамфилова, но и ще потанцуваме заедно с треньора Катя Борисова, която ще обясни защо хоротеките стават предпочитани за антистрес терапия. Останете с нас!

0: първи петли.
1: По първи петли. Мода с кауза, точно така можем да определим следващата тема, която ни отвежда в едно по-различно творческо ателие. Негов създател е дизайнерката Светла Христова Талупска, която е посветила времето на децата. Тя ги учи не просто на занаят как да шият и да кроят, но и как да развихрят въображението си, за да създават истински авторски дрехи. И тъй като лятото е време за експерименти, нейните малки ученици вече знаят как да дадат нов и много по-модерен живот на старите си дрехи. Колегата Латинка Павлова ни среща с тях, за да разбере тайните на това преобразяване. Чуйте.
2: На 1 юни проведохте заедно с децата от твоето ателие първото си модно ревю. Една твоя сбъдната мечта, за която сме говорили и друг път. Как мина ревюто и това, което си представяше ли се случи или надмина очакванията ти?
3: Според мен беше вълшебно. Дори не съм си мечтала, за да нямам някакви очаквания. Хареса ми по начина, по който се случи. Хареса ми естествената емоция на децата. Хареса ми всичко. Не бих казала, че би могло да стане по-добро или че не е станало толкова добро. Беше разкошно.
2: На 1 юни представихте първото си ревю. Случайна ли бе датата?
3: Не, тя е планирана още от началото на годината, защото това беше края на годишния курс на децата и това беше възможно най-доброто завършване на 1 юни децата да представят собствените си дрехи като символ на смелостта да заявяват себе си и като начало на, може би, някаква творческа кариера за някои от тях, защото те са ми споделяли мечтите си, какво искат и искахме да бъде символична тая дата. В името на това децата да правят нещо смислено.
2: Това, което показаха децата в ревюто, всъщност те сами ли го изработиха?
3: Точно така.
2: Предлагам да включим сега всъщност и главните герои, децата, които представиха своите тоалети. За вас това ревю какво бе? Дълго време ли се готвихте?
4: Имахме един ден репетиция и трябваше да си измислим сами като цяло хореографията и с помощ на госпожата се представихме много добре.
2: Сама ли реши коя дреха, каква дреха да представиш?
4: Винаги почвам с въображението си, но има и малко корекция от госпожата.
2: Разбира се, тя е там, за да ви напътства и да ви дава насоки как нещата да се получат по-добре, но как самите вие решихте да творите, да създавате, да вдъхвате живот на едно парче плат?
5: Еми, аз още от малка много обичам да рисувам и да правя модели. И понеже ние от много отдавна ползваме Светла да поправя дрехи и като разбрах, че има курсове, нали, да се науча да шия, веднага се записах и аз отидох с готови идеи в главата си и веднага казах, че се вдъхновявам от природата и първото нещо, което се сетих е да направя рокля като дъга и разбрах, че ще има ревю и бях готова да я направя и всичко се получи както исках, както си го представях.
2: Рокля като дъга?
5: Да.
2: Разкажи ни за нея, какво представлява тя? От какво я направи? Каза, че се вдъхновяваш от природата.
5: Да. Аз искам да направя серия от рокли, нали, както казах, от природата се вдъхновявам и дъга облак, на рамото имаше облак и от тило се спускаше надолу дъга.
2: Когато идват тези деца при теб, така, очаквало ли си
3: не.
2: Такива?
3: Ние се вдъхновяваме взаимно и това е моята изненада, защото тръгвайки с този експериментален курс, аз не очаквах, че децата могат да бъдат толкова дълбоки на емоции и на фантазии. И взаимно се вдъхновяваме и това предизвиква и мене, защото моята помощ, най-сериозна помощ е в това да скроя фантазиите им. Кроенето е тежка материя за деца първи клас, трети клас, четвърти клас. Там има разделяне една четвърт, една шеста. Това няма как да го обясна.

0: по по-простия начин им показвам как се прави. И за мен беше изключително предизвикателно да скоря фантазиите им, защото тази дъга в началото, като ми каза и облак тука, и аз как да си го представя сега, той е облак, тая дъга, как ще представлява, какво ще прави. И в край на краищата, нали, в съвместната работа предлагах варианти, тя казваше не така, така ми харесва, и в крайна сметка резултата беше впечатляващ. Облака беше буквално в последния ден, дето недоумявах как ще го направим този облак, а той се получи разкошно от една топка истински естествени пера.
1: Вие имате ли такива екстравагантни идеи, или може би вашите тоалети, които творите, са по-класически, по-стандартни? Разкажете ми за вашите модели, за вашите тоалети.
2: За сега моите тоалети лично не са чак толкова екстравагантни, но в бъдеще имам доста интересни идеи, които се моля да създам. И ако ги създам, ще бъда много радостна. Госпожата сме говорили за много идеи съвместно с моите модели, като например мое собствено ревю, направя цяла серия от различни или или почти еднакви дрехи с някаква история. И много се радвам, ако се сбъдне.
3: Гледането от видеа всъщност ми дава доста идеи. Сега си мислех да направя нещо с военен плат. Обаче не стана. И с време се промени и стана пола, потник и ръкави. И това ме накара да се зарадвам, защото с леко помощ от госпожата, аз успях да го направя.
1: Помага ли им в живота да прекрояват не само плътта, но и собствените си идеи?
0: Надявам се да им помага. Твърде малко е времето, в което те мислят по различен начин. Тя идва от една година, Теди идва от една година, те са ми сега от този курс. Това във времето ще се получи, може би, начина по който ще започнат да разсъждават. Затова реших и лятото да мине под мотото «Дай живот на старите си дрехи», точно с такава цел. За да могат да виждат възможности във всяка една дреха. Една обикновена тениска могат да я направят авторска. И другото, което ми се иска, е да започнат да мислят малко по-еко. Да не се превръщаме в консуматорско общество, което само да иска да има. Да намира начин това, което има, да го преработва и всеки път да го прави по по-различен начин. И ги очаква интересно лято. Аз също се настроявам за емоции. В септември ще си направим малко ревю в двора, така че всеки курс ще завършва с ревю.
1: А възможно ли е това, което каза, да вдъхнем нов живот на старите си дрехи, да го направим всички ние, макар че нямаме техния талант, възможности, нали, някои не могат да шият, примерно, как може да го направим? Как може да вдъхнем живот на старите си дрехи?
0: Ами, имам и клиенти, които примерно имат сантиментална стойност, сантимент към някаква дреха, и казват: не искам да се разделям с нея, можеш ли да измислиш нещо, така че да я запазиме. И винаги може да се измисли нещо. В зависимост от това какво видя към момента, самата дреха понякога ми дава идея какво да правя с нея. Клиента също ми дава идея какво да правя с него, подхождайки от това какъв е стила му, какво харесва като начин на носене на дреха. Темперамента е това, което силно ме вълнува, когато правя дреха за някой клиент, защото съм видяла, че една и съща дреха на два различни темперамента не седи по един и същи начин. Хващам в предвид много неща. И сега ще им покажа част от тая магия, как могат те да си трансформират собствените дрехи, вместо да ги изхвърлят. Ще направим една цяла колекция от такива дрехи за края на лятото, и този път съм сигурна, че няма да представят само по една дреха, ще са по няколко.
1: Вие вече имате ли идея коя ваша дреха искате да претворите и да дадете нов живот?
4: Ами, аз си събрах цяла чанта с мои стари дрехи, които вече не ми харесват, или са ми малки, или нещо такова. И вече започвам да мисля идеи как да ги пресъздам и да направя нови модели от тях.
3: Сега, също вчера,

0: пробвах няколко дрехи, които също са ми малки, а пък като малко ми много харесваха. За мен ще е много голямо удоволствие да си направя нещо друго с тях.
1: Може ли да кажем от една тениска да направим чанта?
2: За Дни на земята с сестра ми, тя е по-малка, събрахме няколко бузи, бели или друг цвят, нали, които го отрязахме и нарисувахме, бодисахме и направихме чантички, които влизат понякога в употреба и сме много доволни от това, което направихме, така че мисля, че може от една дреха или от тениска да се направи чанта.
1: Момичета, вие мислите много хубаво, мислите за природата. Вашите съученици и приятели обаче гледат ли по този начин?
3: Публиката винаги има различни мнения и важно е нашето мнение на тях.
1: Ти вече имаш ли идея какво можеш да претвориш това лято?
4: Аз имам идея. Една моя блуза харесва ми, но е малко изцапана. Вече реших да добавя нови неща.
5: Когато заработим на място и се впуснат в предизвикателството, ще им кажа към какво да се насочат, в зависимост от това, което ще видя. Нали, ако тениската, част от тениската може да се запази, можем да я запазим, можем да слагаме неща или да правим от две тениски нещо различно, от дънкови неща. Едно от децата дойде, сряза крачолите, направи си къси панталони и от долната част си направи топ и така си тръгна. И нещо от сорта ще бъде буквално за едно посещение, те могат да си тръгват с готова дреха.
1: Имате ли дрехи, които сте създали и ги носите в ежедневието си?
4: Аз имах една рокля, която създадох за Коледа и тържество, която, например, облекох за цвети валенчи и се носа и така, за някой повод или просто за навън.
2: В ателието има много парчета, дънки, стари дънки и аз си направих чанта, така, нали, с дъно, както с истинските чанти и си я нося.
1: За кого бихте ушили дреха?
3: Може би за моите приятели.
4: За моя татко. Аз за Бона. Аз бих искала да направя модел за Адриана Лима, тъй като тя е доста фино момиче и мисля, че ще отива моята идея на нея.
0: Бих направила дреха за моята майка и баща, защото те винаги са били до мен и страшно ги обожавам.
6: Аз бих направила дреха за баба, защото тя винаги ми шие всички дрехи, ми плете чорапки и просто искам и аз сега да направя нещо от сърце.
2: Аз бих ушила рокля или нещо по-пръцкано за сестра ми, защото тя е много нали, както казах, се пръцка от мен и мисля, че много ще я зарадвам, ако и още някаква рокля.
1: Какви са твоите амбиции? Разбрахме, следващото ревю ще бъде септември.
5: Наскоро се замислих какво искам да постигна, защото за тази една година резултата, който има, надхвърли моите очаквания. Се замислих насериозно, защото това, което всъщност правя, осмисля действието. Тоест, това вече носи стойност и смисъл не само за мен, а и за децата. И една от мечтите ми е да създам детска школа за малки дизайнери и след това да се оформи едно общество на млади творци в Благоевград, където ще е място, където ще могат да творят спокойно, някъде където могат да бъдат разбрани, чути и видяни. Някъде където ще идват и просто ще правят това, което харесват най-много.
1: Чухме Светла Христова Тълвупска и младите дизайнери Кати, Андрея, Рая, Александра, Мартина, Теодора и Сияна. По първи петли.

0: По първи петли.
1: Влюбени в народните танци. В следващите минути ще ви разкажем за една заразителна мода, която превзема свободното време на българина. Как и защо така наречените хоротеки стават все по-желано място не само за младите хора, но и за публика от абсолютно всякакви възрасти. Имат ли те силата на истинска антистрес терапия и как ни помагат да поддържаме добра физическа форма? Всичко това ще научим от треньора и инструктор Катя Борисова. Чуйте!
2: Определихме нашата тема в рубриката «Хоби за релакс» – влюбени в хорото. Вие кога се влюбихте в българските народни танци?
3: Ами, много малка бях, на около 10 години, покрай моята леля. Започнах да ходя на уроци по хора в читалището в град Козлодуй. И така покрай големите започнах и аз да изпитвам голямо желание да танцувам и да научавам все повече за българските хора и не само за традициите също така.
2: Днес го предавате на много хора от различни възрасти. От какво се интересуват по отношение на българските народни хора, но и традициите, както казахте?
3: За мен някои от танцуващите идват повече за това да развиват тялото и силата си нали, по време на натоварването. Други идват и за това да могат да се научат да танцуват и да се забавляват, когато излизат, да могат да танцуват. С продължение на репетициите, когато идват, те започват да изпитват по-голям интерес, да учат не само танците, които се танцуват по заведения и хората, но и по-автентичните хора.
2: И това със сигурност е мотивиращо. Кажете,
3: да.
2: Истина ли е, че с българските народни хора, който тренира, освен здрав дух, придобива и по-съвършено тяло?
3: Ами разбира се, то по този начин също така се подобрява и не само тялото, но и мозъчната дейност, развива се паметта и концентрацията, придобиват координация и баланс, също така укрепват и сърдечно-съдовата система, увеличава се издръжливостта и силата, намалява стреса, подобрява настроението, социалната връзка също така, понеже те се запознават с най-различни хора там.
2: А това е много важно, особено когато живеем в по-стресово ежедневие, да имаме и позитивни емоции и добри запознанства.
3: Да, точно така.
2: В последните години станаха на мода така наречените фолк-фитнеси, където се тренират български народни хора.

0: Но пък и така наречените хоротеки, където хората, хванати за ръка, танцуват народни хора и показват вече своите умения, които са научили. Днес хоротеките какво дават? Повече млади хора ли отиват или няма значение от възрастта?
1: Ами това, което на мен ми прави впечатление, е, че се събират много хора от най-различни възрастови групи, което за мен е много хубаво, защото ние можем да... Аз съм по-млада и мога да науча от по-възрастните нещо и според мен това също допринася и на младите, които участват в такива хоротеки, да се запознават и с по-възрастните хора, да научават и от тях, както и по-възрастните от по-младите.
0: И освен, че е взаимен процеса на научаване на българските народни хора, но и на автентичните, какво дава като прилив на енергия за учаването на стъпките в народните хора? Всъщност доста сложни са.
1: Действат разтоварващо, но и също така представляват възможност за запознаване на различни танцови стилове, различни ритми от различни региони на България. Те, когато участват на такива хора, хоротеки, могат да имат възможността да научат нещо различно и нещо по-различно от това, което те учат в залата. Всеки различен клуб знае различно хоро, танцува го по различен начин и когато нещо им хареса, те отиват, хващат се на хорото и започват да учат и техните хора.
0: И ако преди 20 години са били на мода дискотеките, сега вече тенденция ли е хоротеките да бъдат повече посещавани?
1: Ами, мисля, че да. И все повече хоротеки се съставят и тези събития са навсякъде. Не само в големите градове, но и в малките. И дори хората от, да кажем, по-малките градове пътуват до по-големите, за да могат да участват на такива събития.
0: Има ли състезателен момент в участието в една хоротека?
1: По това дали показват повече?
0: Да, има ли го състезателния момент да се покаже кой колко е научил?
1: Ами, със сигурност. Когато танцуват, да кажем, по-трудни хора или понякога дори по- лесни и по-бавни. Едни го танцуват, могат да го танцуват много по-красиво и разбира се, те, според мен, се чувстват по-добри от останалите, но, според мен, това не е важно. Е важно това, че по някакъв начин ги обединява и популяризира българските традиции и се създават много контакти и запознанства и чувство за общност.
0: Повод ли е да изберем като хоби за релакс именно клубове по народни танци?
1: Според мен, да. Защото когато отидеш в залата, ти си насочен само върху това. Успяваш да се отпуснеш и да забравиш за другите неща от ежедневието и се концентрирал само върху танците и това, което ви обединяват в залата.
0: И тъй като в началото на разговора казахме, че народните танци формират и извайват тялото, много хора предпочитат днес да отделят време за фитнес. Но при фолк фитнеса, така да го определим, кое е най-трудното хоро или това хоро, което предизвика мускулна треска?
1: По-бързите танци, да кажем шопските, примерно.
0: На вас кои са ви любими?
1: На мен пиринските. Лично, може би заради това, че съм завършила в Благоевград и моите преподаватели са успели да ми предадат тяхната енергия и те са по-различни и много по-трудни бих казала, защото имат много бавни хора, които представляват повече трудност и повече концентрация за това да можеш да ги изпълниш и са по-трудни според мен на от останалите. Това ми прави впечатление в групите, които преподавам. Когато показвам нещо от северняшко, тракийско, шопско, по-лесно го запомнят, по-лесно го изпълняват, но когато се преместим към пиринската фолклорна област, там вече е много по-трудно и те си го признават, че им е по-трудно и не само за изпълнение, но и за запомняне как точно трябва да се изпълни определено движение в самото хоро.
0: Всеки ли може да се влюби в хорото?
1: Мисля, че да. Дори и тези, които изпитват трудност и не танцуват, доставя удоволствие да дори и да гледат останалите как танцуват.
2: Енергия, здраве и традиция в едно за магията на хоротеките и защо народните танци са най-добрият лек срещу стреса. Чухте треньора Катя Борисова. Ако все още се колебаете дали това е вашият начин за разтоварване, време е да опитате. Предлагам да влезем в ритъм веднага със следващото изпълнение в ефира. Вие сте с По първи петли. Предаването, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: върви петли.
1: Основно училище, основното училище в Разошкото село Горно Драглище вече има свой собствен символ и това е химна «Напред със светлина вървим». Той обедини ученици и учители около една обща и чиста кауза, именно любовта към родното училище. Как се ражда идеята за това музикално произведение и по какъв начин то сплотява училищната общност, ще ни разкаже учителката Димитрина Тошкова, с нея ни среща Латинка Павлова.
2: Означава ли това, че преди този химн училището имало друг?
3: Не, това е прецедент в историята на нашето училище. Това, освен че е нов химн, е и първия химн на основно училище на Офи Трилски. В своята история до сега, която е дългогодишна, вече на 130 години светско образование, училището не е имало свой химн.
2: Как се роди идеята да бъде така създаден химн специално за вашето училище?
3: Ами ние, така с моите колеги, доста следим социалните мрежи и там в една от тези социални мрежи разбрахме за инициатива Светилник. Това е една дългосрочна творческа програма и е насочена към, точно към това, към изграждането на ценности, общности, перспективи за младите чрез образование, изкуство и култура. И тя работи от 2021 година до 2025, чрез нея вече са създадени над 41 химна, 41 училище. Обхванати са около 31 000 ученици.

0: и повече от 2300 учители.
1: Какви бяха изискванията ви обаче за химна, който ще бъде написан специално за вашето училище?
0: Ами ние сме училище, което здраво е стъпило на традицията. И въпреки това искаме да не изоставаме и основаторството, което върви ръка за ръка вече с образованието. И това беше едно от основните ни изисквания. Химнът хем да ни връща към традицията, за да знаем какви са корените ни, откъде произлизаме, а в същото време да вървим напред със светлина, за да можем да сме конкурентно способни на всички останали училища. Искахме да заложим на красотата на природата и по-точно на Рила планина в полите, на която се е скътало нашето училище. Задължително името на нашия патрон, първоучителя на Офи Трилски, трябваше да звучи. Трябва се да показва начина на развитие на нашето училище и мисля, че всичко това у авторите на текста и на музиката са успяли да го съчетаят в този прекрасен химн, който в момента имаме вече.
1: Имате вече окончателен готов химн. Преди да стигнете обаче до него, имахте ли така право да си избирате вариации или това беше първият, вие го одобрихте и той стана ваш химн?
0: За нас беше голямо удоволствие да разберем, че повече от 10 творчески екипа са подготвили за нас химн с музика и текст. Бяха ни предоставени всичките. Ние много внимателно с колегите и с директора господин Сашо Александров изслушахме всички и някакси без да можем да се консултираме един с друг, всеки сам по себе си си припозна точно този химн, че той е нашия. След това в една обща беседа всеки си каза неговото предположение, така всички разбрахме, че сме се спряли на едно единствено. И това е нашия химн, напред със светлина вървим.
1: Учителите сте го припознали, а учениците припознаха ли го като техен химн на тяхното училище?
0: Мисля, че да. Те го изпълняват с невероятно удоволствие, нямат търпение да имат репетиция, понеже имаме и много млад вокален педагог, който работи с нашите ученици. Решихме да направим така, защото нашето училище е мъничко и ние нямаме сформиран училищен хор. А все пак трябваше някой да изпълни тази прекрасна песен, символ на нашето училище. Затова ние направихме един вътрешноучилищен конкурс с жури, с вокален педагог и от всички ученици, които се явиха. Избрахме 10, така, които имаха доста така музикални заложби, които трябваше просто да бъдат доразвити и с помощта на нашия млад вокален педагог госпожа Катрин Тошкова успяхме да сътворим това. А учениците го изпълняват наистина с удоволствие. Те се преоткриват вътре в него и когато започна целият процес по разучаване на самата песен, след това имахме звукозапис, след това участваха в заснемането на видеоклип, те просто успяха да претворят цялата тая емоция и да я покажат чрез усмивките, които ще видим и в видеоклипа, който също вече е готов.
1: А посланието, ако трябва да кажем на нашите слушатели, какво е посланието на химна?
0: Това е много силно. Освен, че предизвиква усмивки, емоции, накара децата ни да работят като екип. Ние всички учители някакси така получихме едно творческо вдъхновение. Посланието е такова, че какъвто е химна, такива сме и ние. Ние се олицетворяваме в този химн. Съхраняваме корени, като същевременно възхваляваме и стремежа към знания и силата на духа. Той е нашия музикален символ, за който в момента говорим, е създаден по текст на Спарух Бойлов и музика на Станислав Симеонов, негов аранжимент. Ние сме много щастливи от факта, че сме част от целия този процес.
1: А какво ще пожелаете на всички ваши възпитаници, пък и на всички деца?
0: Пожелавам на всички деца. Има много детски усмивки, много забавления, много игри и една прекрасна, весела, щастлива вакансия, изпълнен с много положителни емоции и много слънце.
1: Димитрина Тошкова от основно училище Неофит Рилски, село Горно Драглище.

0: 5 часа, емисия новини. Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Румен Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за разговори. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени. Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка като по-задълбочен диалог с новата власт. От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.
2: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли. Очакваме диалога с конкретика. Въпреки че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълни. Очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои бранша.
1: Заяви за Българското национално радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Те остават в пълна стачна готовност и в случай, че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. За новините Добрина Карамболова.
0: Премиерът Румен Радев ще участва в представянето на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата залегна в предизборната програма на Прогресивна България, която бе изложена през март тази година. Тогава настоящият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви.
3: Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да може да се търсят различни проблеми в тях и съответно да бъдат отстранявани. Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и всички други разходи, които правят публичните институции, така че да минимизираме възможностите за корупция и източване на обществен ресурс.
0: Министър Василев коментира, че базираната на изкуствен интелект платформа ще показва по разбираем начин и къде са отивали средствата по обществени поръчки през последните години. Българската академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организират шестото издание на форума «Наука за бизнес». Форумът ще бъде открит от президента Илияна Йотова. Репортерът Андрей Борисов с подробностите.
4: По време на форума ще бъдат представени технологични решения, услуги и проекти на Българската академия на науките, насочени към индустрията, както и добри практики за сътрудничество. Ще бъде обособена експозона, където научно-изследователските институти на академията ще представят последните си разработки, за да може представителите на бизнеса да се запознаят с тях и да се проведат двустранни срещи. От БАН отбелязват, че след 5 успешни издания форумът «Наука за бизнес» се е превърнал в ключов фактор за иновации, технологичен напредък и икономическо развитие, като в България и в много други страни симбиозата между наука и бизнес става все по-значима за стимулиране на научно-изследователската дейност и за създаване на нови продукти и услуги. Събитието ще започне в 10 часа в Интерекспо Център. За новините Андрей Борисов.
0: Сега за времето Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1967 година – 5 градуса, а най-високата – през 1972 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 7 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 6 часа и 42 минути и залязва в 22 часа и 57

0: 7 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София – около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Продължава по първи петли предаването, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград във вторник. Добро утро на всички слушатели, които сега се присъединяват на нашите честоти в ранните часове на деня. Ето екипа с вас. Музикалният ритъм определя Анастасия Трайкова. На пулта е Павел Петлички. Аз съм Агнес Манова. Ето какво предстои в този час. Регионалният исторически музей в Перник представи уникална изложба с автентични оръжия и документи. За експозицията ще ни каже уредникът Милена Карамфилова и още Сдружение Клик, клуб за литература, изкуство и култура Сандански представи четвъртото издание на Алманах Азбуки Веди Глаголи, в което пишат и учители, и ученици. Повече за словесното творчество ще ни разкрие Илияна Тошева. В този час е времето и за вашите музикални поздрави. Останете с нас!

0: по първи петли.
1: А сега се отправяме към Перник, в регионалния исторически музей, където е представена уникалната изложба «Оръжието на априлското въстание», посветена на 150 годишнината от избухването на историческия бунт. В нея са изложени автентични хладни и огнестрелни оръжия, муниции и ценни исторически документи, съхраняващи паметта за епохата. За експозицията ни разказва уредникът в музея Милена Карамфилова. Чуйте.
2: Как беше подбрана концепцията на изложбата, посветена на оръжията от априлското въстание? Трудно ли беше да се съчетаят фондовете на музея с частната колекция на Йоцко Йоцев, за да се разкаже една цялостна история?
3: От една страна не беше трудно да съчетаем, защото истината е, че в нашия край не се вдигат така масово въстание, както в четвъртия еволюционен окръг Панагюрище, както в Търновски окръг, и нямаме толкова експонати, които да са останали от този период, които да са пряко свързани с събитията от 1876 година. Затова възможността при нас да гостува така една немалка част от колекцията, от оръжията, които цял да събере господин Йоцко Йоцев, беше наистина помощ за нашия музей, за тази изложба, защото така успяваме да покажем наистина оръжията, които са били ползвани по време на събитието, и наистина да бъдат достояние на нашите посетители. Така че ни беше от голяма полза сътрудничеството. Между другото, едно дългогодишно сътрудничество участвало и в други наши изложби, посветени на освободителната руско-турска война, така че се получи нещо наистина впечатляващо.
2: За вас като уредник, кой от представените предмети смятате за най-ценен от историческа гледна точка?
3: Трудно е да се каже наистина в една такава изложба кое е най-ценното. По-важно е не толкова самия предмет, събитието, в което той участва. Може би всеки един от тези предмети носи по някакъв начин, докосваме се чрез него до личностите, които са ги използвали. Пушката, която ни гостува от историческия музей в град Троян, наистина е впечатляваща и като изработка, и особено клетвата, която е изписана на нея, но може би повече не самото оръжие, именно тази клетва, тази готовност на този въстанник да изтърпи всичко това, което само описва. Очите му да избудат, да го режат, той е готов да даде живота. Може би това е по-ценното, а иначе всяко от оръжията има своето значение, но все пак оръжието е средството, което въстанниците са използвали, за да извоюват най-ценното за тях, а именно свободата. Така че може би е трудно да се отличи, именно като значение, като участие в самото въстание. Всяко едно от тези оръжия има наистина голяма стойност.
2: И както казахте, макар Перник да не е в епицентъра на събитията от времето на априлското въстание, каква е връзката на региона с въстанието? Има ли местни личности или събития, които изложбата осветява за първи път?
3: Несъмнено, нашия край, въпреки че тук няма сражения, е свързан и с подготовката на въстанието. Още започва тази подготовка още през 1875 година, след събранието в Гюргево, където се основава Гюргевския комитет и се взема решение за подготовка на въстание през пролетта на следващата година. Знаем, че тогава трябва да припомним територията на България се дели основно на 5 окръга, които са първи Търновски, втори Сливенски, трети Врачански и един пети окръг с център София. Този окръг, може да се каже обаче, че има малко по-различна съдба от останалите. Вероятно поради засиленото присъствие на турски власти в града, не се осъществява подготовка, която е присъща на другите окръзи. Но няма съмнение, че Пернишко, най-общо казано,

0: като тук включваме и Радомирско, Брезнишко и Трънския край, именно спадат към пети окръг, към Софийския окръг. Имаме сведения за подготовка, сведения в автобиографията на радомирския учител архимандрит Зиновий Поп Петров, който е главен учител в класното училище на Радомир. В своята автобиография той именно разказва, макар и накратко, за събитията, че тук започва подготовка. Той самият успява да привлече по-големите си ученици, с които изработвали нощно време в дневника на училището, изработвали фишети. Но за този край трябва да отбележим, че водещ се явява комитетът в село Лобош. Той се явява първенстващ и на него се пада основната част за организирането на това въстание. Няма съмнение, че има надигания на селяните през пролета на 1876 година, което се потвърждава и от един доклад на австрийския консул в Солун, фон Кири, който пише до външният министър на Австро-Унгария, граф Андраши, че българските села около Дупница и Радомир се надигани срещу местната власт. От особено значение тук за тези събития има една история на Иван Цветков от село Лобош, който именно разказва за арестите, които извършват турците по това време, за насилията, които търпят участниците в комитета. Извършени са и арести на членове от този комитет, сред които са Поп Кръстовелков, Коте Стойнев, учителя Димо Радев, Светко Игнатов, именно този, който пише тази история, Свичко Златков, Георги Иванов, които са откарани в София, където остават 3 месеца, както се казва, са били подложени на изтезания.
1: Как тази изложба свързва националните ни герои с местните личности?
0: Несъмнено ги свързва, защото тук можем да видим не само оръжието, това е едно събитие, което има общобългарско значение. Дори да не е повсеместно във всички краища, да не се стига до сражения. Знаем, че в по-малка степен са и във Врачанския край, и в Сливенско, но това е събитие, което има значение за целия народ. А тук трябва и несъмнено да добавим още едно име. Това е Иван Соколов, който е роден в село Върба, Радомирско, днес е квартал на Радомир. Той се включва активно, въпреки че неговият жизнен път по-нататък минава основно и свързан с Пазарджик. Именно той там се включва в революционния комитет, е приобщен от Тодор Каблешков. Участва на събранието в Оборище, като провежда клетвата на делегатите. А самият той води отбраната на Панагюриш.
1: Акцентът върху Васил Левски в изложбата е засилен. Как неговата идеология е подготвила почвата за въстанието в този край, в Пернишкия, и как е представена тази връзка в експозицията?
0: Левски, ние знаем, че лично не идва в нашия край, но тук има сведения, че са идвали негови съратници, като Тодор Пеев, който е ръководил комитета в Етрополе, бил е учител в Радомир за кратко. И затова именно има поглед върху този край. Както и Димитър Общи е посещал Трън, несъмнено той създава комитета в Трънския край, така че Левски, дори да не успява да стигне до всеки кът на България, неговото въздействие достига и нашия край.
1: Как реагират младите посетители на подобни живи свидетелства за историята? И предвиждате ли специални беседи или образователни игри, докато изложбата е в музея в Перник?
0: Ние винаги сме провеждали във връзка с такива събития уроци, именно под формата на игри. Винаги ги привлича, макар и този период да е малко по-труден за тях. Възрожденският период е така по-далечен от учениците, но успяваме да привлечем тяхното внимание и да научат нещо особено за родния край, който по-трудно се научава в училище, няма как да бъде включено в тяхната програма. Така че винаги сме отворени, тепърва изложбата ще бъде посещавана и всеки, който има желание, сме отворени за сътрудничество.
1: Вашата покана, който има път към Перник или пък не е разгледал изложбата?
0: Да, защото наистина ще види впечатляващи предмети. Наистина взели участие, имаме и по-ранни, 16-17 век, които отразяват до някъде целия период на турското робство, но ще видят наистина много интересни експонати.
1: Чухте уредника Милена Карамфилова от Регионалния исторически музей в Перник, която ни разказа за уникалната изложба «Оръжието на априлското въстание».

0: петли. По първи петли. В следващите минути ще се докоснем до силата на българското слово и една традиция, която идва от Сандански. За четвърта поредна година Сдружение Клик, Клубът за литература, изкуство и култура съвместно с община Сандански издаде емблематичния алманах Азбуки, Веди, Глаголи. Това е вдъхновяваща среща между учители и ученици, които творят рамо до рамо, за да оставят писмена памет за бъдещето. Повече за този творчески импулс ще ни разкаже жената, която е истинският двигател на проекта и е будител на годината в Сандански, поетесата, художничка и почетен председател на клуб Клик Иляна Тошева. С нея разговаря Латинка Павлова.
1: Тези издания на алманах Азбуки, Веди, Глагови, Клик, клуб за литература, изкуство и култура, създаде, за да можем да даваме възможност на всички деца, учители, творци. Знаете, че и науката е творчество, и обучението е творчество, всичко изкуство в този свят, да можем да им дадем възможност да се изявят в нашите списания и освен това тези списания да бъдат една памет в нашия град, защото в тази дигитална ера знаете, че всичко изчезва много бързо. Искам много да благодаря на всички директори на училища, защото те се отзоваха и те спонсорират това списание, за да можем да показваме техните постижения и успехи на техните ученици.

0: частните училища, като иновативни, прогресивни. Те искат, знаете ли, срещахме доста трудности, защото всички казаха, кой чете днес, какви писания, за какво говорите, какви 5 лева. Ами, искам да ви кажа, че децата са толкова, толкова въодушевени от това, че са публикувани в дадено писание и всички искат да си вземат, за да видят, да показват на бъдещи поколения, учителите също. Така че аз мисля, че хартиеният носител не е загубил своята стойност и все повече мисля, че хората ще отразяват тези неща и на хартиен носител. Нямам нищо против дигиталното пространство.
1: А децата как гледат на тази идея? Сега вие казахте, че те са щастливи, че техни публикации са публикувани, но този процес на тях пък беше ли им по-интересен?
0: Трябва да ви кажа, че в училищата тук има и подкасти, има и вестници, които се списват в по-горните класове, естествено. И те с такава радост отзоваха, като следващата година възнамеряваме да покажем техния поглед върху всичко, което се случва в едно училище. Мисля, че ще бъде интересно и за учители, и за родители, и за бъдещите поколения да видят на какво развитие са тези деца в този период и какво точно ги вълнува. Имахме твърде интересен разговор с деца от земеделската гимназия, които изучават безопасност на храните, технология на обработването на храните. И много, много интересно да прочетем в списанието какъв е техния мотив, за да имаме чиста храна, чиста вода. Има такива проекти, които изпълняват. Има една вендинг машина, която ги кара да връщат пластмасови бутилки там и да си вземат купон за храна. Твърде интересни неща, според мен, се публикуваха в това списание.
1: Вие казвате, че много интересни публикации са поместени в този алманах. Ако ние, възрастните, които смятаме, че всичко знаем и разбираме, го прочетем, може ли да взимстваме идеи от тях?
0: Това е нашата цел. Когато публикуваме учители, деятели на културата, ние искаме да чуваме и гласа на децата, и техното творчество, и това от какво те се вълнуват. Искам да ви кажа, че те обаче са твърде хамелионско поколение, защото имахме един разговор, в който те казваха, ми да, вярно е, че ние се държим в училище по един начин, вкъщи по друг начин, а между себе си съвсем по друг начин. Което обаче не навежда на мисълта, че ние ги караме да бъдат лицемерни. Те спазват норми, едни в училище, едни вкъщи и едни навън, когато се чувстват свободни. Ето това ми се ще да променим, да бъдат истински, да слоят всички задръжки от тях и да казват това, което наистина мислят. Да не ги караме, това също и наша задача, да не ги караме да говорят това, което ние искаме да чуем, а не това, което те искат да изкажат.
1: Литературата и творчеството не са ли именно това поле за тяхната истинска изява?
0: Да, но знаете колко малко се интересуват. Биха се спрели на тяхната литература и на тяхното творчество, само може би тяхните учители. Дали техните родители го четат, дали другите учители го четат, не знам. Но нашата цел е наистина да покажем във всички сфери какво мислят. И с интервюта, и с техния поглед върху развитието на училището, на живота, на политиката. Те са много

0: И сериозно, но за мен са твърдо отговорни и аз мисля, че можем да разчитаме на тях за всичко.
1: Да отправите едно пожелание към всички деца, към всички млади хора от нашия ефир.
0: Да, с удоволствие бих им пожелала да бъдат откровени, да бъдат себе си и да показват на нас, възрастните, че те имат какво да ни кажат, какво да ни покажат. А към родителите, слушайте се във вашите деца, защото те знаят какво искат и знаят как да го постигнат.
2: Разказ за буквите, изкуството и приемствеността между поколенията. Чухте Иляна Тошева, почетен председател на Сдружение Клик в Сандански. А вие, наши верни слушатели, останете с предаването по първи петли, защото предстои още хубава народна музика и вашето време за вашите поздрави.

адресата на нашата слушателска поща, пише ни Валерий Георгиев от София. Той поздравява Стоян Стоянов от столицата, Ненчо Кръстев от Берковица, Атанас Стоев от Бургас. И още от слушателската поща пише ни верния приятел на По първи петли Иван Алексиев, който за всички известен като човек от Върчанска планина. Той честити рождените дни на приятелите на село Учиндол, Верка Георгиева, Митрофан Илиев и Иван Стоянов. На всички тях пожелава крепко здраве, дълголетие и късмет. А също така обади ни се Младен Димов. Той честити рождения ден на професор Борис Янков от Пловдив, както и на Димитър Костадинов, пчеларят от село Орляне, Ловешко. Пожелава и на двамата много здраве и успехи. Също така ни се обади, за да поздрави своите близки и приятели, Каменит Миланов от Берковица. Той поздравява нашият верен приятел Иван Алексиев, Красимир Георгиев, Николай Николов, Венера и Тошко Павлови. Това са поздравите, които отправя към своите приятели от фен-клуба на По първи петли. И още Драгомир Драгомиров ни пише на нашата фейсбук страница: добро утро, мило предаване, поздрави за екипа, благодаря ви, че ви има, благодаря ви, че всеки вторник ни зареждате с положителни емоции, благодаря ви за хубавите теми, за хубавите предавания, продължавайте да ни радвате. Драгомир Драгомиров поздравява хората от Карач: Петър, синът му Валентин Станков, Петца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев, Ивайло Дрянков и Георги Ангелов от Благоевград. А сега музикалния поздрав.

Продължаваме с вашите поздрави. Пише ни Нина Първанова. Добро утро, рановодни приятели. Поздравления за хубавите теми, прекрасните македонски песни. Бъдете здрави, обичани и много щастливи с любимите хора. Успех на всички слушатели на По първи петли. Също така и нашата вярна слушателка Бистра Русинова ни пожелава добро утро от Трявна на целия екип и на всички ранобудни слушатели. Поздравява за хубавите теми и прекрасните македонски песни и пожелава на всички да бъдем живи и здрави.

Както и хубав ден на всички слушатели на По първи петли. И Георги Ангелов, добро утро на роднобудния екип, приятели, светло начало, където и да сте. Поздравява Веско Иванов от Благоевград, който днес има рожден ден, като му желая здраве и много щастие, както и главен асистент доктор Галина Безинска, преподавател в Югозападния университет, която утре има рожден ден. Георги Ангелов и пожелава да бъде здрава, вдъхновена и много щастлива, както и хубав ден на всички приятели на По първи петли и светла седмица. Сега музикалния поздрав.

0: По първи петли.
1: Това е финалът на днешното издание на По първи петли. Благодарим ви, че посрещнахме и това утро заедно с настроение и положителни емоции. Екипът ни ви пожелава успешен, спокоен и слънчев ден.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 80.

0: 103,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Хормузкия проток беше отворен частично, след като Съединените щати подписаха споразумение с Иран, обобщава редакторът Ивайло Василев.
2: Хормузкият проток от петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
3: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
2: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Споразумението не съдържа такова изискване, уточниха от Вашингтон. Петролът сорт Брент се търгува вече за около $83 за барел, повече от $4 по евтиняване за деня, но все още $11 над равнището преди войната в Ормуския проток.
1: Обобщение на редактора Ивайло Василев. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат своите усилия над спирането на войната в Украина, заяви американският президент Доналд Тръмп.
3: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: Каза президентът на Съединените щати. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че руският му колега Владимир Путин е отхвърлил предложение за преки преговори там, заедно с Доналд Тръмп и с европейските лидери. И още от чужбина. В Северна Македония полицията в Скопие арестува 44-годишен мъж по подозрение, че е подпалил два дипломатически автомобила пред българското посолство. Междувременно премиерът Христиан Мицкоски лично осъди палежа, като го нарече наказателно-правно събитие. У нас, по данни на Националния статистически институт, годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасянето на проекта за редовен бюджет, управляващи опозиция продължиха своя спор за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея, цитирам, няма и че всички счетоводни трикове вече са изчерпани.
4: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземем

0: данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: Каза премиерът Румен Радев, както и обяви, че до края на месеца ще бъдат представени конкретни финансови мерки заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно така.
2: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
1: Каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. И още от страната, президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател беше назначен Георги Хорозов, предложен от Прогресивна България, а заместник-председатели Исмаил Осман и Маргарита Махаева, номинирана съответно от ДПС и от Възраждане. Секретар на ЦИК стана Йорданка Ганчева, излъчена от ГЕРБ СДС. Вчера беше и подменен от Централното оперативно бюро на ДПС от лидера на партията Делян Пеевски. Изключени от него е Байрам Байрам, а Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. И още 52-ма са арестуваните при акция на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващия длъжността директор на СДВР главен комисар Николай Петлеков обясни, че полицията се е самосезирала след като адвокати на пострадали при катастрофата с четиримата загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми. И на финала на емисията резултати от световното първенство по футбол. Снощният матч между Саудитска Арабия и Уругвай завърши с равен резултат 1-1. Равен е резултатът от другия матч между Иран и Нова Зеландия, който се игра до преди малко 2-2. Прогноза за времето ще чуем синоптика Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! В столицата 12 градуса при 90% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развия купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: 7 часа на 16 юни, вторник. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в него. Днес ще бъде представена системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Американски военен бомбардировач се разби малко след излитане от база близо до Лос-Анджелис. Загина целият екипаж. Президентът на Съединените щати каза, че Вашингтон и Техеран са подписали дистанционно споразумението, покрай което частично беше отворен Ормузкият проток. Украинският президент обяви, че заедно с Доналд Тръмп е предложил на руския им колега Владимир Путин да се срещнат в Америка за прекратяване на войната между Киев и Москва. Лондон ще достави обогатен уран за украинските атомни електроцентрали, както и ще обяви нови санкции срещу руския сенчест флот, съобщи британският премиер. Следват подробностите за тези и други новини. Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Румен Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори. С подробности ще чуем репортера Добрина Карамболова.
1: На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени. Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка, като по-задълбочен диалог с новата власт. От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.
2: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли. Очакваме диалога с конкретика. Въпреки, че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълни. Това очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои бранш.
1: Заяви за Българското национално радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Те остават в пълна стачна готовност и в случай, че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. За новините, Добрина Карамболова.
0: Премиерът Румен Радев ще участва днес в представенето на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата залегна в предизборната програма на Прогресивна България, която беше представена през март. Тогава настоящият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви.
3: Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект, или накратко Sigma AI, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да може да се търсят различни проблеми в тях и съответно да бъдат отстранявани. Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и всички други разходи, които правят публичните институции, така че да минимизираме възможностите за корупция и източване на обществен ресурс.
0: Каза министър Иван Василев. По думите му, базираната на изкуствен интелект платформа Sigma ще показва по разбираем начин и къде са отивали средствата по обществените поръчки през последните години. Предложената от правителството социална пенсия за старост в размер на 183 евро и 81 цента е едва 47% от линията на бедност от 390 евро и 63 цента. Това се посочва в становище на КТ Подкрепа, които настояват социалната пенсия да не се увеличава с 7,8% по така нареченото швейцарско правило, както останалите пенсии, а с ръста на линията на бедност от 13,5%. Синдикатите и бизнесът започнаха обсъждане на законови промени, внесени от Продължаваме промяната и Демократична България относно плащането на осигуровки от държавните служители и обезщетението на майките,

0: които се връщат по-рано на работа. Още по темата от репортера Мария Костова.
1: От КТ Подкрепа дават принципната си подкрепа и за внесени от Венко Сабрутев и група народни представители от Продължаваме промяната проект за промени в Кодекса за социално осигуряване за повишаване на обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Според синдикалните експерти обаче мярката търси частично решение единствено на създаването на финансови стимули за връщане на майките на работа, но не дава решение на проблем като недостига на места в детските ясли и градини. С проект, внесен от Мартин Димитров и група депутати от Демократична България, се предлага държавните служители и служителите в съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От КТ Подкрепа смятат, че при промяната задължително трябва да има компенсиране на възнагражденията на държавните служители, така че да се запази чистият им доход, както и да има изравняване на правата на държавните служители с тези по трудови правоотношения, възстановяване на клас прослужено време и други. Вчера от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарно представените партии да се обединят и подкрепят внесените няколко законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат сами своите осигуровки. С аргумента, че това е мярка с висока обществена подкрепа и безспорен положителен икономически ефект, като ще бъде от особена важност за овладяване на бюджетния дефицит в България и запазване на устойчивото финансиране на здравната и пенсионна системи. За новините, Мария Коства.
0: И още от страната. Президентът Илия Ньотова ще открие днес 6-то издание на форума Наука за бизнес, който организират Българската академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. С подробности слушаме репортера Андрей Борисов.
2: По време на форума ще бъдат представени технологични решения, услуги и проекти на Българската академия на науките, насочени към индустрията, както и добри практики за сътрудничество. Ще бъде обособена експозона, където научно-изследователските институти на академията ще представят последните си разработки, за да може представителите на бизнеса да се запознаят с тях и да се проведат двустранни срещи. От БАН отбелязват, че след 5 успешни издания форумът Наука за бизнес се е превърнал в ключов фактор за иновации, технологичен напредък и икономическо развитие, като в България и в много други страни симбиозата между наука и бизнес става все по-значима за стимулиране на научно-изследователската дейност и за създаване на нови продукти и услуги. Събитието ще започне в 10 часа в Интерекспо Център. За новините Андрей Борисов.
0: Съединените щати и Иран вече са подписали дистанционно предварителното споразумение, което трябва да сложи край на войната в Персийския залив. Обобщение по темата ще чуем от редактора Георги Петровски.
3: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период, като според американски представители няма да бъдат налагани такси за преминаване. Иранският президент Масуд Пезешкиян коментира, че меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран е важна стъпка за спиране на военните действия, но предстои да бъде формулирано окончателното споразумение за траен мир. Американският вице-президент Джей Ди Ванс посочи, че подписаният документ е само около страница и половина и е много общ. Уточняването на подробностите ще продължи до официалната церемония в петък в Женева. Едва след това преговарящите екипи ще разглеждат най-трудните въпроси, като този за ядрената програма на Иран. Американски и ирански представители отбелязват, че окончателното мирно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замразените му активи и създаване на фонд от $300 милиарда за възстановяване, финансиран от съседните страни в Персийския залив, в които има американски военни бази. Условията обаче са Иран да се откаже от създаването на ядрено оръжие и от подкрепата си за въоръжени групировки, като Хизбула в Ливан. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Владимир Зеленски каза, че заедно с американския си колега Доналд Тръмп е предложил на руския държавен глава Владимир Путин да се срещнат в Съединените щати, предаде агенция Униан. Преди да замине за G7 във Франция, Зеленски каза, че целта на срещата е да бъдат взети реални решения за прекратяване на войната. По думите му, руският президент е отказал среща в кулоарите на форума на G7 с участието на всички демократични държави.
4: Говорихме с президента Тръмп, че такава среща може да бъде организирана в Съединените щати, във формат, който за Путин може да се окаже доста по-трудно да отвори.

0: Ще видим какво ще се случи. Ако Русия пропусне и този шанс, ще е нужен допълнителен натиск.
1: Каза президентът на Украйна, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пое ангажимент след решаване на конфликта с Иран, Вашингтон да съсредоточи усилия в спиране на войната в Украйна.
0: Проведохме много добри разговори с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: Каза американския президент. И още, Великобритания ще достави обогатен уран на Украйна за нуждите на атомните и електроцентрали, както и ще наложи нови икономически санкции срещу Русия. Това обяви британският премьер Кир Стармър преди началото на срещата на G7 във Франция. Според него, Лондон, цитирам, засилва подкрепата си, като прекъсва финансовите потоци, които финансират войната на Русия и гарантира енергийната сигурност на Киев. Енергийната сделка е на стойност 210 милиона паунда и ще позволи на компанията Оренко да доставя гориво на украинския оператор Енергоатом за период от 2 години. А новите санкции са насочени срещу руския сенчест флот и мрежите за заобикаляне на ограниченията, допълва редакторът Веселка Христова.
2: Великобритания възнамерява да обяви днес нови санкции срещу руския сенчест флот и финансови мрежи, посочи в изявление британското правителство, цитирано от Reuters. Подробности, свързани с решението, ще бъдат обявени след като британския премиер Кир Стармър се срещне с останалите лидери на страните от G7 във Франция. Британското правителство заяви, че санкциите ще са директно насочени срещу руския сенчест флот и финансови мрежи, използвани за заобикаляне на западните санкции и за подкрепа на въоръжаването на руската армия. Мерките ще засегнат също кораби, превозващи руски втечнен природен газ. Санкциите идват след като британски командоси за първи път прехванаха и задържаха в неделя санкциониран танкер от руския сенчест флот в Ла-Манша, отбелязва Reuters. Вчера Британската национална агенция за борба с престъпността съобщи, че прокуратурата е повдигнала обвинения на капитана на танкера. 38-годишният капитан Анджай Пант, който е индийски гражданин, е обвинен в пряко или непряко снабдяване или доставка с кораб на санкционирани петролни продукти от Русия за трета страна, посочва агенцията. Пант ще се яви по-късно днес пред магистратския съд в Саутхемптън, а останалите 24-ма членове на екипажа на танкера в момента се намират на борда му. Те са граждани на Индия и Грузия. След задържането му корабът бе закотвен до бреговете на графство Дорсет, югозападна Англия. За новините Веселка Христова.
1: И още от чужбина. Американски военен бомбардировач B-52 се разби малко след излитане от военно-въздушната база Едуардс, североизточно от Лос-Анджелис. Загинаха всички 8 души на борда, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Според договорените текстове, пътниците запазват правото си на възстановяване на сумата за билета или на пренасочване към друг полет, както и на обезщетение при закъснение над 3 часа, отменен полет по-малко от 14 дни преди излитането и отказан достъп до борда. Размерът на обезщетението ще зависи от разстоянието на полета. Новите правила запазват възможността превозвачите да не изплащат компенсации при извънредни обстоятелства, които са извън техния контрол. Превозвачите ще трябва да осигуряват напитки на всеки 2 часа чакане, храна след третия час, хотелско настаняване при необходимост за максимум 3 нощувки. Семействата няма да

0: Горяват напитки на всеки 2 часа чакане, храна след третия час, хотелско настаняване при необходимост за максимум 3 нощувки. Семействата няма да могат да бъдат разделяни при настаняването в самолета. Авиокомпаниите ще бъдат длъжни да осигуряват съседни места за деца под 14 годишна възраст и придружаващите ги лица без допълнително заплащане. Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от съвета в рамките на следващите 6 седмици. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Уважаеми слушатели, сега чухте кореспонденцията на нашия кореспондент в Брюксел относно споразумението, което предварително постигнаха Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. А сега ще чуете кореспонденцията на Светослав Козловски за инцидента близо до Лос-Анджелис.
2: Самолетът B-52 Stratofortress е излетял от намиращото се недалеч от Лос-Анджелис военно летище за рутинна тестова мисия. На борда се намирали както военни служители, така и правителствени служители и представители на военно-промишления комплекс. От американските военновъздушни сили заявиха, че военният самолет е извършвал тестов полет, в рамките на който е трябвало да бъде изпитан модернизираният му радар. Самолетостроителната компания Boeing, която е производител на самолета, потвърди, че двама от загиналите при инцидента са нейни служители. Експлозията при удара на бомбардировача е била толкова силна, че черният стълб дим е бил видим от десетки километри, а на мястото на удара е останала черна пепел, но е трудно да се различат останки от машината. Започнало е разследване на причините за катастрофата, но какво точно се е случило ще е ясно след най-малко 6 месеца. Това е най-смъртоносната катастрофа с участието на бомбардировач B-52 от 1982 година, когато пак при катастрофа в Калифорния загинаха 9 американски военнослужащи. Въпреки достолетната си възраст, този тип самолети продължава да са гръбнака на американската тежка авиация, а сред последните им военни мисии бяха ударите срещу Иран. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добро утро!
3: Добро утро! 4 равенства се получиха в последните изиграни срещи от Световното първенство по футбол от двата океана. В седма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В осма група Испания допусна сензационно 0-0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключиха 1-1. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в девета група. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабрила Муши бе уволнен след загубата от Швеция с 1-5 в среща от 6-та група. На неговото място бе назначен досегашният му помощник Лахби Хазри. Португалецът Симао Фрейташ е новият наставник на футболния Септември София. Като треньор той е работил в Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Олаус Скаршем. По-късно футболистите от тима заминаха за своя подготвителен лагер в Австрия. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефензивен полузащитник Ектор Куейер с свободен трансфер. Той е третото ново попълнение в тима. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда започна лятната си подготовка. Договори с клуба имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции в изпаднали от елита отбор на Добруджа. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на Световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в три боя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията са 5, един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров. Здравейте!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 20 в Сандански. В планините са от 2 градуса на Мусала до 12 в местността Рожен в Родопите. Столицата е 14 градуса при 85% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици.

0: Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Валежите с грамотевици по Северното Черноморие бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От днес до четвъртък между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката по пътя ще се променя организацията на движение в два участъка на пътя Благоевград-Кулата. При изпълнение на дейностите трафикът ще бъде двупосочно в една лента в отсечките Стара Кресна-Кресна от 392 до 402 км и Сандански Ново от Делчево от 421 до 423. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в него. Днес ще бъде представена Сигма, базирана на изкуствен интелект платформа, в която ще се показва къде са отивали средствата по обществените поръчки през годините. Американски военен бомбардировач се разби малко след излитане от база близо до Лос-Анджелис. Загинаха всички на неговия борт. Вашингтон и Техеран са подписали дистанционно споразумение, покрай което частично беше отворен Ормузкият проток. Владимир Зеленски обяви, че заедно с Доналд Тръмп е предложил на Владимир Путин да се срещнат в Америка за прекратяване на войната между Киев и Москва. В Брюксел беше постигнато предварително споразумение за реформа на правилата и правата на пътниците в самолетите. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

0: тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Точно 6:21 е. Добро утро, Североизток. Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен, във втория ден на седмицата и в 16-тият на юни. От тук започва денят, 16-тият на 6-тият месец. И с нас Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и с мен Христина Димитрова. Желаем ви приятно пътешествие до 10 с информация и музика в ефира на Радио Шумен. Желаем ви успешен ден и добро настроение. Започваме!

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост –

И днес в минутите до 10 ще опитаме да ви предложим актуална и полезна информация, за да ви бъдем и полезни, да бъдем и актуални в организацията на живота ви, в онова, което предстои и онова, което най-вече може да ви бъде полезно. Уважаеми слушатели, днес предстои акция по кръводаряване. Ще чуете къде. Шумен започва подготовка за Балканиадата по въздушни спортове. Ще има демонстрация по авиомоделизъм, подробностите след минути. Областния информационен център в Силистра с информационни срещи за всички, които имат интерес към европейските програми и възможности за финансиране. Какви скрити разходи се крият зад най-привлекателните оферти за летуване? А след 8:30, когато е трудовата борса днес от Разград, ще говорим по една изключително актуална тема, свързана с качеството на храните, които употребяваме ние, българите. За спешни мерки срещу ултрапреработените и нездравословни храни и по-строг контрол в защита на общественото здраве настояват от Сдружението за достъпна и качествена храна. И предупреждават, че липсата на ефективни политики и контрол поставя здравето на хората в сериозен риск. Какви са неотложните мерки и каква е цената, които българите плащат? Това ще ни каже инженер Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна. Живот без бариери, пък се казва проекта, по който работи русенското сдружение Теосис. Цел младежи с специфични потребности да изградят умения за самостоятелен живот. По важната тема и още за каузата на Теосис ще ни каже Маруся Цветанова от Сдружението. Три филмови миниатюри представя театрална формация Феникс Джуниор. Защо това явление е уникално за българската кинематография? Това ще ни каже режисьора на филмите Искра Иванова. Аз малко ще открехна вратата и ще споделя, че изпълнители са 15 деца и младежи от

аутистичният спектър. След 9.30 и културните събития в Североизтока, това са темите и посоките на предаването. Знаете, че новините са на кръгъл час, а всичко най-важно може да прочетете и да чуете в сайта и Facebook страницата на Радио Шумен. След минути и прогнозата за времето днес.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: От вчера, уважаеми слушатели, преминаването по Дунав мост при Гюргево става по-бързо за шофьорите на леки автомобили, които предварително заплащат таксата за преминаване онлайн. Новата електронна система включва и специални ленти за ускорено преминаване без спиране на гише. Румънските власти съобщиха, че на изход от контролно-пропускателния пункт в Гюргево ще работят 8 ленти, като две от тях ще бъдат предварително предназначени изключително за автомобили с предварително платена онлайн такса. При извършено плащане поне 3 минути преди достигане до пункта, бариерата ще се отваря автоматично, което значително ще съкрати времето ви за преминаване. Таксата може да бъде закупена чрез новата платформа e-Tarif Gyurgyopod, както за еднократно преминаване, така и под формата на пакет от 20 преминавания за едно превозно средство. Закупените електронни преминавания са валидни 12 месеца от датата на плащане и са обвързани с конкретния регистрационен номер на автомобила, като системата ще разпознава автоматично регистрационния номер на превозното средство при достигане до бариерата. Ако бъде открита валидна електронна такса, преминаването ще се осъществява незабавно. При липса на платена такса, достъпа няма да бъде разрешен. Водачите носят пълна отговорност за коректно въвеждане на регистрационния номер и данните за автомобила. При допуснати грешки или при неизползвани електронни преминавания не се предвижда възстановяване на заплатените суми. Очакванията са тази нова система да намали опашките и да улесни трафика през едно от най-натоварените гранични съоръжения между България и Румъния. Тази нощ над северо-истока паднаха доста валежи. Можем смело да кажем обаче, че рекордьор по паднал дъжд е Разград и Разградско. Там бяха регистрирани под 10 мм валежи. 9 в Търговище, 6 в Шумен, под 1 мм в Силистра и 1 мм в Русе. В 6 часа измерените температури бяха най-високи в Силистра, 18 градуса, 17 в Русе, по 16 в Шумен и Търговище и 14 в Разград. Атмосферното налягане е 991 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 93%, а още за очакваните температури днес от Любомир Маджаров.
2: Рано сутринта на места все още ще превалява, но по-късно валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. След обед ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24. We found the groove. Have a good time. Make sure.

0: Следват новините на детски език в ефира на Радио Шумен. Вие сте с едно съвместно предаване на Българското национално радио и Фондация Гутенберг 3.0. И днес ще ни ги представи Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Фестивал на розовата супа. Много народи имат своя любима студена супа за горещите летни дни. У нас това е тараторът. В Испания обичат гаспачо, една студена доматена супа. А в Литва пък има супа с доста трудно за произнасяне име – шалти барщяй. Името буквално означава студен борщ. Прави се от свекло, кефир, краставици и копър. Заради свеклото тя придобива много хубав розов цвят. Литовците обаче не просто харесват тази супа. Те я обичат толкова много, че са й посветили цял фестивал. Тази година той се проведе от 29 до 31 май. Три дни столицата Вилнюс е била обагрена в розово, а по улиците са се стекли страшно много фенове на супата. Според организаторите, празникът е привлякал над 100 000 посетители. Това е колкото цял град като Шумен, че дори и повече. Имало е парад, музика и танци, а част от празненствата дори са били по река Нерис. Най-смелите участници се включили в състезания по бързо ядене на супа, а други пък премерили сили в забавни игри. В една от тях трябвало да пробягат определено разстояние, докато носят купа с шалти барщяй, без да разлеят нито капка. Особено забавни били костюмите. Хората се маскирали или изцяло в розово, или като съставки на любимата супа. След всичко това остава един въпрос – как ли би изглеждал български фестивал на таратора? Дали и ние бихме се маскирали като краставици, за да отпразнуваме любимата си лятна супа? А ето и рецептата. Една чайна чаша, обелено и сварено от свекло, настъргано или нарязано на купчета. Половин чаша краставица, също нарязана или настъргана. Литър и половина кефир, прилича на киселото мляко, но е по-гъсто и по-кисело. Едно варено яйце, нарязано на купчета, копър, сокът на един лимон и сол. Всичко това просто се смесва като в нашия таратор. Дали ще ти хареса, не знаем, но не пречи да се опита. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.

детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията. Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи.

Акция по кръводаряване се организира днес в Сливо поле по инициатива на Българския червен кръст. Поводът е 6 месеца от откриването на най-новото отделение по трансфузионна хематология в университетската болница Медика Русе. То е изградено и оборудвано с високотехнологична апаратура, която гарантира безопасност и на кръводарители, и на пациенти. А само за половин година през отделението са преминали над 1050 доброволни кръводарители. Екипът на отделението популяризира безвъзмездното кръводаряване чрез изнесени кампании. След Сливо поле днес, където е акцията по кръводаряване, такава предстои до края на юни и в Две могили. Отделението приема кръводарители всеки работен ден от 8 до 16 часа, като между две кръводарявания трябва да са изминали поне 60 дни. Уважаеми слушатели, 5 минути останаха до 8, когато емисията новини ще я представи Радослав Генчев, а след това продължаваме по вече анонсираните теми. Желаем ви хубав ден!

0: В 8 часа добро утро, слушайте новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Започна демонтажът на старите отоплителни уреди по проекта за по-чист въздух в Шумен, съобщиха от общинската администрация. В първия ден от графика се работи по 17 адреса в града. До края на месеца се очаква да започне и поставянето на нови отоплителни уреди при пълна координация с демонтажните дейности. Към момента по проекта са подписани 895 договора. Дейностите ще се изпълняват по реда на подадените заявления. На този етап приоритетно ще се работи с домакинствата, избрали климатици. Целта е през летния период да бъде постигнат максимален напредък при монтажа на този тип уреди. Доставените климатици са с енергиен клас А++, както в режим на отопление, така и при охлаждане. Гаранционният срок е 24 месеца, считано от датата на монтажа. Заявления за участие в проекта продължават да се приемат в двата офиса в Шумен, в квартал Гривица, на улица Генерал Скобелев номер 6 и в административната сграда Общински пазари. Промени в законодателството и по-строг контрол върху качеството на храните поискаха от Сдружението за достъпна и качествена храна. Според експерти, все по-сериозен става проблемът с прекомерната консумация на захар сред децата и младите хора. Данни от наблюдения на лекари и дентални специалисти показват увеличение на случаите на увредено дентално здраве и на заболявания, свързани с неправилното хранене, каза доктор Андрей Велчев, председател на Сдружението.
1: И Министерство на здравеопазването трябва да влезе в ролята си да говори за здравеопазването, а не за лекуването, след като някой вече се е разболял, особено за най-младите. Дойде време отново да си говорим нещо, за което сме апелирали към различни министри, кампания, в която се отговори на въпроса, защо има толкова много разболели се деца между 8 и 18 години, които придобиват диабет, защото организмът им още не е формиран, а пък започват да консумират толкова чудовищни количества захар, колкото не приеми професионален спортист, на който му е необходимо, за да има повече енергия.
0: От Сдружението за достъпна и качествена храна настояват за национална информационна кампания, насочена към здравословното хранене. Според тях е необходимо институциите да предприемат мерки срещу храни и напитки с високо съдържание на захар и други съставки, които създават нездравословни хранителни навици сред децата. Призовават и за по-тясно сътрудничество между здравните институции, контролните органи и неправителствения сектор с цел подобряване на хранителната среда и по-добра защита на потребителите. Пътна полиция в Шумен е съставила от началото на годината 4 акта на водачи, извършвали дрифт на пътя. За цялата минала година санкционираните са били 10. Това недопустимо действие на улиците, ползвани от пешеходци, се практикува от шофьори на възраст между 18 и 30 години, каза за Радио Шумен началникът на пътна полиция, главен инспектор Веселин Георгиев.
2: Шума е много наболяла тема, особено в вечерните, нощните часове. В нашата дирекция създаваме организация такива автомобили, които предварително сме ги установили или имаме информация, че са с модифицирани спускателни системи и издават повече шум. Водачите и собствениците ще бъдат призовавани в пътна полиция и ще се правят замервания на тези автомобили, дали отговарят на допустимите норми на шум.
0: Установени са няколко места в града, използвани от недобросъвестни шофьори. Това е паркинга на голям магазин в района на кооперативния пазар, на площад Кристал, по булевард Славянски, на паркинга на зала Арена, както и паркингите на различни бензиностанции. Постъпили са данни за извършвани гонки на околовръстния път до квартал Дивдядово. Контролът е засилен, включително и с цивилни автомобили, допълни още главен инспектор Георгиев. Още за предприетите мерки от полицията очаквайте в предаването днес. Този следобед. А сега в емисията продължаваме със спорт.

0: Колоездачи на спринта Разград два пъти счупиха националния рекорд на писта по време на състезанието Гран при Брно в Чехия. Първи Мирослав Минчев записа рекордно време 10,559 секунди. След него Павел Николов слезе на 10,457 секунди. При силната международна конкуренция това му донесе 15-то място. Състезателите на спринт спечелиха и два бронзови медала. Те дойдоха от държавния личен и отборен шампионат при момичета и момчета, който се проведе в Пирдоп. Ния Ангелова стана трета в бягането по часовник, следвана от своята съотборничка Александра Христова. В общия старт Виктория Тодорова се окичи с бронза, а топ-5 допълниха Александра Христова и Ния Ангелова. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: Рано сутринта на места все още ще превалява, но по-късно валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. След обед ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 23 и 28 градуса, шумно около 24.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Но свежо е утрото на Шумен. Добро утро, Североизток. Добро утро, слушатели и приятели на сутрешният блок. От тук започна 16 юни. А пожеланията за успешен вторник са от нас Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Христина Димитрова. И в следващите два часа продължаваме да подбираме за вас актуална информация и по-добрата музика в ефира. А сега бързам да кажа на слушателите от Силистренско, че през този и следващият месец областният информационен център в Силистра организира поредица от срещи във всички общини от областта на тема «От идея до проект. Първи стъпки и практически насоки за работа с ИСУН 2020». Инициативата е насочена към граждани, организации и институции, които искат да кандидатстват за европейско финансиране, но нямат опит в подготовката на проекти. Участниците ще получат информация как се разработва проектна идея, как се кандидатства по европейски програми и как се работи с електронната система ИСУН. Ще бъдат представени и най-често допусканите грешки при подготовката на проектни предложения. Първата среща ще бъде днес от 10 часа в Дулово. Утре на 17 юни ще има още две срещи от 10 часа в Алфатар и от 14 часа в Кайнарджа.

0: Лятото, уважаеми слушатели, е сезонът на отпуските и пътуванията, а изборът на организирана екскурзия или почивка често започва от цената. Специалистите по защита на потребителите обаче напомнят, че именно зад най-привлекателните оферти понякога се крият разходи, които остават извън първоначално обявената сума и могат значително да увеличат крайния бюджет на пътуването. Какви са капаните и за какво да внимаваме? С подробностите Доротея Генчева.
1: При избора на туристически пакет повечето хора обръщат внимание основно на дестинацията, продължителността на престоя, категорията на хотела, транспорта и изхранването. Често обаче пропускат детайли, които са изписани в раздела «Цената не включва». Там могат да попаднат горивни такси, туристически данъци, входни билети за обекти, допълнителни екскурзии, застраховки и други услуги, които в последствие се оказват задължителни или почти неизбежна част от разходите. Особено внимание заслужават допълнителните екскурзии по време на дълги пътувания. Те често предлагат посещения на известни забележителности, природни феномени или културни обекти и обикновено запълват част от свободното време на туристите. Преди записване е добре да се провери не само цената им, но и дали провеждането им зависи от минимален брой участници, както и до кога може да бъде заявено участие. Все по-популярни стават и разходките с корабче, круизите, посещенията на традиционни ресторанти, дегустации на местни храни и вина, фолклорни вечери и други атракции. Те дават възможност на туристите да се докоснат до местната култура, но в повечето случаи се плащат отделно и е добре да бъдат предвидени в предварителния бюджет. Някои елементи от крайната цена могат да останат неясни почти до самото отпътуване. Такъв пример са горивните такси, които зависят от международните пазари и могат да бъдат актуализирани при сериозни промени в цените на горивата. При круизните пътувания отделно често се начисляват и пристанищни такси, които не винаги са включени в първоначално рекламираната цена. Важно е да се знае, и че в много европейски държави туристическата такса се плаща на място в хотела. Тя може да бъде на човек или на стая за нощувка и обикновено зависи от категорията на мястото за настаняване. При по-дълъг престой тази сума също може да окаже влияние върху общите разходи. Организираните пътувания обикновено са калкулирани за настаняване в двойна стая. При самостоятелно пътуване или желание за единична стая често се налага доплащане. Срещат се и по-необичайни допълнителни услуги, свързани с повече комфорт по време на пътуването, които също са срещу допълнително заплащане. Не бива да се подценява и ролята на застраховките. Освен стандартната медицинска застраховка, която е особено важна при пътувания извън Европейския съюз, много специалисти препоръчват и застраховка отмяна на пътуване. Тя може да осигури възстановяване на част или на цялата платена сума при заболяване, инцидент или други непредвидени обстоятелства, възникнали преди заминаването. Затова преди подписването на договор е добре всеки турист внимателно да провери какво включва общата цена, какви допълнителни разходи могат да възникнат, кои услуги са по желание и кои са задължителни, както и какви са сроковете за плащане, отказ и промяна на резервацията. Няколко минути отделени за прочитане на всички условия могат да спестят неприятни изненади и излишни разходи по време на иначе мечтаната почивка. За оттук започва денят, Доротея Генчева.
0: И освен сезон на отпуските, пътуванията, лятото, което след броени дни вече ще навлезе в астрономическата си същност, лятото е време и за интересни събития. И спортни, и културни. Днес една много интересна инициатива предстои в Шумен. Клубът по въздушни спортове Sky Шумен организира от 9 часа днес в зала Арена Шумен демонстрационно събитие по авиомоделизъм и безплатно обучение в клас F1N. Инициативата е част от подготовката за Балканиадата по въздушни спортове, на която Шумен ще бъде домакин от 9 до 12 септември тази година. Специален гост на събитието ще бъде авиомоделистът Игор Нишевич от Хърватия. Той ще демонстрира техники за сглобяване и настройка на модели и ще дава практически насоки на участниците по време на обучението. Желаещите ще имат възможност да се включат безплатно в заниманията и да направят първи стъпки в авиомоделизма в клас F1N, който ще бъде част от дисциплините, представени по време на Балканиадата. Организаторите канят всички деца, младежи и любители на авиацията и техническите спортове да се включат в инициативата и да се запознаят отблизо с един от най-интересните въздушни спортове. Пак ще кажа, събитието е от 9 часа в зала Арена Шумен. Входът е свободен.

Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качество.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Тук започва денят. С радио Шумен.
3: Точно 8.30. Вие сте с програмата на Радио Шумен. В този час ще ви предложим и информация за свободните работни места днес от дирекция Бюро по труда Разград. А на пряката ни линия е трудовият експерт Севделина Цонева. Добро утро!
4: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград са следните. Един огняр, двама технолози, един оператор сигурност, един работник купач, двама охранители, двама хигиенисти, един отчетник счетоводство, двама помощника в кухня, двама бармани, трима сервитьори, трима касиери на бензиностанция, 10 машинни оператори в химическата промишленост и 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техника механика в химическата промишленост, двама монтьори електрооборудване, един контрольор на качество, двама шофьори-пласьори, трима работника в кухня, двама касиери в магазин, един организатор продажби и реклами, един учител в гимназиален етап на обучението по немски език, петима разфасовачи, 8 готвача, двама помощни готвача, 4 общи работника, двама фармацевти и един помощник фармацевт. Пожелавам на всички слънчев и успешен ден!
3: Благодаря на Севделина Цонева. Утре очаквайте предложенията за работа от Търговище.

0: Вие сте с Радио Шумен. Ето и към следващата тема, свързана с качеството на храната ни. За спешни мерки срещу ултрапреработените и нездравословни храни и по-строг контрол в защита на общественото здраве настояват от Сдружението за достъпна и качествена храна. Организацията предупреждава, че липсата на ефективни политики и контрол поставя здравето на хората в сериозен риск. На 1 юни тази година от Сдружението призоваха и за обществен дебат за влиянието на прекомерната консумация на захар върху детското здраве. За подробности по темата разговарям с инженер доктор Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна.
1: Здравейте на вашите слушатели. Благодаря ви, че давате трибуна на важните според мен за обществото и най-вече за младите хора теми.
0: По-често в общественото пространство последно време се говори за цените, но аз бих

0: искала с вас основно да говорим за качеството на храните. Вие претендирате за спешни мерки срещу нездравословните храни. Каква е тревожната статистика, която изисква промени в Закона за защита на потребителите?
1: На първо място това, че въпреки многото акции, които бяха насочени не само към високите цени, помните преди малко повече от година, да кажем години 3-4 месеца, съвместно с други потребителски организации направихме бойкот на веригите по повод на това, че до днешен никой така не отговори как едни и същи продукти с една и съща държава като произход продават на различни цени продукти, в случая в България на доста по-високи, някой път има

0: говори как едни и същи продукти с една и съща държава като произход продават на различни цени продукти. В случая в България на доста по-високи. Някой път имахме аномалии с някои сладки продукти, като шоколадите, например. И не само шоколадите, разбира се, които струваха до два, някой път и три пъти повече. И това беше доказано и с снимки и видеа на потребители, които писаха и на нас, писаха и на медии и бяха заявили социалните мрежи от утрин до вечер. Така че веригите така и не отговориха на този въпрос и, разбира се, не отговориха на най-тревожния въпрос, защо когато някой потребител се свърже с тях за проблем с качеството на някой продукт, то ли че е развален или че нещо не се харесва в аромата или че хипотетично може да бъде вреден за здравето, да предизвика стомашно-черевни проблеми. Те така и не отговарят и ние бяхме принудени, когато получим такъв сигнал, да се допитваме до агенция по храните и да изглеждаме като хора, които търсят нещо, за да замълчат. А въобще в този случай нашата цел не е била така, а целта винаги била да се чуе гласа на българския потребител, който консумира храна от раздането до сетния си час.
1: В световен мащаб или пък в рамките на проучвания у нас, как нездравословната храна влияе пряко върху здравето? Има ли данни в тази посока?
0: Да, такива си последните данни, с които ангажирахме българските медии, за прекомерното съдържание на захар в масовите продукти, които много често дори не са изтолква лъскава опаковка, а просто са сложени на местата, на които са най-лесно видими, знаем тези маркетингови трикове, дали до нивото на очите, дори до касата, когато отиваме да плащаме нашата сметка. Но тревожните данни са, че има един много важен аспект, който не знае защо редица политици не са разглеждали, че и Министерство на здравеопазването трябва да влезе в ролята си да говори за здравеопазването, а не за лекуването след като някой вече се е разболял, особено за най-младите. Нашия консултативен съвет, който включва себе си, освен лекари, които са сърдечно-съдови хирурзи, хора, които се занимават и с диететика, отскоро се допитваме и до денталните лекари, наречени разговорно за болекарите, които също с тревога констатират, че все по-развалени са детските зъби и все по-големи са уврежданията, които се получават в устната кухина на възраст до 18 години. И понякога това се случва заради прекомерната консумация на захар, много често без да знаем. Давам баналния пример. Купуваме си продукт, на който пише без добавена захар и си мислим, че това означава, че той няма никаква захар. А това не е така. Най-малко защото, знаете, всеки един плод съдържа в себе си естествена фруктоза, собствената си захар, която за хора с преддиабетно състояние, диабет тип 1 и тип 2, е сериозен проблем. И също тук е разковничето, казвам, за Министерство на здравеопазването, защото дойде време отново да си говорим нещо, за което сме апелирали към различни министри, кампания, в която се отговори на въпроса, защото има толкова много разболели се деца между 8 и 18 години, които придобиват диабет, защото организмът им още не е формиран, а пък започват да консумират толкова чудовищни количества захар, колкото не приеми професионален спортист, на който му е необходимо, за да има повече енергия. Това е роля, разбира се, и на семейството. Държа да подчертая, че по наши наблюдения, без да претендираме за официална социология, вече децата са тези, които диктуват на родителите и много деца търсят заместители на толкова вкусните, но толкова вредни продукти и са представени пред реалност, в която множество училища в страната не могат да предоставят друго, защото съдържателите на така наречените лавки или училищни места, на които се продават закуски, за да оцеляват, продават и такива продукти, което е в разрез и с закона.
1: Да, определено много от мерките, които сякаш се опитаха да бъдат така внедрени, не дадоха резултат. За какви промени и спешни мерки настоявате, инженер Велчев? Откъде трябва да се започне?
0: Ами на първо място не искам да звучи като политолог, въпреки че това основното ми образование. Политиката по това да спрем да говорим дори някои пъти безпочвено срещу институциите. Връщането на уважението и авторитета на институциите минава през самите институции понякога. Така не разбрахме последните няколко години при толкова много различни видове проверки и най-вече в хранително-вкусовата промишленост, кое спираше българските институции, които работят много често и съвместно. Например с КЗП работи агенция по храните, работи и КЗК, с тях знаем за техния секторен анализ, който констатира колко

0: прекомерно завишените цените на млечните и някои местни продукти. Та тук седи въпроса, първа и основна мярка, да говорим за позитивните неща. Например, кампанията на Българската агенция за защита на децата, която е към Министерството за социалната политика, миналата година по това време успя да се справи с един чудовищен проблем, да бъде забранено рекламирането и присъствието на вейпите и продажбата им на непълнолетни заради няколко ужасяващи случаи, завърши със смърт на деца. Тогава беше направена една кампания, беше искано мнението на редица болници и Военно-медицинска академия в София и в национално ниво. Техните лекари направиха обиколка из училищата и говориха открито за проблема и какви ефекти дава, ако не в краткосрочен, то в дългосрочен ефект консумацията на такъв тип вещества. И може би те подигнаха една дългопазена тайна за завесата, а именно, че някои от продуктите съдържат в себе си съставки или добавки, които вместо да отурят нашата жажда или нашия временен глад, те го увеличават и затова виждаме ние деца, на които не им е приятно да чуват, че сме една от най-затластяващите нации. Това става, защото се консумират бързи храни, които в себе си съдържат вредни овкусители, да ги нареча, които някой трябва да ги провери и някой трябва да ги забрани на местата, които са предназначени само за най-млади. И разбира се, с едно изречение да отговоря, нашата надежда е, че новия Министерски съвет, който има мнозинство, най-накрая да има дебат заедно с промените в двата закона за конкуренция и за потребителите. Закона за храните се пише промяна, с която се разрешава недобросъвестните производители да получават гласност, защото за 4 години от нашето съществуване и вие медиите, и ние неправителствения сектор сме с вързани ръце и трябва да нарушаваме закона, ако искаме да защитим потребителя, когато даваме гласност на хора, които буквално тровят българите.
1: И българите плащат със здравето си, както неведнъж сте подчертавали в интервюта и ваши публикации.
0: Да, но ако позволите само едно изречение, обръщам се през вашия ефир към новия състав на Министерство на здравеопазването. Госпожа Ивкова, новата министърка, каза, че ще се среща с всички организации, чиято основна грижа е запазването на здравето. Ние сме готови да помогнем за една кампания, защото в историята опитахме да направим също с агенция по храните и да се обясни кои хранителни добавки са вредни и кои не са чак толкова вредни, защото младите много често консумират безразборно неща, които в комбинация могат да завършат по много лош начин.
1: Това е една друга изключително важна тема, защото последно време знаем какъв ръст има на продажбите на различни видове протеин на прах, протеинови продукти, здравословни
0: храни. Точно, да, и това се консумира предимно от млади хора, които искат да изглеждат добре. И още веднъж използвам повод да благодаря и на Националното радио в Шумен, защото давайки гласност, това е начин да разбереме, че е хубаво да говорим за темите, а не да си мълчим по тях. Само с диалог и с дебат, какъвто видим, че в момента има, можем да излезем наравно с годините на мълчание и годините, в които много хора загубиха здравето си, някой живот си.
1: Това лято, уважаеми слушатели, Сдружението за достъпна и качествена храна ще организира изнесени приемни по градовете, като се очаква такава да има и в Шумен, каза още доктор Андрей Велчев, и подчерта, че ще се радва да срещне очи в очи с хората с експерти, за да могат да дебатират сериозните теми и да им дават реални примери от живота. Аз вярвам, че такава приемна ще има, защото бих казала, че каузата на Сдружението за достъпна и качествена храна е не само много важна, по някои от проблемите, които търсят решение, са твърде закъснели и трябва да се действа бързо и неотложно, както подчерта и нашият събеседник. 11 минути остават до 9, когато е поредната емисия новини в програмата на Радио Шумен. Ще чуете новини от Североизток, които ще представи Радослав Генчев. А в последния час на предаването ще посветим две теми, свързани с уязвими групи. Ще ви разкажем за проекта на Русенското сдружение Теоси, адресиран към младежи със специфични потребности. И ще ви разкажем за три филмови миниатюри, в които изпълнители са деца и младежи в аутистичният спектър. В този час ще чуете и културните събития в Североизтока. Останете с нас!

0: Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост. Организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат теглене на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по плана за възстановяване и устойчивост до края на август, за да се гарантират следващите плащания от Европа през юли и декември. С парите ще бъдат изплатени още пенсии и заплати в публичния сектор. Идеята на управляващите е новият държавен дълг да бъде изтеглен преди влизането в сила на редовния бюджет. Общинският съвет в Самуил одобри изграждането на 30 киловатова соларна централа върху съществуваща сграда в населеното място, пише БТА. Решението беше прието по предложение на заместник-кмета на общината Севим Рамаданова. Съветниците дадоха съгласие за учредяване на право на надстрояване за изграждане на енергиен обект върху сграда, разположена в общински поземлен имот. Искането е направено от дружеството, което планира фотоволтаичната електроцентрала да се използва за собствени нужди на търговския обект. Заместник-кметът обясни, че проектът е в съответствие с целите на плана за интегрирано развитие на община Самуил, както и с краткосрочната и дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. STEM център беше официално открит в професионалната гимназия по селско стопанство Хан Аспарухова в Исперих, съобщават от учебното заведение на страницата си във Фейсбук. В новата образователна среда ученици от гимназията представиха пред гостите прехода от ръчния труд в земеделието към съвременните технологии. Учебното пространство се състои от два кабинета по дизайн и 3D прототипиране и по роботика и киберфизични системи. Пред гостите беше представена хидравлична система на ремаркеза трактор, беше 3D стенд на преден и заден мост на учебен автомобил, а през очила за виртуална реалност учениците показаха как се монтира спирачна система на виртуален автомобил. В кабинета по роботика и киберфизични системи бяха представени 3D сканиране и отпечатване на резервна част. Гостите видяха и възможностите на новата метеорологична станция за отчитане на температура, влажност, скорост, посока на вятъра и ултравиолетово лъчение – важни показатели за съвременното земеделие. Инвестицията за изграждането на STEM средата е на стойност близо 186 000 евро. От света. Американски военен бомбардировач B-52 се разби малко след излитане от военно-въздушната база Едуардс, северо-источно от Лос-Анджелес. Загинали са всички 8 души на борда. Самолетът B-52 е излетял от намиращото се недалеч военно летище за рутинна тестова мисия. На борда са се намирали както военни служители, така и правителствени служители и представители на военно-промишления комплекс. От американските военно-въздушни сили заявиха, че военният самолет е извършил тестов полет, в рамките на който е трябвало да бъде изпитан модернизираният му радар. Компанията-производител Boeing потвърди, че двама от загиналите при инцидента са нейни служители. И в края на емисията е прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: Рано сутринта на места все още ще превалява, но по-късно валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. След обед ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 23 и 28 градуса, шумно около 24.
0: Чухте новините в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Точно 7 минути след 9 е добра среща с Североизток. Добро утро на тези, които имат комфорта да поспят по-докъсно в 16-ят юнски ден. И на тези, които са отрано с нас. На всички желаем прекрасен и успешен юнски ден. Започна облачно утрото, но вече изгря. Благодарение и на полезната информация и хубава музика в ефира на Радио Шумен. От нас Бояна Петрова и Христина Димитрова. Успешен ден!

0: Да живееш без бариери не означава само да преодоляваш физически препятствия. За много деца и младежи с увреждания истинското предизвикателство е да бъдат приети, подкрепени и да имат възможност да развият потенциала си. Сдружение Теосис в Русе започна работа по проект «Живот без бариери», а целта е да се помогне на млади хора със специфични потребности да изградят увереност, умения за самостоятелен живот и по-активно участие в обществото. Повече за каузата и хората зад нея ще чуем сега от разговора на Ивелина Иванова с Маруся Цветанова, ръководител проекти към сдружение Теосис Русе.
1: Какви са най-честите трудности, с които се сблъскват младежите с увреждания в ежедневието си и с каква е нуждата от проекта «Живот без бариери»?
2: Най-тежко и най-трудно и за децата, и за техните семейства, изолацията на децата, тяхното стоене в къщи, без да са ангажирани с някаква дейност, която да носи продукт, която да носи удовлетворение, също така страдат и от липса на компания, приятели и връстници, защото те порастват и си търсят средата, искат да са в общност, да живеят сред връстници, да бъдат оценени, да бъдат полезни, което е съвсем, нали, за всички нас важи, но за подрастващите в най-висока степен. Също така родителите им да бъдат малко по-облегчени, в смисъл децата да бъдат по-самостоятелни, да имат трудови навици, да имат битови навици, да бъдат укрепнали физически, за да могат да помагат и да бъдат полезни в семейството си, на родителите си.
1: И понеже заговорихте за семействата, какво означава наистина за едно семейство да види, че детето му става и по-самостоятелно, и по-уверено?
2: Ами, майките и бащите са посветили живота си на децата. Когато работят неуморно, не спират, не се отчаяват, с надежда и с упоритост и постоянство резултатите идват. И това носи невероятно облекчение и стимул. Дава им надежда на родителите да продължат и да търсят нови възможности, защото те всички са ходили на много места, много центрове, с много специалисти са се срещали. Всеки специалист дава това, което той умее. Но винаги остават дефицити, защото децата имат нужда от комплексна грижа. И точно в този момент се включва и се реализира нашия проект, тъй като той е с широк диапазон от възрастова група, от 7 до 17, даже ще увеличим и възрастта, защото ни търсят родители на деца на 20 и повече години, които са завършили училище и които няма какво да правят. В Русе липсва социално предприятие. Това е нишата, която ние имаме идея да се включим и да изградим. С много усилия, разбира се, и с много помощи от родителите, и от църквата, и от общината. Така че това ни е идеята, така да приключи нашия проект с нещо, което да правят децата, да изработват, за да бъдат в полза на семействата си и на себе си.
1: Кои младежи ще бъдат включени в проекта? Как ще бъдат подбрани участниците?
2: Участниците ни са вече подбрани още на ниво кандидатстване. Mm-hmm. Агенция за хората с увреждане искаха да им предоставим списък от участниците. На първо време ние включихме 20 деца и техните семейства. Като казваме техните семейства, родителите ще участват активно в дейностите ни. Когато е индивидуална работата, да, нали, само детето. Mm-hmm. Но в повечето случаи, в почти всички даже, искаме да се включат и майките, татковците, за да получат повече радост, повече надежда, повече увереност и подкрепа и да продължат своята толкова тежка ежедневна работа с децата.
1: Какво ще включва работата с всеки участник? Какво ще правите в рамките на проекта? Какви дейности ще бъдат ангажирани?
2: Този месец правим обследване, се казва е думата. Това е разговор с детето и неговото семейство, с мултидисциплинарен екип. Той включва нашия сдружението. Имаме психолог и логопед, трудотерапевт, арт-терапевт и още един логопед, ерготерапевт, кинезитерапевт, социален работник и ръководител. И с всички тези специалисти идва семейството и разговаряме. И те казват какво е правено до сега, къде да се наблегне, какви специфични нужди, какви липси, какви празнини, нали, през тези години, когато се работи, защото всичките са ходили на много места. Ние не казваме, че сме първите, които се срещаме с семействата и искаме да задоволим всички нужди. Не, напротив, ние искаме точно в липсата да бъдем като коректив и надежда, за да се продължи да надграждат. Така че в тези разговори, които сега ги правим от началото на юни до края на юни, имаме списък, имаме график в удобно време за специалистите ни, за екипа и за семействата. И така, и разпределяме. Опитваме се там, където има най-голяма необходимост, там да се намесим. Индивидуално и групово, за да могат децата да се сприятелят, да се опознаят, да си бъдат близки, да се търсят и да си работят заедно и след приключване на проекта. Т.е. да продължим и след приключване на финансирането от Агенцията за хора с увреждания.
1: Това ли означава на практика социално включване за тези деца?
2: Да, това означава на практика, да. Да живеят в общност, да живеят сред... идват на църква, хората от църквата ги сприятеляват, стават си близки. Те също помагат, нали, с каквото могат в разговор, нали, нужда да се удовлетвори. Нали, знаете как? Всеки човек иска да бъде полезен и стига да му се отвори възможност за това, да му се предостави възможност.
1: С каква продължителност е този проект, да?
2: Ами само 6 месеца. Много наситен, много динамичен и много кратък. Хванахме се да го оправим, защото видяхме голям потенциал в този проект. Имаме и друг, който е 3 години, финансиран и немска организация. И не на последно място водим разговори с общината да ни подкрепят в разширяването и развитието на нашата дейност. Надеждата ни и борбата ни е да получим в крайна сметка, когато е възможно и както можем да се включим на конкурс, да получим държавно финансиране, за да може да се развием. Имаме цели, имаме амбиции, които да работим в това време, да го използваме максимално.
1: Като казахте задача, амбиции и цели, най-голямата задача наистина след тези 6 месеца, как да се промени живота на тези млади хора, какъв напредък?
2: Да придобият умения за повече самостоятелност, да придобият умения за общуване с връзници, с останалите хора от общността. Това ще бъде най-големия принос към нас и към семействата, да изкристализира с идеи от самите деца, нали, техните умения трябва да проучим, кой в какво е най-добър, за да могат те на нас да ни покажат какво точно най-добре могат да правят, за да можем да изградим това социално предприятие, което на практика означава те да работят, да произвеждат нещо, което е по силите им, и то да се продава, да намерим и пазар, ниша, и това да носи приход на семействата. Ай да бъдат полезни. Нали, това е много важно за всеки. Да вижда резултата от труда си.
0: Новият проект «Живот без бариери» на сдружение Теосис ще предоставя

Хабилитация, психологическа подкрепа и обучение за самостоятелен живот на млади хора с специфични потребности. Както чухте, проектът е със срок от 6 месеца и се реализира с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club. И направете престоя си още по-специален. Без допълнителни разходи. Само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.

0: Три филмови миниатюри, заснети с участието на децата от сдружение Феникс и театрална формация Феникс Джуниор, ще бъдат показани през този месец във Варна. Премиерите са нещо, което не е правено досега в българското кино. Изпълнители са 15 деца и младежи с различия в аутистичния спектър. Така те, животът и творчеството им ще станат още по-видими за всички нас. Сдружението съществува от 17 години и обединява усилията на родители и деца, които в своите различия остават в страни от обществото ни. Мечтата на всички тях през тези години и в бъдеще е техните умения и възможности да стават по-забележими за обществото ни. Разказваме за това уникално явление в българската кинематография заедно с Розалина Чернева и режисьора и автор на филмите Искра Иванова от Варна.
1: Къде е началото, къде е подтика, къде е творческият импулс, за да направите нещо толкова мащабно и толкова трудно?
2: Тези деца и младежи към театрална формация Феникс Джуниор са изключително талантливи. Работя 3 години с тях и създадохме 3 миниатюри театрални, които са по мои текстове. Спецификата там е, че аз изработвам сценария да е подходящ, т.е. репликите за всяко конкретно дете и участник. Филма се роди, може би, след като установих, че те могат един час да седят на сцена. Вие знаете, че това са деца и младежи с изключително сериозни, според психиатрия, психология, увреждания като аутизъм, аспергер, шизофрения и така нататък. Но те ми показаха, че са изключително талантливи бойци и показаха най-чистата форма на таланта си пред мен. Затова се мотивирахме да направим филм. Другата страна на монетата е, че във Варна в младежки дом времето ни за репетиции е изключително кратко. Ние нямаме свое собствено пространство, където да развиваме дейността си. И затова прехвърлих театъра към киното, т.е. киното шанса да се случи.

0: техният замисъл и със сигурност с тях ще стигнете до повече хора и ще станете още по-видими. Всъщност, за какво вие разказвате в тези филми?
1: Като цяло аз разказвам за това, че таланта не може да се поставя под конкретна диагноза. В момента, в който забелязах как те изграждат образ и го правят отвътре навън, детайли, като по учебник за актьорско майсторство, това ме мотивира да създам три миниатюри, като едната, първата е под заглавието Цветовете на дъгата, в която фабулата и основното действие се случва в кафенето на живота. Филмът е черно-бял. Оттам нататък вече финала ще оставя за зрителите, за като дойдат и се запознаят с филма, да видят как тези младежи заедно израстват. Това е идеята, да покажем, че заедно можем, дали да се приемаме с различията си, да приемаме човешката си страна. Това е посланието на първия филм. Втория филм е с послание, той се нарича Пътуване през времето. Като сме заложили, т.е. аз съм заложила концептуално, се засяга темата за изкуствения интелект, за екологията и бъдещето развитие на планетата в екологичен спектър, в който в случая младежи помагат за реагиране и почистване на конкретен периметр.

0: Отва децата сами посадиха в едни черупки от яйца. Семенца, отгледаха си ги, всеки си написа послание, хвърлихме бутилка в морето, все пак ние сме от Варна. Имаме море, искахме да го покажем това море на бъдещите зрители. Заповядайте да ги видите филмите.
1: А къде? Къде и кога ще бъдат показани филмите?
0: Филмите ще бъдат показани на три прожекции, които са изключително и само за Варна, като първата прожекция ще бъде от 18 часа на 19 юни в залата на читалище Искра 1924 Варна. Оттам нататък премиерата и втора ще се проведе в Брик на 23 юни от 21 часа, а в Младежки дом Орбита

0: ти, за мен не са увреждания. За мен това са хора на бъдещето. Първо ще ви кажа, защото те са изключително с по-различно устроен мозък, много по-сензитивни. За тях научаването на един текст не е стрес. Примерно говоря за тези, които са с синдром на Аспергер и аутизъм. Нали, не говоря за шизофрениците в момента. За тях научаването на един текст е сигурност. Докато вие сте виждали, примерно, малки деца, които ги карат на сила в училище да учат стихотворение, как се бунтуват срещу това. Докато при нас тази сигурност и увереност им дава свобода да разгърнат своя вътрешен потенциал. Много е важно, естествено, да разбират какво им се поднася и какво точно се изисква от тях. И тяхната сетивност е изключително различна и често е свръхчувствителна, даже бих казала. Вероятно заради оголената нервна система. И са толкова сурови и истински, че карат зрителя да затаи дъх като цяло и в театъра, и в киното. Те не преиграват, защото не знаят как да лъжат в емоциите си. Ако образа изисква тъга, те започват да бъркат в най-дълбоките си кътчета и провокират абсолютно всички около себе си да са тъжни. Дори и партньорите си на сцената. Но относно бунта, аз мисля, че съжалението за мен е най-унизителното чувство, което може да насочим към друго човешко същество. И като послание, като режисьор, пак казвам, тези филми са художествен прецедент и доказва, че тези деца не се нуждаят от потупване по рамото, от сълзливи аплодисменти, по милост. Те просто заслужават аплодисменти за талант. Равностойни творци са, които създаваха кино, способно да се състезава във всеки независим форум. Не защото има телк, а защото екрана пулсира от живот.
1: Екрана пулсира от живот. Добре казано. Първата премиера на театралната формация Феникс Джуниор е на 19 юни от 18 часа в залата на читалище Искра във Варна. Вторият филм, Пътуване във времето, ще може да бъде гледан на 23 юни от 21 часа, а в Младежки дом Орбита във Варна ще бъде показан третия филм Семената на щастието на 26 юни от 18. Поканени са както специалистите, така и всички, които пожелаят да гледат тези филми. Това е първото и единствено тяхно представене, докато не изтекат 2 години от създаването им. Чак тогава масовата публика ще може да ги гледа и онлайн. А след минути

Ето и поканите за културни събития днес на 16 юни. Новата стихосбирка на Кристислава Иванова «Магически думи» ще бъде представена днес в Разград от 17.30 часа в регионалната библиотека професор Боян Пенев. В същия час 17.30 в художествената галерия професор Илия Петров отново в Разград ще бъде открита изложба от международния пленер «Мистика и реалност». От 19 часа в Разградския общински културен център публиката може да гледа концерта «Време за любов» на Иван Гайдаров. Балетната формация «Търговище» с ръководител Севдалина Стойчева ще представи традиционният си годишен концерт, който включва всички нови танци на състава, както и добре познати и обичани композиции от репертуара. Годишната продукция на формацията е от 18.30 часа днес в концертната зала на Младежкия дом в Търговище. Ще ги подкрепят техните приятели от вокално студио «Ритъм» с ръководител Кремена Кряколова. Покани може да закупите след 14 часа в стая «Информация» на партерния етаж в Младежкия дом. Регионалната библиотека Петър Стъпов в Търговище организира от 10 до 12 часа прожекция на любими филми днес, а от 14.30 ще се проведе лятна работилница. За съдете, истории и светът ще разцъфне как се прави хербарий, посветена на изработването на хербарии и опазването на растенията. В 17.30 часа пак в библиотеката е годишната продукция на учениците от 9-ти клас на 2-ро средно училище професор Никола Маринов, която включва изложба и концерт. От 18 часа в Русенската регионална библиотека Любен Каравелов в читалнята на първия етаж Сияна Янева ще представи пред русенска публика поетичната си книга «Акустиката на сърцето». А в 21.30 часа в Шуменският летен театър е

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Осем минути преди 10, това е краят на срещата ни в сутрешния блок на Радио Шумен. Футука започва денят. С вас през изминалите часове бяхме ние, Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Очаква ни прекрасен ден в ранното лято, все още не астрономическо, но определено с летен привкус. За температурите днес още след минути в новините, точно в 10 с Радослав Генчев. Знаете, уважаеми слушатели, всичко най-важно може да прочетете, чуете и коментирате в сайта и фейсбук страницата на Радио Шумен. От нас хубав и успешен ден. До чуване!

0: сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. На днешната среща ще бъдат изложени всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите. От бранша заявяват, че остават в протестна готовност и ако днешната среща не доведе до реални ангажименти за спасяването на бизнеса, ще обявят нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. А Комисията по икономическа политика в Народното събрание ще изслуша заинтересованите страни във връзка с увеличаване на цената на задължителната гражданска отговорност за мотористи. От месеци мотоклубовете изпращат сигнали и жалби до Комисията за защита на потребителите, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията за резкия скок в цената на застраховката. По думите им, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Стигна се и до протести. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. От Комисията за финансов надзор заявиха, че ще подкрепят въвеждането на сезонна застраховка за мотористите. Общинският съвет в Самуил одобри изграждането на 30 киловатова соларна централа върху съществуваща сграда в населеното място, пише БТА. Решението беше прието по предложение на заместник кмета на общината Севим Рамаданова. Съветниците дадоха съгласие за учредяване на право на надстрояване за изграждане на енергиен обект върху сграда, разположена в общински поземлен имот. Искането е направено от дружеството, което планира фотоволтаичната електроцентрала да се използва за собствени нужди на търговски обект. Заместник-кметът обясни, че проектът е в съответствие с целите на плана за интегрирано развитие на община Самуил, както и с краткосрочната и дългосрочната програма за насърчаване и използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. От света. Лидерите на G7 ще обсъдят днес войната в Украина и ситуацията в Близкия изток на среща, на която ще присъства и украинският президент Владимир Зеленски. По-рано той обяви, че заедно с американския му колега Доналд Тръмп е предложил на руския държавен глава Владимир Путин да се срещнат в Съединените щати с цел взимане на реални решения за прекратяване на войната между Киев и Москва. Съобщено беше и, че руският лидер е отказал среща в кулоарите на форума на G7, който се провежда във Франция. По думите на Зеленски, ако Русия откаже среща в Америка, ще се наложи да бъде оказан допълнителен натиск. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: Рано сутринта на места все още ще превалява, но по-късно валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. След обед ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 23 и 28 градуса, до шумно около 24.
0: Чухте емисията новини в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и навреме.

0: Дай глас, дай глас, дай глас. Голям бус купон ще направи тази вечер, нали?
1: Можете и още, по-стройно.
0: Голям купон ще направи тази вечер, нали?
1: Да, да, да, добре става, айде пак.
0: Голям купон ще направи тази вечер, нали?
2: Може направи, нали?

11 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Цените на горивата вървят плавно надолу. Дизелът беше наближил 1 евро и 80 цента, а сега виждаме, че е 1,57. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам в следващите 2-3 седмици

0: помощ за ученици с изявени дарби ще гласуват общинските съветници в Лозница. Сесията е от 14 часа днес. Очаква се да бъдат обсъдени подробни устройствени планове, свързани с изграждане на автоматични поливни системи и съпътстваща инфраструктура в землището на село Гороцвет. Ще бъдат определени общински имоти за задължително застраховане. Общинските съветници ще дадат още становище за определяне на представител и начин на гласуване на общината на извънредни общи събрания на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение Свети Иван Рилски в Разград, както и участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от водоснабдяване Дунав. От днес започват заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет в Русе. В 10 часа започна заседанието на Комисията по екология, последвано от Комисията по здравеопазване и социална политика от 13.30 и Комисията по териториално устройство и строителство от 15.30 часа. Най-натовареният ден ще бъде сряда, когато са насрочени 5 заседания. До 18 юни общо 11 комисии ще разгледат детайлно внесените предложения за редовно заседание на местния парламент, насрочено за 25 юни. Всички заседания ще се проведат в заседателната зала на общината и са открити за граждани и медии. Комисиите може да се проследят и на живо в официалния YouTube канал на Общинския съвет. От страната Сметната палата стартира одит на изпълнението на всички дейности по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари и мерките за преодоляване на последиците от тях, както като програми и политики, така и като конкретни инициативи и резултати като финансиране и степен на готовност на институциите за навременна реакция и координация между тях, съобщиха от ведомството. Одитът ще обхване последните 2 години и половина, от 1 януари 2024 до 30 юни 2026 година. Одитирани организации са Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите, като в рамките на одита ще се събира и анализира информация от Министерския съвет, от областните управи и от общините. По бюджета на МВР за пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации, отделените средства за 2024 година са 461 милиона лева, а за 2025 – 650 милиона лева. Част от тези средства са предназначени за справяне с горски пожари. Междувременно премиера Радев представи и системата за интегриран граждански мониторинг и анализ, съкратено Сигма. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Валежи ще спрат, а облачно ще се разкъса и намалее. След обед ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от запад, северо-запад. Максимални температури между 23 и 28 градуса, и шумно около 24.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

уникално зареждане. Музикално зареждане. Peace up. A-Town.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36, Шумен. Сигурният път започва

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Сметната палата проверява как са изразходвани стотици милиони евро, предназначени за борба с пожарите. Възлаганите от държавата обществени поръчки вече ще могат да бъдат следени чрез платформа, създадена с помощта на изкуствен интелект. И още в бюлетина. Има задържан за вчерашния палеж на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие. Иран определи предварителното споразумение с Съединените щати като важна стъпка за спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са тези поръчки и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма се изпълнява поетият от новата управляващата формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Подробности в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: Платформата е инструмент за борба с корупцията, каза премиерът.
2: Да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси.
1: Подчерта Румен Радев и допълни.
2: Пълна прозрачност

0: в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
1: В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително и търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица.
0: Вече има ясна визия как да бъде направена така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма.
1: Министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев допълни.
2: В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. И когато фирми подават оферти, изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и офертите на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Сметната палата започва проверка какви мерки за предотвратяване на горски пожари са предприети през последните 3 години и какво е правено за възстановяване след такива бедствия. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 година до средата на тази година, като основно ще бъдат одитирани Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите. Подробностите от репортера Веселина Миланова.
4: Бюджета на МВР за пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации, отделените средства за 2024 година са общо 461 милиона лева, а за 2025 – 650 милиона лева. Част от тези пари са предназначени за справяне с горски пожари. Бюджета на Агенцията по горите, парите за борба с пожарите са близо 100 милиона. 163 милиона лева пък са предвидени за пожарна безопасност пари по европейски проекти. Одиторите ще проверяват и други програми и директни грантове за доставка на нова техника, лични предпазни средства, ремонт на сгради и съоръжения, повишаване капацитета на служителите, подготовка на населението за реагиране при бедствия, информират от Сметната палата. През 2025 година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. През миналата година сме загубили около 300 000 декара гори. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса, над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и впоследствие се прехвърлят в тях. През последните 15 години в България са регистрирани над 7000 горски пожара, обхванали над 1 милион декара територия, сочи доклад на ВВФ България. Косвените щети, свързани с загуба на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно. За новините – Веселина Миланова.
3: Бившият директор на Агенцията по храните Ангел Мавровски заяви, че въведените проверки на всички цистерни с мляко по границите са нарушения на европейските регламенти и България няма право да извършва такива проверки. В интервю за Българското национално радио Мавровски аргументира позицията си.
5: Няма граничен контрол, ние нямаме граници и по европейски регламенти нямаме право да спираме европейски стоки и свободната търговия в Европейския съюз. Това е нарушение. Имаме доста големи количества мляко, което е вече за унищожение и се търсят варианти това мляко в цистерните да бъде предадено за изгаряне. Като това ще струва на млекопреработвателите 60 евроцента на литър.
6: Върху държавата, след като е правила нещо неправомерно и в разрез с европейските
5: сигнализирана Европейската комисия от самите млекопреработватели, включително и от държавите, които са изпращали сурово мляко към България.
3: Заяви пред Българското национално радио бившият директор на Агенцията по храните Ангел Мавровски, коментирайки наложения 100% контрол на вноса на сурово мляко. При този контрол от всяка цистерна биват вземани проби за лабораторни анализи и едва след като излязат резултатите от пробите, цистерната може да влезе в страната. Преди ден министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че този контрол ще продължи до 19 юни. Спирането на цистерните с мляко по границите предизвика недоволство сред млекопреработвателите. Според тях това е натиск върху бизнеса, който ще доведе до поскъпване на млечните продукти. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Докладът за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз ще бъде обсъден днес от Европейския парламент в рамките на дебати за европейската перспектива пред държавите от Западните Балкани. Какви позиции изразиха до момента евродепутати, припомня кореспондентът ни Ангелина Пискова.
7: Преди две седмици евродепутатите

0: депутатите от Комисията по външни работи изразиха съжаление за липсата на напредък от страна на Северна Македония от последния доклад и поискаха спешно тя да поднови политически ангажимент и сътрудничеството между партиите, в това число и за приемането на необходимите конституционни промени, с които българите да бъдат вписани в Конституцията. В доклада се посочва, че продължаващата политическа поляризация забавя ключови реформи и назначения. Евродепутатите изразиха загриженост и за недостатъчния напредък в областта на независимостта на съдебната система и борбата с корупцията, като подчертаха, че корупцията продължава да бъде широко разпространена в много сфери, а също така липсват окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи на властта. Докладчик за Северна Македония е евродепутатът Томас Вайц от групата на Зелените Европейски свободен алианс. Самият доклад ще бъде гласуван утре. За новините Ангелина Пискова.
1: Според президента Илияна Йотова има сигнали, че Скопие се опитва в последния момент да издейства премахване на един от текстовете в доклада на Европарламента, засягащ работата на съвместната комисия по исторически въпроси.
2: И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Доколкото знае, в момента се провеждат и консултации между отделните парламентарни групи. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Много се надявам също, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен.
1: Като посегателство срещу България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие. Междувременно полицията в Скопие съобщи, че е арестуван 44-годишен мъж, който е заподозрян за палежа на двата автомобила. Редакторът Ивайло Василев с още информация за ареста и за политическите коментари в съседната държава.
3: Мъжът е с инициали и да и е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата, полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържанията е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В интервю пред Алсатем премиерът от ВМРО ДПМН заяви, че правителството му нямало да се подаде на изнудване, свързано с българските искания и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори.
1: Към водещата световна тема. Съединените щати и Иран вече са подписали дистанционно предварителното си споразумение, което се очаква да сложи край на войната в Персийския залив. Предстоят преговори, на които трябва да бъдат уточнени условията за траен мир. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявява

0: разговори, на които трябва да бъдат уточнени условията за траен мир. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. След влизането му в сила в петък ще започнат преговорите за установяване на траен мир, каза иранският външен министър Абас Аракчи. Той беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия за напред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Той декларира, че ще направи каквото е необходимо да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Американски и ирански представители отбелязват, че бъдещо окончателно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замръзените му активи и създаване на фонд от 300 милиарда долара за възстановяване. Кризата в Близкия изток и гаранциите за сигурност ще бъдат обсъдени днес от лидерите от G7 във френския град Евиян. В срещата участва и украинският президент Володимир Зеленски. Френският му колега Емануел Макрон каза, че ще се опита да убеди американски президент Тръмп да продължи да подкрепи Украина и да засили натиска си срещу Русия, за да бъде постигнато мирно споразумение между Москва и Киев. За новините Георги Петровски.
0: Отново у нас. Полицията в Бургас разследва два пътни инцидента от снощи. Млада жена загина, блъсната от автомобил, а друга е с опасност за живота след удар от електрическа тротинетка. На пряката линия е кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова. Даниела, какво е известно до момента за тези два случая?
2: Добър ден. 18-годишно момиче е блъснато от 21-годишен шофьор от Бургас, докато се е движило по тротуар. Инцидентът е станал на улица Първа между Несебър и Слънчев бряг. Причината за пътно-транспортното происшествие е несъобразена с пътните условия скорост. Водачът е правил ляв завой, когато е загубил контрол над автомобила. Това съобщават от бургаската полиция. Шофьорът първо е блъснал ограда на жилищна сграда. След това е ударил момичето, което е украинска гражданка със съвременна закрила. Момичето загива на място. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ. И още един случай в Бургас на улица Чаталжа. 45-годишен бургазлия, движещ се с тротинетка по велоалея, е блъснал 26-годишна пешеходка, която е изскочила внезапно на пътя му. Момичето е в тежко състояние, с травма на главата, настанено е в бургаската болница. За новините, Даниела Костадинова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА ще научат своите съперници в първия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Жребият за Левски в Шампионската лига стартира в 17 часа в Нион, а 7-те варианта за съперник са Дрита Косово, Борец Баня Лука Босния Херцеговина, Кайрат Казахстан, Университатия Крайова Румъния, Петрокуп Молдова, Викингур Исландия и Клаксвик Фарьорските острови. ЦСКА ще научи своя опонент в Лига Европа след 18 часа. Шест са потенциалните опоненти на тима. Жили на Словакия, Войводи на Сърбия, Университатия Клуш Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия и Вестри Исландия. Левски и ЦСКА ще участват и в утрешния жреби за втори кръг в турнирите, когато ще разберат кои са потенциалните им съперници. Направо от този кръг ще се включат Лудогорец и ЦСКА 1948 в Лига на конференциите. Утре жребиите в трите надпревари са с начало между 13 и 15 часа българско време. ЦСКА замина за Австрия за основната част от лятната си подготовка. Част от футболистите ще се присъединят направо към лагера. Сред тях са Йоанис Питас, Фьодор Лапулхов, Макс Ебонг, Исак Солей, Джеймс Етоо. С отбор отпътуваха играчи, които бяха отдадени под наем през миналия сезон, каквито са Георги Чурбаджийски и Кевин Додей. Четири равенства се получиха в последните изиграни срещи от Световното първенство по футбол от Двата океана. В седма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В осма група Испания допусна сензационно 0.

0: на 0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключиха 1-1. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в 9-та група. Французинът Ерве Ренар е новият селекционер на националния отбор на Тунис. В първия си мач на световното първенство тунизийският отбор загуби от Швеция с 1-5, след което треньорът на тима Сабри Ламуши бе уволнен.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над крайните южни райони облачността е значителна, над останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са 21 до 24 градуса в Северна България, 23-27 в Южна. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 65%. След обяд над Северна България ще бъде предимно слънчево, над Южна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в повечето места ще са между 24 и 29 градуса, в София около 26-27. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна купеста облачност ще има над Рило-Родопската област, на места там ще има и краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре на Рило-Родопската област и в районите около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Там ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен вятър в Източна България и югоизточен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб източен вятър по северното крайбрежие и югоизточен. Максималните температури там ще са 22 до 25 градуса, температурата на морската вода 17 до 21 градуса по северното крайбрежие, около 22 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябълница по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Като посегателство над България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Тамошните власти обявиха, че за палежа е задържан 44-годишен мъж. Иран определи предварителното споразумение с Съединените щати като важна стъпка за спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Сметната палата ще проверява как МВР и Агенцията по горите са изразходвали стотици милиони евро, предназначени за мерки срещу горските пожари и за възстановяване след подобни бедствия. Според синоптичната прогноза, до края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В Южна България обаче се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на БНР News

0: binar.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

13 часа новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Добър ден! Прогресивна България изпълнява поетия предизборен ангажимент да отреже достъпа на олигарсите

0: до публични ресурси. Това обяви премиера Румен Радев при представянето на системата Sigma, базирана на изкуствен интелект, която предоставя достъп до данни за публичните ресурси. Той заяви, че това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси, след като в Sigma вече са обобщени обществените поръчки от последните 6 години.
1: Изключително лесна като достъп, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари

0: изключително лесна като достъп, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне. Тази система дава отговор на всички тези въпроси.
1: Премиера добави, че се предвижда още да се въведат в системата вътрешноведомствени разплащания към фирмите и да се свържат с данните от търговския регистър. Системата Sigma ще има автоматично предупреждение и проверки за свързани лица, допълни още Румен Радев. Община Шумен започна инициатива за превръщането на бившия танков полк в парк за отдих и спорт. Постоящи от десетилетия военен обект ще бъде облагороден и отворен за жителите на кварталите Боян Българанов, Гривица и района на болницата. Първата стъпка е голяма доброволческа акция по почистване, която ще се проведе в събота от 9 часа. В нея ще се включат граждани, спортни клубове, скаути, доброволци към общината и представители на местния бизнес. Проектът предвижда на мястото на тежкия полк да се изградят зелени площи и модерна спортна база. Съществуващи

0: както и какви са загубите на вода за едно денонощие. Ако те са между 5 и 8 кубически метра, общината ще може да поддържа съоръжението в експлоатация. Оценката на резултатите ще бъде направена през следващите дни. Допълни за Радио Шумен Христо Христов. 46-годишен мъж е в тежко състояние, след като с тротинетката си се е ударил в велосипедист, съобщиха от полицията в Русе. Инцидент е станал вчера по велоалея на булевард Липник. При разминаване са се сблъскали мъжът и 15-годишно момиче, което е карало велосипеда. Водачът е откаран в болница с тежка контузия на главата и с опасност за живота. Велосипедистката също е пострадала, получила е охлузване по тялото и мозъчно сътресение, като също е под наблюдение в болница. Няма данни за употреба на алкохол. Русенската полиция издирва изчезнал мъж. Ашим Ташимов Асанов е на 68 години от село Бъзовец, община Две могили. Той е в неизвестност от 8 юни и за последно е бил забелязан да се движи пеша в района на разклона за село Баптишница на главния път Руса-Бяла. Той е с ръст около 160 см, с леко пълно телосложение, бяла коса с теменна плешивост, кафяви очи и мургаво лице. При изчезването си е бил облечен с синя тениска с къс ръкав, черно долнище, черни обувки и с синя бейсболна шапка на главата. От полицията в Русе призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на Асанов или са го забелязали след 8 юни, незабавно да подадат сигнал на телефон 112. В новините следва прогнозата за времето. След обед ще е почти без валежи, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24 градуса. Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – из

0: език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно с плащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.

Два следобед, новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Бюджетната комисия прие на второ четене да разреши на Министерството на финансите да може да поеме нов дълг до 3,8 милиарда евро. Не беше прието предложението на ППДБ за таван на новия дълг от 2,1 милиарда евро. В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по плана за възстановяване и устойчивост до края на август, за да се гарантират следващите плащания от Европа през юли и декември. С парите ще бъдат изплатени още пенсии и заплати в публичния сектор. Идеята на управляващите е новия държавен дълг да бъде изтеглен преди влизането в сила на редовния бюджет. Хората в Шуменско живеят средно малко над 75 години, а в Търговишко близо 74 години. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Североизток. През миналата година в област Шумен са родени малко над 1000 деца, а в област Търговище малко над 600. И в двата региона обаче починалите значително надвишават броя на новородените. Над 2000 души в Шуменско и близо 1700 в Търговишко са починали. Данните показват още, че средната възраст на майките при раждане на първо дете е около 26 години в двете области. Повече от половината новородени деца са извънбрачни. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в страната, според международно изследване на института на Reuters. Данните показват, че 56% от анкетираните българи имат доверие в БНР, след това се нареждат Българската национална телевизия с 55%, Нова телевизия с 51% и Дарик радио с 50% доверие. В същото време изследването отчита, че общото доверие в новините в страната е спаднало до 21%, което е сред най-ниските нива в Европа. На този фон резултата на БНР се откроява като показател за устойчиво обществено доверие към националната обществена медия. Следва спорт. Дунав Русе запазва основната част от състава, който спечели шампионската титла във втора лига и извоюва завръщане в елита на българския футбол. Това съобщи

0: Кавказ. Междувременно Дунав се раздели с капитана си Камен Хаджиев, който премина в Вихрен Сандански. Клуба няма да разчита още на Ивалдо Руфе, Марио Младенов, Борислав Маринов и Преслав Бачев. Сали Салиев спечели шампионската титла на България при мъжете в категория до 92 кг на държавния личен отборен шампионат за мъже и жени по борба в Бургас след поредица от победи. А състезателката на Разградския клуб Лютви Ахмедов в Атме Шабан спечели златния медал на първенството. По пътя към първото място Шабан записа 3 победи с туш и не позволи на съперничките си да спечелят нито една техническа точка. В финала представителката на Разград се наложи над Ралица Кьосева от Белица. В новините следва прогнозата за времето. След обед ще е почти без валежи, ще духа слаб вятър от запад-северозапад, максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24. Чухте новините на Радио Шумен в 2 след обед, сега останете с предаването днес.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден и от следобедния екип на Радио Шумен. Не минава ден без новина от към правителството. Днес кабинетът обяви, че всеки от нас може да влезе в новата система за прозрачност и контрол върху обществените поръчки Сигма. Само с няколко натискания на мишката излиза информация за всички договори, възложени от 2020 година насам. Общо 193 000 договора. Тоест, вие може да видите вашата община за какво е харчила пари, точно коя фирма е печелила, а иначе за резултата, което е по-важното, виждате го всеки ден. Вчера Шуменка ми сподели, че новите пейки в техния квартал в района на улица Марица са нещо много хубаво, но хората могат да ги използват само когато не пече слънце, защото липсва сянка. Новите дървета там били посадени на голямо разстояние от пейките. Дано новата Сигма да стресне и възложителите, и спечелилите, а иначе ще я използваме и ще коментираме. Аз съм Цветелина Георгиева, с хубава музика ще ви говори Славчо Славчев.

Точно 15 минути след 14 часа. Ето и темите в следобедния ефир на Радио Шумен. Какво се случва с терена на тежкия или танковия полк в Шумен? Възможно ли е той да се превърне в парк и как точно ще се случи това? Отговорите ще ни даде още в този час колегата Стоян Стоянов по информация на общината, която е собственик на бившата казарма. Вече знаем оценките от матурите, преглътнати ли са двойките и има ли оптимизъм в оценка, която започва с две. За резултата на гимназията по селско стопанство в Шумен, която има среден успех по български език и литература 2,80, е разговора с директора Живко Желясков. С него ни среща Русица Рабаджиева. Шуменската пътна полиция взе мерки срещу дрифтовете и гонките по пътищата. Ще се проверяват водачи с нарочно модифицирани коли, които смущават нощната тишина. Още и за това как ще посрещнем гастарбайтерите от чужбина, които не зачитат българските пътни правила. Това ще научите от шефа на КАТ пътна полиция в Шумен, главен инспектор Веселин Георгиев. Рубриката «Животът отблизо» ще ни отведе пък в живописното село Априлово, Поповско. Там местните хора възстановиха сами люлеещия се мост над река Черни Лом. Тази приказно поучителна история разказва Ивелина Иванова. 30 години след първата си изложба в Шумен, художничката Василка Сотирова се завръща отново в града с нова експозиция. От Миглена Стефанова ще научим какви са били творческите ѝ пътеки до този момент и какво може да видите в тази експозиция, подредена в регионалната библиотека на Шумен. За белите нощи на Разград думата ще има пък кметът на града Добрин Добрев, също интересни инициативи в радиорайона, които ще ви заинтригуват. На финала, уважаеми слушатели, ще имаме, разбира се, и минути за футбол, за всичко, което се случва и се случи на терените на световни

Ще чуете обобщението на вестия в музиката и в спорта Славчо Ворошилов. Останете с нас, ако в този момент нещо важно около вас се случва, не се колебайте да ни се обадите на телефоните в студиото. Знаете, че можете да ни пишете и във Facebook и виждаме, че вече усилено коментирате там темите, които ви интригуват.

0: Постиж сигурен старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Тракийския университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация Тракия-уни.бг.

Ако вече сте влизали в новата система за обществени поръчки и по-конкретно в договорите, сключени от община Шумен, със сигурност ви прави впечатление един от тях на високата стойност 12,6 милиона евро. Той е за доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на климатици. Всъщност това е техниката, чийто монтаж се очаква да започне в домовете на шуменци по проекта за по-чист атмосферен въздух. Междувременно от вчера вече е започнало демонтиране на старите отоплителни уреди в домовете на шуменци. В първия работен ден работата е била на 17 адреса в града. Демонтират се от жилищата печките на дърва, транспортират се и се предават за рециклиране. Ще има разделяне, сортиране и последващо оползотворяване на получените метални отпадъци. До края на месеца се очаква да започне и монтажът на новите климатици, така че шуменци ще могат да ги ползват и за охлаждане. Припомняме, че към момента по този проект са подписани 895 договора.

Дейностите се изпълняват по реда на подадените заявки, като на този етап се работи приоритетно с домакинствата, избрали климатици. Целта е през летния период да бъде постигнат максимален напредък при монтажа на този тип уреди. За тези, които се интересуват, доставените климатици са от висок енергиен клас, както в режим на отопление, така и в режим на охлаждане. Гаранционният срок е 24 месеца, считано от датата на монтажа. Продължава приема на заявления по този проект в два офиса. Единият се намира в квартал Гривица на улица Генерал Скобелев 6, а другия е в административната сграда на Общински пазари. Обработката и изключването на договорите се извършва в централния офис, който е на улица Съединение номер 71, така че ако ви представлява интерес да замените старата печка на дърва с климатик или с друг екологичен уред, можете да потърсите повече информация на тези места.

0: Продължаваме в ефира с една много интригуваща тема за съдбата на военен имот с отпаднало предназначение. Мащабна инициатива за преобразяването на бившия танков полк в съвременен парк за отдих и за спорт стартира община Шумен. Ключов етап от този проект е голяма доброволческа акция по почистване, която е насрочена за тази събота от 9 часа. В нея ще се включат граждани, шуменски спортисти, две скаутски организации, доброволното формирование към общината и представители на местния бизнес. Шуменска пътностроителна фирма вече подпомага почистването в района с тежка техника за извозване на натрупаните земни маси. С подробностите слушаме сега репортерът ни Стоян Стоянов.
1: Пустеещия от десетилетия бивш военен обект ще бъде превърнат в достъпно място за шуменци, това обеща кмета Христо Христов.
2: Вземаме решение да стартира инициатива по изграждането на парк за жителите на нашия град, основно за тези, които живеят в този район на Шумен. Хората, които живеят около района на Старото сестринско училище, болницата, майчински дом и Боян Българанов Гривица. Идеята е да спрем тази безстопанственост, района да се преобрази в достъпен и пригоден за ползване от малки деца, майки с деца, възрастни хора и да превърнем това кътче на Шумен в место за отдих, место за спорт.
1: Общината стартира проекта с собствени средства и ще разчита на помощ от доброволци.
2: Всеки, който иска да се включи и подкрепи тази инициатива, е добре дошъл. Обявяваме в събота на 20 в 9:00 тук в танковия полк. Всеки, който иска да помогне със собствени сили, да дойде, да заповяда, да продължим изчистването на танковия полк.
3: Преди започване на почистване на терена е направена оценка на дървесната растителност, като целта ни е да запазим максимално много от устойчивите и здрави видове, които са се развили тук.
1: Обясни ландшафтният специалист Мария Неделчева.
3: В момента премахваме сухи дървета, издънки, както инвазивни видове, които са завзели много голяма част от територията и основно те да бъдат почистени, тъй като потискат развитието на местните видове. Предложението е да се съберат максимално много хора, които да се включат както с почистване на битов отпадък, така и с помагане на общинското предприятие, с събиране на колони. Ще бъде направена организация тук на плаца, където ще има сектори, в които да бъдат сортирани битови отпадък, който ще бъде в чували земната основа и дървесния материал.
1: Преобразяването на тежкия полк се подкрепя силно от спортните клубове в Шумен, добави кмета Христов.
2: Тъй като в този район има възможности да се запази залата, която е тук зад нас, да бъде реновирана и да я използваме по определени спорти, от които Шумен се нуждае и липсва, нуждае се от спортно-техническа база за тези видове спорт и да я пригодим за тях конкретно. Това ще го направим, разбира се, след като публично го обсъдим и съвместно с спортните клубове преценим от какво Шумен се нуждае. Зад нас има и други сгради, които също могат да бъдат не съборени, а пригодени за определени видове спорт. А тези старите масивни сгради в района

0: В момента подготвяме пускането на обществена поръчка по ЗОП за тяхното ликвидиране, така че максимално да можем да разширим парковата зона, която ще се използва от жителите на нашия град за отдих и за движение, спорт в този район.
1: В доброволческата акция ще се включат и шуменските скаути, обясни Добромир Драев.
2: Ние използваме доброволчеството точно за това, за да ги научим да пазят, да уважават и най-вече да работят заедно в екип. Така че на 20-ти ние ще бъдем тука, отново ще бъдем голяма бройка хора, сега времето да ни позволи. Заедно е нещо, което трябва да се случи. Не общината да го направи, а хората да го разрушат.
1: Възстановяването на местността Лъвчето в парк Кьошковете е доказателство, че гражданската помощ е незаменима, добави още Драев. Клубът по смесени бойни изкуства също ще се включи в почистването на парка тази събота, обясни треньорът му Калоян Колев.
3: Тук тези гради могат да се реновират и да се ползват като допълнителна спортна зала към община Шумен. Община Шумен има нужда от такава и особено пък тук в тая част на града не разполагаме с бази и спортната школа и самите клубове, така че е добре дошло за всеки, който желая да развива спорт.
1: Илияна Донева живее вече 20 години съвсем близо до тежкия полк и е готова да се включи в акцията по почистването му.
4: За първи път влизам в този парк, в това пространство. Гледала съм го терасата си като зелена маса. В момента виждам, че природата се е свършила работата, защото условието за да бъде един парк, парк е да има растителност в него. Така че природата се е свършила работата, остава и ние хората да си свършим работата по някакъв начин. Чуват се тук идеи за велоалеи, за пейки, за люлки, за площадки, за скейтборд. И какво ли не още, но сега няма да объркваме действителните възможности с желанията на хората. Ще бъде направено това, което е възможно, естествено. Парка може да бъде приведен в нормален за посещение и ползване вид. Той се намира на една много добра локация между три големи квартала.
1: Даниела Димитрова е ученичка. Тя също за първи път днес влезе в двора на тежкия полк. Пожелава си бъдещия парк да се превърне в място за детски игри и...
5: Залите да са хубаво направени, да кара детето да иска да се запише на разни спортове.
1: Все още община Шумен не е изградила проект как трябва да изглежда бъдещия парк. Това каза кмета Христов.
0: Идеята е да почистим, за да видим какви са възможностите на парка, след което на база публично обсъждане... От една страна жителите ще ги чуем те какво искат и какви им са очакванията за този парк. Успоредно с това ще чуем и ще изясним какво видовите спорт се нуждаят, за да можем да формулираме задание за проект на този парк. Обследване на сградата започна, говоря за спортната зала, за да ни стане ясно дали наистина може да бъде използвана. Към момента мога да кажа нещо, от което се нуждае Шумен. Втора хандболна зала. Близка до зала арена, за да можем тук в Шумен да се провеждат европейски първенства като тренировъчна зала. Бойните спортове в Шумен, които в момента се развиват много успешно и там участват много деца на Шумен, нямат необходимата база. Другата потребност е и тази.
1: Мисли се и в насока да се осигури база в обхвата на тежкия полк за тренировки по фехтовка. Община Шумен няма намерение да допуска жилищно строителство в района, а фокуса остава изцяло върху нуждите на гражданите и развитието на спорта в града, добави още кмета Христо Христов. За предаването днес Стоян Стоянов.

Високата скорост продължава да бъде сред най-честите причини за тежки инциденти на пътя. От началото на месец юни до момента пътни полицаи в област Шумен са засекли над 1000 нарушения на скоростните режими. Има и регистрирани водачи-рекордьори в кавички. За тях само след 9 минути в новините ни, които са точно в 15 часа, днес ни ги представя Тодор Иванов. А иначе темата за пътната безопасност ще продължим и в целия следващ част. Очаквайте в ефира на Радио Шумен главен инспектор Веселин Георгиев.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: При следобед новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Община Шумен започна инициатива за превръщането на бившия танков полк в парк за отдих и спорт. Пустеещият от години от десетилетия военен обект ще бъде облагороден и отворен за жителите на кварталите Боян Българанов, Гривица и района на болницата. Първата стъпка е голяма доброволческа акция по почистване, която ще се проведе в събота от 9 часа. В нея ще се включат граждани, спортни клубове, скаути, доброволци към общината и представители на местния бизнес. Проектът предвижда на мястото на тежкия полк да се изградят зелени площи и модерна спортна база. Съществуващите сгради ще бъдат реновирани за нуждите на хандбала, фехтовката и бойните спортове. Почивната база на община Търговище в Балчик ще отвори врати за граждани на 7 юли. И това лято туристите ще могат да избират между 5-дневни и 10-дневни смени. Цената на престоя за пълен пансион е 23 евро на ден за деца от 3 до 14 години и 27 евро за лица над 14 годишна възраст. За децата до 3 години престоят остава безплатен. До началото на активния сезон базата ще бъде използвана от пенсионери и ученици от Търговище. И тази година 70 деца с отлични постижения в образованието, спорта и различни конкурси ще почиват безплатно на морето като жест от страна на общинската администрация. Шофьор е засечен да се движи с 167 км в час край село Хан Крум при ограничение от 60 км в час, съобщават от полицията в Шумен. Случаят от 12 юни е най-сериозният на превишена скорост в областта от началото на месеца. Водачът ще бъде лишен от право да управлява автомобил за 3 месеца и ще бъде глобен с 770 евро. Сред нарушителите са и двама непълнолетни от новопазарското село Стан, които са управлявали нерегистрирани мотоциклети без каски и са бягали от полицията. По случая са образувани проверки, а родителите им ще бъдат санкционирани. От началото на юни в Шуменско са установени над 1000 нарушения на скоростта. Лятна академия за позитивна превенция организират заедно община Разград и Общинския съвет по наркотични вещества. Заниманията са насочени към две възрастови групи – деца от 7 до 10 години и от 11 до 14 години. Целта на програмата е превенция на стреса и конфликтите. Основната идея е да се инвестира в емоционалното здраве на подрастващите чрез практически игри и дейности, обясни кмета на Разград Добрин Добрев.
2: Практическите игри и дейности ще се провеждат в помещенията, в които се намира Общинския съвет по наркотични вещества, в средношколското общежитие, като ще се осигури индивидуално внимание на всяко дете.

0: Над отделни места ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 13 и 18 градуса, за Шумен 13 градуса. Утре над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб следобед до умерен вятър от юг-юго-изток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са предимно между 25 и 30 градуса, за Шумен около 27.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 3 следобед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

7 минути след 15 часа продължава предаването днес. Аз съм Цветелина Георгиева, а срещу мен вече е Розалина Райчева. Тя ще избира хубавата музика в следващите 2 часа. Темите, които ви вълнуват, реализираме заедно с нашите репортери. След минути отзвук от матурите ще си говорим за слабите оценки, тези, които започват с 2. Оптимизъм може им да има и в тях, така се оказва. В този час шофьорите също да се готвят за още порция разум при въртенето на волана и натискането на педала, защото в ефира ни ще чуете шефът на Шуменската пътна полиция, главен инспектор Веселин Георгиев.

0: Средният успех на матурата по български език и литература в Шуменска област тази година, знаете, малко над 52 точки или добър 3,93. С този успех зрелостниците в нашата област се нареждат на предпоследно място в страната сред всички 28 области. От 26 учебни заведения в Шуменски регион, 10 са с успех под среден 3,00, като половината от тях са професионални гимназии. Сред тях е и професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен. Средният успех от матурата по български език на зрелостниците от това училище е среден 2,80. Добрата новина все пак е, че на втория зрелостен изпит, където 20-те ученици са защитавали дипломен проект по специалността, която изучават, успехът е много добър – 4,61. Решихме да видим какво стои за тези оценки чрез директора на гимназията Живко Желязков. С него ни среща Русица Рабаджиева.
1: Господин Желязков, среден успех от матурата по български език, среден 2,80 и среден успех от втората задължителна матура. При вас учениците държат изпит по професия. Много добър 4,61. Какво ви говорят тези резултати?
2: Считам, че не е толкова важно средния успех, защото някои ученици, които са с 2,99, е неуспешно положен изпит, така че средния успех, мисля, че важен е за някаква, така между училищата да се направи някаква квалификация или за работата на училищната общност, но нас не интересува нашето училище. По-важното, което тази година отчитаме при нас е, че 50% от учениците са издържали положително матурата, т.е. ще получат диплома. За разлика от миналата година, когато бяха по това време, като говорихме с вас, около 30%. И тогава пак, вероятно, сме говорили и съм обещавал да вземем мерки, да направим максимални усилия, така че да повишим успеха. И това отчитам за нашето училище тази година. От допуснати 20-дневна форма на обучение, 10 души положително са издържали и ще се получат дипломата с надеждата през август месец останалите да издържат. Миналата година също се получи резултата, по-голяма част от тях да издържат.
1: Какво е наблюдението ви през годините? Учениците, които завършват вашето училище, започват работа, продължават обучение. Каква е ситуацията?
2: Децата при нас, ученици, са дошли да получат професия, професионално образование, основно, разбира се и средно, но това, което казахте за бъдещата им реализация, ние всяка година и навсякъде го казвам аз това, не очакваме всички наши ученици, които обучаваме, да се реализират, но сме доволни, когато и в трите ни професионални направления, да речем тази година, имаме достоверна информация, че по две наши деца са се реализирали. И в сферата на туризма, и в сферата на хранителните технологии, а двама от учениците, те наследяват бизнеса на своите родители, работят в техните земеделски стопанства. Но останалите също се надявам по някакъв начин да се реализират на пазара на труда в Шумен и региона.

0: И имаме и за наша радост голяма част ученици, които ги приемат и за студенти. Тази година със сигурност знаем един в Пловдив прият и един в Аграрния университет Пловдив. Това са от нашите направления, което за нас е гордост и постижение, че имаме и такива ученици.
1: Какво може да мотивира учениците да учат български? Вярно, че те са дошли тук в това училище за професия и все пак.
0: Ами това е едно от нещата, които се опитваме да им внушим. Средното образование все още има някакво значение в страната и да се реализират като средни специалисти в професионалните направления, в които ги обучаваме. Затова целта е да положат максимално усилия, заедно разбира се с колегите, които преподават по български език и литература, за да си издържат положително държавния зрелостен изпит по български език и литература и да си получат диплома за средно образование. Опитваме да ги мотивираме и надявам се, че до година ще отчетем още по. Все пак максимално едва ли ще успеем да всички да си вият успешно, но процента на положително издържалите да се повиши.
1: Господин Желязков, вие сте директор на професионална гимназия. От години професионалните гимназии остават в дъното на класацията на изпита по български език и литература. Имате ли някакво обяснение за себе си?
0: Не мога, нали, аз да обобщавам и какси нямам поглед върху другите гимназии. Проблема е да отговаряме за нашата гимназия.
1: Добре, при вас.
0: Основно учениците, да. Ами, факт е, че още при постъпването си учениците идват с сравнително нисък успех, нисък бал. И затова сме си говорили с колегите от другите професионални гимназии, че фактически ние им повишаваме успеха. Ако влезат при нас с 3,50, а завърши с 4, следователно не сме си свършили работата, макар и не е отличен. Докато вече другите гимназии, там, в които децата са отишли за високи оценки, за висок бал, кандидатствани във висши учебни заведения. И може би не се оправдавам, но това да кажа, че основно децата идват при нас да получат професия. И средният ни успех е много добър от държавния зрелостен изпит по теория и практика на специалността. И всеки един от тях ще си получи документ, свидетелство за професионална квалификация. А дипломата наистина е важна. Тия, които искат, имат желание, ви казах, те ще се реализират и занапред с тази диплома. Но и през годините имаме случаи единични, когато спират до тук. Вземат си свидетелство за професионална квалификация, съответните там документи за правоспособност, шофьорски книжки и така нататък, и се реализират като професионалисти в тяхната област. Даже напоследък, тук една-две години, ние издаваме повече дубликати на изгубени свидетелства за професионална квалификация, отколкото на дипломи за средно образование.
1: Тоест много са малко учениците, които след като получат двойка на матурата по български, повтарят.
0: Те се явяват.
1: Повтарят матурата, има предвид.
0: Да.
1: Явяват се на поправката.
0: Има и такива, които и в момента ние това отчитаме всяка година директорите на училища, че този нисък резултат, който имаме като среден, с който започнахте вие, именно това ученици, които от предходния, има някои се явяват по 10, по 12 пъти, докато успеят да го вземат този изпит, но има и такива единици, които опитват май, опитват август месец и след това вече започват професията, работят и някакси диплома за средно образование и остава на заден план, но приоритети в живота. Всеки един се решава какво да прави.
2: Допълваме, че към момента в професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен се обучават общо 210 ученици от целия регион. Освен заради дипломата за средно образование, голяма част от тях избират точно това училище, тъй като то им дава свидетелство за професионална квалификация, който се признава в Европейския съюз. Привлекателна за учениците, разбира се, и шофьорската книжка категория Б, която може да се изкара по време на обучението. След минути в ефира ние продължаваме точно на тема шофиране, но безопасно и по правилата.
3: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: България е на челните места в Европейския съюз по травматизъм и смъртност по пътищата. Преди дни на среща за предприемане на мерки, премиерът Румен Радев посочи не само тежката катастрофа в София с 4 загинали, но и стотиците прояви на хулиганство по пътищата, които остават неразкрити, недоказани и ненаказани. Знам, че няма да отнеме много време да се направи едно картографиране на цялата страна, навсякъде където джигити и хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани. Нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. С цялата репресивна сила на държавата да се направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават живота и здравето на българските граждани, призова премиерът Радев. В новите набелязани мерки основният акцент е поставен върху засилването на контрола над рисковите водачи и предприемането на по-ефективни действия срещу нарушенията, които най-често са причина да се стигне до тежки фатални катастрофи. Истинско чудо е, че в област Шумен от началото на годината, вече 5 месеца и половина, няма човек загинал при пътно произшествие. Това обаче не означава, че нарушителите на пътя са свършили. Не са и полицията предприема мерки срещу тези, които шофират рисково, устройват си дрифтове, състезания и буквално си карат по свои правила по улиците. Какво точно се прави и какво предстои да се направи, по тази тема разговаряме сега с началника на пътна полиция в Шумен, главен инспектор Веселин Николов. Първо, добър ден му казваме.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Да, като гледаме само резултат, имаме такива резултати по това направление, но от известно време прави впечатление този тип водачи, които употребяват такива автомобили, които са пригодени за такъв вид спортни и майсторски управления, така наречените дрифтови гонки в градски условия, което е изключително рисково и опасно не само за тях, а и за останалите участници в движението. Ние такива водачи назад във времето сме хващали и ще продължаваме да хващаме, но такъв вид водачи управление ще ни бъде един от основните акценти през следващите летни месеци, защото прави впечатление, че на територията на областта, пък и не само на територията на цялата страна, се появяват такива автомобили, които са с редица модификации на техническите данни, като крайната цел е да се повиши мощността на автомобила, което го прави още по-опасен за управление, и водачите, които са седнали зад волана, управлявайки такъв автомобил в условия на дрифт или на състезание, създават изключително големи рискове за гражданите и водачите около тях.
0: Освен въздействие върху ауспуха, какво друго казвате? Как увеличават мощността на автомобила?
1: Едно от най-видимите модификации, които могат да се хванат с око, това е изменение или премахване на шумозаглушителната уредба, така наречената гарнета. Добавят се спортни такива, които практически не задържат газовите, освобождават ги да излизат по-въз така безпрепятствено и така се увеличава мощността на автомобила. Поставят се по-големи джанти с гуми на автомобила, за да бъде по-стабилен. Наистина, той става по-стабилен, но за управление в нормални условия. Променя се окачването на автомобила, характеристиките на двигателя се, добавят се компоненти, които повишават мощността. Такъв вид автомобили ние ще ги проверяваме доста зорко.
0: Един вид те са си създали автомобили, които не са за да карат колата, за да си свършат някаква работа с тях, а за да си доставят удоволствие по пътищата, където това не е редно.
1: Така е, пътищата... Тяхното предназначение е съвсем друго, особено когато има участници като пешеходци, като велосипедисти, пък и било и като други водачи на автомобили. Практически с такъв автомобил, ако му разгръщаш потенциала и го караш да върви много по-бързо, отколкото е разрешено, на практика това е изключително голяма предпоставка за възникване на тежък пътен инцидент. Колкото по-голяма е скоростта, толкова последиците за участниците са по-големи.
0: Имате ли статистика някаква от началото на годината? Уличавали ли сте водачи да участват в екстремни гонки, в дрифтове?
1: Да, водим такава статистика, наблюдаваме така водачите, които са установени и техните автомобили. От началото на годината сме установили такива 4 водача, които са правили дрифтове, гонки като състезание, като организирано нерегламентирано състезание. Нямаме такива актове. Миналата година такива водачи са били 10 установени. С дрифтове, това е едно действие, което, особено така мога да кажа, в възрастова група водачи между 18 и 30 години, които поради някакви причини, нали, дали да покажат, че са големи майстори, дали да покажат, че имат хубав автомобил, гледат да го правят където има повече хора, да бъдат по-атрактивни и превеждат автомобила в условия на пълна нестабилност. Знаете, че дрифта е приплъзване на автомобила, с задните гуми нямат сцепление. Това се прави при висока скорост и изисква много специални умения. Градски условия, това е недопустимо.
0: А пък когато се прави нощем, когато липсва публика, те пък разчитат на шума и още по-неприятно.
1: Шума е много наболяла тема, особено в вечерните, нощните часове. В нашата дирекция създаваме организация такива автомобили, които предварително сме ги установили или имаме информация, че са с модифицирани спускателни системи и издават повече шум. Водачите и собствениците ще бъдат призовавани в пътна полиция и ще се правят замервания на тези автомобили, дали отговарят на допустимите норми на шум.
0: Изведени ли са критични участъци в Шуменския регион? Такива участъци, любими на водачите, най-удобни, на които те изпробват мощността на возилата си?
1: Постоянно набираме информация за такива места. Много често обаче нашата информация върви зад събитията и гледаме да бъдем актуални, доколкото е възможно. На територията на град Шумен такива места са, които сме установили, че се събират водачи с такъв вид автомобили и за които имат желание да правят такива дейности. Това е паркинга на магазин Лидъл, който се намира на кооперативния пазар. Площад Кристал, вечерните часове. Булевард Славянски, много така приятно, апетитно място за младежите с такива автомобили. Спират, разговарят си, консумират напитки и когато решат да тръгват, решават да покажат какви автомобили всъщност имат и какви умения имат. И това е неприятно в вечерните часове, защото издават много шум, а и сами по себе си са опасни. Паркинга на зала Арена също, и там извършваме проверки. Паркингите на различни бензиностанции, като Ром Петрол, там също се извършват проверки, защото имаме информация, че такива водачи се събират и там. Знаем, че се правят опити да правят гонки, но не сме го установявали, за да можем да вземем отношение на околовръстния път до квартал Дивдядово. Там също приоритетно обикаляме. Този контрол от наша страна ще бъде и с цивилни автомобили, защото виждайки патрулен автомобил, знаете, че те си имат съответно наблюдатели, отцепки и преустановяват всякакъв вид дейност.
0: А имате ли възможност да упражнявате въздушен контрол, т.е. да сте още по-невидими за нарушителите?
1: Да, може би на последващ етап ще се използва и такъв вид техника. Дирекцията разполага с такива технически средства, тип дрон, но използването му изисква разрешителни умения, които не може всеки служител да го използва.
0: И само да припомним, че за дрифта санкцията е много сериозна. Тя по в левово изражение е 3000 лева и обикновено такива санкции, аз съм свидетел, че в съда се потвърждават.
1: Практиката, да. При нас показва, че основно такива санкции се потвърждават такъв вид поведение, защото статистически всеки един водач, който е хванат, понеже ще е освен 3000 лева, извинявам се, защото още така не е в информацията левове, в закона така е записано все още, но той търпи лишаване 12 месеца от право да управлява моторно превозно средство и почти винаги се обжалват такъв вид актове. За сега практиката е на наша страна.
0: От две седмици е факт една нова промяна, която касае неразумно високите скорости, за това, че вече се отнемат и точки, не само глоби се плащат за превишение на скоростта.

0: Вие как мислите, доколко тази санкция е възможно да превъзпита водачите?
1: Чисто практически, като ги погледнем, има хора, които имат възможности финансови и плащането на глоби тях не ги притеснява особено. И са си създали един комфорт, получават си електронните фишове, заплащат ги, всичко изглежда наред, но той си остава един опасен нарушител на пътя, който практически не зачита правилата. Натрупването и отнемането на контролни точки в един момент ще постави този водач пред каране на нови курсове, когато точките му свършат, явяване на изпити и изкарване на изцяло ново свидетелство, което е изключително неприятна процедура.
0: Точките са общо 39 и те могат бързо да се изчерпят, а при младите водачи са 26 само.
1: И 9, и да, много бързо могат да се изчерпят, защото по 10 на точки на нарушение като кола, 8 за телефон, за скорост 18, много бързо могат да свършат.
0: На прага на лятото сме и предстои от чужбина да се завърнат много шуменци, а те, разбира се, пристигат тук с автомобилите си и така сме свидетели, че всяко лято се държат доста самонадеяно. Ще се приеме ли по-засилен контрол и в тази връзка?
1: Задължително и това нещо го отчитаме като индикация. Създали сме си организацията и да, ще има по-засилен контрол. Прави впечатление не само и на нас като служители, но на обществото в града, че тези наши съграждани, живеейки в чужбина, имат така прилични финансови възможности, купуват си хубави нови автомобили, но интересно, там винаги спазват правилата и са много примерни. Не знам поради какви причини, като дойдат в родния си град, смятат, че може да се паркира навсякъде, по безобразни начини, в зоните на кръстовища, върху пешеходни пътеки, не използват колани, използват мобилни телефони, докато говорят. Изключително нагло и безпардонно поведение, съжалявам, че го казвам, но контрол от наша страна ще бъде съответно каквото и тяхното поведение.
0: И ако ви върна към така резултата от грешките на пътя, от резултатите с жертви, с ранени, тази година сякаш според статистиката в региона няма загинал човек в катастрофи. Новият вътрешен министър точно това каза, че ще следи жертвите на пътя, а не броя съставени актове. Това е много важно.
1: Така трябва да бъде. Чрез косвени, преки действия наши и на обществото, тези жертви трябва да стигнат до нула. Към момента на територията на нашата област няма жертви загинали в пътни произшествия. С повече късмет и усилия на всички, тази бройка е постижима и към края на годината. От наша страна, каквото се изисква да извършваме засилен контрол, да, ще извършваме. Високата скорост е причина за тежките пътни инциденти и за жертви. Ще контролираме високите скорости, особено по главните пътища. Предстоят летните месеци с интензивен трафик. Ние като областен град сме на едно много възлово място, през което преминават редица и български, и чужди граждани, пътувайки и връщайки се към морето. И в тези месеци пътищата ни извън града, поглеждайки ги като полицейски служители, се нуждаме градски трафик. Така са натоварени. Камерите ще присъстват там постоянно.
0: Камерите, казвате, триногите?
1: Триногите, да, така наречените триноги. Те могат да се поставят на различни места, на множество точки, знайни и незнайни за водачите. Искам да кажа, че тази камера, тя ако се скрие, няма как да снима. Много често казват, че камерата е скрита. Но тази камера, така да го кажа, скрита, тя всъщност не е скрита, тя е поставена в страни от пътя. Тя заснема само тези водачи, които превишават скоростта. Тези, които не превишават, карат в норми, тях не ги заснемат. Те нямат какво да се притесняват. А и така трябва да бъде. Трябва да гражданите да знаят, че навсякъде има контрол и те трябва да спазват правилата, а не на конкретните места, където е камерата, да намалят и след това да увеличат скоростта.
0: Благодарим за този разговор на главен инспектор Веселин Георгиев. Пътната безопасност остава сред приоритетите на областната полицейска дирекция в Шумен. Ако станете свидетели, уважаеми слушатели, на неразумно шофиране, на нарушения на пътя, може да подавате сигнали чрез телефон 112. Можете да ги опишете и на имейла на областната дирекция shumen@mvr.bg. След минути още информация по тази тема. Благодарение на вас получихме реакция от ваша страна на разговора с главен инспектор Веселин Георгиев, който явно ви заинтригува и много от вас сочат точни места, където стават свидетели на дрифтове и гонки.

Още по темата за негативните прояви на някои водачи в Шумен. Обратната информация идва от наши слушатели. Към пътна полиция е насочена тя. Вие ни я подавате в страницата ни в Фейсбук, където посочвате още места, към които да заострят вниманието си полицаите. Мима Желева пише: общинския паркинг, зад историческия музей и библиотеката. Коли, гуми, музика и още нещо. Многоточие. Не знам какво е имала предвид, само се досещам. Пропуснах баскетбол и волейбол след 22 часа, завършва тя. Най-после, просто е ужасно с тези модифицирани ауспуси. Всяка вечер на булевард Славянски е някакво мъчение за слуха, казва Евтим Пенев. Ицо Михайлов посочва още едно място. Отсечката от табелата за изход от града до 5 км събират се след 22 часа на отбивката до портала на хиподрума. Донка Кирова също кани униформените да отидат, Елатек пише тя, между 19 и 20 30 часа до магазина в края на Шумен по посока 5 км и ще се насладите на старта на мотоциклети. И други шуменци в коментарите настояват да се упражни, да се обърне по-сериозно внимание към мотористите. Има и такива, които просто пожелават успех на полицаите в мисията, с която са се захванали, защото всички ние имаме интерес от спокойствие и от безопасност. Точно 10 минути остават, уважаеми слушатели, до 16 часа. А тогава в ефира ни следва още актуална информация от страната и от Североизтока. Днес дежурен новинар е Тодор Иванов.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Тракийския университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация. Ракетере.uni.bg

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Четири следобед новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Малко над 2 евро и 50 цента може да достигне цената на кубичен метър вода с включени отвеждане и пречистване на отпадъчните води в Русенско през следващата година. Това се предлага в новия бизнес план на ВК Русе за цените на услугите през периода 2027-2031 година. Според разчетите, комбинираната цена ще се увеличава поетапно и през 2031 година може да достигне 3 евро и 43 цента за кубичен метър. Пълното предложение е достъпно на сайта на ВК Русе в секция за дружеството. Предложените цени подлежат на одобрение от Комисията за енергийна.

0: и водно регулиране. Националното външно оценяване по български език и литература за учениците от 7 и 10 клас ще се проведе утре. Изпитът на десетокласниците започва в 8 часа, а на седмокласниците в 9 часа. Тестът по български за 10 клас съдържа общо 21 задачи, а времето за работа е 90 минути. Тестът на седмокласниците включва общо 26 задачи, разпределени в две части, а времето за работа е общо 2 часа и 45 минути. Втория задължителен изпит от външното оценяване е по математика с интегриране на други учебни предмети и ще се проведе в петък. Резултатите от двата изпита ще бъдат обявени до 1 юли. Фестивала «Белите нощи» на Разград ще се проведе на 23 и 24 юни. Програмата тази година предлага своеобразно пътешествие през различните епохи, пространства и културни преживявания. Посетителите ще могат да се срещнат с литературата, народните традиции, съвременното изкуство, археологията и музиката в един от емблематичните културни обекти на Разград, обясни кмета Добрин Добрев.
1: Тази годишното издание може да бъде разказано като история в 5 глави. Първата глава започва в къща-музей Станка Николица, след това фестивалния маршрут ни отвежда в къща-музей Анани Явашов. Изложбата «Зеленото наследство от сърцето на Балкана» гостува от природонаучния музей в Черни 8. Следващата спирка е етнографският музей. Кулминацията на първата фестивална вечер ще бъде в и пред художествената галерия професор Илия Петров. Тази година жителите и гостите на Разград ще имат възможността да се срещнат в панагюрското златно съкровище. Музика и съвременна енергия ще изпълня пространството на Вила Урбана. Сцената ще посрещне един от най-популярните артисти на България – Папи Ханс.
0: Организатори на «Белите нощи» на Разград са Общината и Регионалния исторически музей. Изложбата «България в монети и банкноти от княжеството до наши дни» е открита в Историческия музей в Дулово. Представените монети и банкноти разкриват важни страници от историята на българската държавност, икономика и култура. Експонати са от частните колекции на Николай Ников и Тодор Митишев. Изложбата може да бъде разгледана до 19 юни. В новините следва прогнозата за времето. Представя я дежурния синоптик Доротея Колева.
2: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, над отделни места ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 13 и 18 градуса, за Шумен 13 градуса. Утре над по-голямата част от района ще преобладава слънчево.

Вие сте с Радио Шумен и предаването днес. Говорим си за всичко важно и интересно в 16-я ден на 6-я месец, точно в 16 часа и 7 минути. След още малко минути планираме да ви отведем в едно много живописно българско село, Априлово Поповско. Една история за люлежце, а сега и грейнал в Светлини мост, ще ви разкажем в рубриката «Животът отблизо». Ще ви отведем и на изложба с разговора ни с Василка Сотирова. Ако ви допадне, може и да я посетите в регионалната библиотека на Шумен. Ще имаме време и за спорт, защото матч след матч се редят, кой от кой по-интересни и с провокативни резултати. Ще чуем мнението за днешните срещи на Славчо Ворошилов. Бъдете с нас, аз съм Цветелина Георгиева. Хубавата музика в ефира ни избира Розалина Райчева.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Животът отблизо.
2: Мостът над река Черни Лом в Побовското село Априлово, който десетилетия свързва двете части на селището, днес отново привлича погледите на местните жители и гостите. След ремонт и ново художествено осветление, той се превръща в една от най-разпознаваемите забележителности на населеното място. За малките инициативи, които могат да променят облика на едно населено място, чуйте репортажа на Ивелина Иванова.
3: Понякога са нужни само няколко дъски, малко боя, няколко лампи, но задължително много любов към родното място. Зад инициативата за обновяването на стария пешеходен мост над река Черни Лом застава кмета на село Априлово, Миран Стоянов.
4: Аз съм човека, който съм решил да го поправим този мост, защото беше в много лошо състояние. Около 70-та година е бил построен. И през всичко това време се боядисал, може би, от по-старите кметове. Не съм много сигурен, аз съм вече трети мандат. А сменил се е по някой дъска и не беше в добро състояние. Просто решихме да го направим в по-добро състояние.

0: Германия и да го осветим целия. Две жени, които ми помогнаха също с полагането на дъските, работници над местото го боядисаха, аз съм правил осветлението лично. В момента свети много добре и се вижда даже от края на селото. Нещо като атракция или нещо.
1: А вие искате ли той сега да се превърне в атракция? Ето казвате, осветен, с нови дъски, прясно боядисан.
0: Да, той за мен се е превърнал вече.
1: Снимките на обновения мост предизвикват вълна от реакции в социалната мрежа. Мнозина веднага разпознават моста от своите детски години.
0: Имахме над 600 харесвания, 130 коментара. Това е много нещо за нас.
1: Изпитвате ли гордост?
0: Абсолютно. Има как да няма. Турция на моста на Босфора, когато минаваме, и се си казвам, нашия мост така ще го направим. И долу горе успяхме. Има хора, които са излезли от нашето село преди много години, са по София, по Варна, има и които са по-големи хора и също го знаят моста, пишат коментари, някой ги е било страх да минат по него на времето.
1: Близо 25-метровото съоръжение преминава над река Черни Лом и свързва централната част на селото с Кирчанската махала. Макар в района да има и автомобилен мост, пешеходният остава специален. За мнозина това е мястото, където те са играли и където са се срещали с приятели.
0: Всички деца там ходиха да се леят, за това лещия мост. И няма човек, който да не го знае този мост, с който е живял в селото.
1: Не е ли опасно? Не се ли карате на децата?
0: Не. Не е опасно. Направен както трябва, много с здрави железа, въжета. Много е добър. Моста, който го е правил, го е измислил както трябва.
1: А трудно ли беше да организирате дейностите сега по възстановяването му?
0: Не да ви кажа, когато реша нещо и го правим. И правим и още много неща, които не са хвалим чак толкова много.
1: Ами хайде, похвалете се. Какво още казахте, че...
0: В селото просто поддържаме го чисто. Наше село може би е тук в района най-чисто село. Не така казват минаващите. Един мост имам да осветя, имам по-нататък. А този пак, който свързва центъра и другата махла, и него ще го осветяваме за по-нататък. И детска площадка, лисване, детска площадка. Парка ни е много хубав, целият е осветен, но нямаме детска площадка. На времето преди калат стана кмет, бяхме от общината, бяхме взимали ни железни, но те вече за нищо не стават. Тази ги бракувахме, махнахме ги, защото са много опасни. Аз съм поразнал в селото, аз съм кореняк тук и просто гледам да го държим живо, колкото мое живо да е.
1: Успявате ли в тази мисия наистина да го поддържате живо?
0: Успявам. Никой не си отчува, всички сме тук. Почти нямаме къща за продаване. Някъде от Софийско и от Стара Загора имаме нови хора. Може не съм се срещал с тях.
2: Чухте Мирян Стоянов, добрият стопанин на живото село Априлово. Люлеещият се мост в селото вече се вижда отдалеч и особено вечер се превръща в един светещ ориентир за всички, които влизат в селото. Препоръчваме ви да го видите на живо.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

Художничката Василка Сотирова се завърна в Шумен повече от 30 години по-късно, за да покаже самостоятелната си изложба «Палитра от светове». Експозицията е подредена в уютната галерия на регионалната библиотека Стилиан Челингиров в Шумен. През 1995 тя прави първата си изложба

0: пак там, заедно с тогавашния си съпруг Пламен Василев. От тогава до днес Василка Сотирова участва активно в художествения живот в България и чужбина, включително в САЩ и Англия, където живее в продължение на над 10 години. Нейни картини са притежания на частни колекции в Европа и Близкия изток, част от творческия и път са и курсовете по портрет на живопис, които води в Норвегия. В настоящата изложба живопис са показани пейзажи, портрети, натюрморти и композиции с коне. Миглена Стефанова разговаря с Василка Сотирова, чиято изложба беше открита снощи, но ще остане в Шумен до 30 юни.
1: Госпожо Сотирова, добре дошли отново в Шумен. Може ли да се каже, че града се оказа късметлийски за вас, тъй като първата ви изложба беше именно в Шумен?
2: Ами може да се каже, първата ми изложба беше 95-та година с моя бивш съпруг. Аз съм шуменска снаха преди много години. И късметлийски в такъв смисъл, че от Шумен, благодарение на Шумен и на шуменец, имам прекрасна дъщеря. И сега пак правя изложба в Шумен, дърпама назад. И града е много променен, няма е старата Елена Карамихайлова, галерията, която беше огромна, където правихме изложба. И така, в общи линии, късметлийски, да, със сигурност ми късметлийски град.
1: Живяла сте в няколко държави. Какво беше времето за вас, прекарано там и в житейски, и в творческия смисъл?
2: Първо отидохме в Америка след Шумен, след голямата изложба. Америка, тогава си говорихме, че всъщност един голям надут розов балон. Защото всички преследват американската мечта, ние не можахме да я достигнем. Аз си тръгнах по спешност поради медицинска диагноза. Мъжът ми остана там и си още там с друга жена. Приятелски отношения поддържаме. А пък след това бях в Англия 6 години и половина. И там беше малко по-добре, но в България е най-хубаво. В Норвегия ходихме 4 пъти. Давахме уроци по портрет. Правихме изложби. Норвежците са много гладни за изкуство. Ама много гладни. И една баба помня, като отивам и хареса си една картина и вика, що си отида да проверя дали има място по стените. Ние мислим, че са майтапи. Отиваме на гости, поканвана на гости. Всички стени са заети. Ама всички има, няма празно място.
1: С картини.
2: С картини. И норвежците имат една приказка 4 бъта. Да има в къщата деца, да има картини, да има книги. И какво беше четвъртото? Абе, б. Най-важните неща.
1: Тоест на норвежки тези думи започват с б.
2: Да. Бьорни, барни и т.н. нататък.
1: Живописта е вашата мисия, вашето призвание, стихия в изобразителното изкуство. Кои са вашите цветове, казващи вашите усещания и разбиране?
2: Ами, ви знаете, че всеки художник си има различни периоди в живота. Един път харесва червеника, един път сини. И аз си сменям, гледам през всички тези периоди, си сменям отношението към цвета и съответно рисувам картини в различни гами. Но най-обичам червения цвят, а пък няма много картини в червено. Ма в този период сега харесвам червено.
1: А има ли конкретна картина от изложбата, която да обединява заглавието палитра от цветове?
2: Смятам, че всичките са цветни и весели. Имах един по-тъмен период тази зима, когато рисувах конети. Там са ни вървеше добре, но накрая станаха всичките и те са малко по-мрачни, малко по-тъжни конските.
1: Института Пантон обяви мекия млечно-бял нюанс, или Cloud Dancer се казва, за цвят на 2026 година. Доколко глобалните цветови тенденции влияят и на вашата лична палитра?
2: Ами аз не се съобразявам с глобални тенденции и освен това сме учили, че бялото не е цвят и черното не е цвят. Но това причупено бяло, меко бяло, може да има някакво влияние върху другите, но върху мен не вярвам да има значение. И въобще не следвам никакви моди.
1: Червения цвят, казахте, че е вашия.
2: Червения цвят.
1: Защо?
2: Ами, може би цвета на любовта, стихията, движението, всичко е кръвта, всичко е червено.
1: Ако се върнем към онези курсове, които водите по портрет на живопис в Норвегия, какво е специфичното в това да нарисуваш лицето на един човек?
2: Ами, лицето се оказва много сложно да се рисува, макар че аз имам много портрети нарисувани и всеки човек си има някакво излъчване. От очите се вижда душата му. Важното е да направиш очите и тогава се получава портрета. Но сега е на мода грозното рисуване. Пат-пат-чат-чат и

0: картина.
1: Какво означава грозно рисуване?
0: В Германия преди време имаше такава тенденция, нали, грозно рисуване. И галериите пълни с всякакви драсканици и струват милиони. И мисля, че и до сега продължават тези тенденции, но то е с цел да се омаловажи естетичното излъчване на изкуството.
1: Сега живеете в България, в Дряново. С какво се занимавате?
0: Ами, получих 2 инсулта преди 2 години, да се похваля. Обаче се възстановявам и се очудват лекарите, ми казаха късметлийката, Пирогов. Рисувам. Основно рисувам и обичам много да пътувам, да се движа.
1: Започнахме с късметлийския Шумен и завършваме пак с късмета.
0: Ами, късмета е много важен. Аз не казвам, че има случайности в живота, защото случайностите не съществуват. И той, че ме лупнаха през месец 2 инсулта, въобще не е случайно според мен. И трябва да се седна и да рисувам. Тъй си извадих изуда. И намалих пътуванията, ама не. Май месец ходих в 4 държави, тъй че не съм ги намалила.
2: Препоръчваме ви да видите тази изложба на Василка Сотирова. Палитра от цветове ще може да се разгледа в галерията към Шуменската регионална библиотека до края на месец юни.

0: Още една културна покана следва в ефира ни, защото наближава фестивалът Белите нощи в Разград. Всички жители и гости на града са поканени на това необикновено пътешествие, което ще започне на 23 юни и ще продължи и на 24. Това е едно своеобразно пътешествие не само през различни места, но и през различни пластове на времето. И тази година фестивалът Белите нощи на Разград предлага много интересна програма от събития, които чрез формите на изкуството ще се превърнат в преживяване. Така кметът на града Добрин Добрев описа предстоящата културна проява. А какво всъщност е предвидено в програмата на Белите нощи? Чуйте сега от кмета Добрев и ви го казваме сега, за да имате време да се организирате посещението в Лудогорския град.
1: Тази година фестивалът на материалното и нематериалното културно наследство Белите нощи на Разград предлага отново програма от събития, които чрез формите на различни видове изкуства ще се превърнат в преживяване. Тази годишното издание може да бъде разказано като история в 5 глави. Първата глава започва в къща-музей Станка Николица, на мястото, където преди повече от век е живяла първата българска жена-писателка, днес ще застанат децата на Разград. Там, където някога се е пишело с перо, днес ще звучат детски гласове, ще се играе театър и ще бъдат отличени младите таланти на Центъра за работа с деца, които са и символичен домакин на тази локация. След това фестивалния маршрут ни отвежда в къща-музей Анани Явашов, място, където тази година ще събере природата и словото. Изложбата «Зеленото наследство от сърцето на Балкана» гостува от природонаучния музей в Черни 8 и ще ни припомни богатството на света около нас. Символичният домакин в това пространство е регионална библиотека професор Боян Пенев и ще ни срещне с писателката Виктория Бешлийска, едно от най-разпознаваемите и обичани имена в съвременната българска литература. Следващата спирка е етнографският музей. Традиционно там ще навлезем в една по-различна територия – на магията, на народната памет и на онези знания, които не се учат от книги. Подготвеният от символичния домакин капански ансамбъл Етюд, посветен на Еньовден, ще пренесе публиката към един от най-мистичните и поетични български празници. Изборът на Еньовден не е случайен, той е естествена среща между материалното и нематериалното наследство, между предметите, съхранени в музейните витрини и живата памет, която продължава да се предава от поколение на поколение, чрез песните, обредите и народните вярвания. Кулминацията на първата фестивална вечер ще бъде в и пред художествената галерия професор Илия Петров, където ще бъде представена изложбата «Мистика и реалност 2026». Заключителната експозиция на 12-то издание на международния пленер по живопис със същото име. Втората вечер на фестивала ни отвежда на едно от най-ценните места не само за Разград, но и за българската история – археологическия резерват Абритус. Тази година жителите и гостите на Разград ще имат възможността да се срещнат с едно от най-знаковите съкровища на България – Панагюрското златно съкровище. А когато настъпи вечерта, античният град ще се преобрази. Светлина, музика и съвременна енергия ще изпълнят пространството на Вила Урбана. След впечатляващото светлино шоу на градския мажоретен състав, сцената ще посрещне един от най-популярните артисти на България – Папи Ханс. И така фестивалът ще завърши по начина, по който започва. Със среща между поколенията, между традицията и съвремето, между паметта и бъдещето.
0: Кметът на Разград Добрин Добрев ви покани на Белите нощи в Лудогорския град.

0: Времето лети толкова бързо, когато е гарнирано с футбол от най-високо ниво. Това ще ви кажат почитателите на Световното първенство по футбол. Какво се случи до днес и какво има да се случи в следващите часове, слушаме сега Славчо Ворошилов.
1: Петия ден от Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е вече в историята. А тя се пренаписва всеки ден и като че ли буквите стават все по-големи. След като станахме свидетели на попадането на апетитната хапка кюрасао в суровата немска кухня, някой поръча още един път от същото и организаторите ни сервираха огледален матч Испания срещу Кабо Верде. Но някой не си беше направил сметката. Лафория започнаха срещата твърде аристократично и може би очакваха африканците сами да свършат работа. Гави, Родри, Педри, Руис, Оярсабал, Торес. Само споменаването на тези футболисти в една стартова единайсторка звучи страскащо. Е, срещу тях излезнаха футболисти, които не бяха запознати с концепцията за страх. Водени от героя на матча, 40-годишния страж на Кабо Верде Возиния, възпитаниците на треньора Бубиста записаха с главни букви дебюта си на световно първенство, отразявайки всяка една атака на испанците. Чисто футболните достоинства на самия двобой, изигран на Мерседес-Бенц Стейдиъм в Аталанта, Джорджия, липсвах.

вчера, но крайното 0 на 0 го превърна в един от най-вълнуващите безголови двубой за всички времена. Естествено, медиите на Иберийския полуостров разкъсаха след мача треньора Де Ла Фуенте, главно заради решението да пусне Ямал и Уилямс чак към края на мача. Все пак, можем да припомним факта, че през 2010 година Ла Фурия стартираха с поражение от Швейцария в първия мач, но в последствие спечелиха световната титла. Как ще реагират испанците, с нетърпение очакваме да разберем на поправителния изпит на 21 юни срещу Саудитска Арабия. А самите саудити също показаха характер в откриващия си мач и не позволиха на Уругвай да ги победи. Мача на Hard Rock Stadium в Майами завърши един на един, въпреки огромното превъзходство на урусите през второто полувреме. Тимът на Марсело Биелса отправи общо 28 удара към вратата на зелените соколи, от които 10 точни, но само един се превърна в попадение. Отбеляза го Масимилиано Араухо в 80-та минута. С гол близнак Саудитска Арабия бяха вече повели. След изпълнение на корнер в 40-та минута Мохамед Кано с глава засече центрирането, а вратаря Муслера, който само да вметна, празнуваше 40-тия си рожден ден, изби топката в краката на Ал Амри, който отблизо нямаше как да сгреши. Така след изграването на първите мачове в група H, четвъртия отбора Уругвай, Саудитска Арабия, Испания и Кабо Верде са с актив от по една точка, оставайки сериозна интрига за следващите битки. По абсолютно същия сценарий се развиха и откриващите мачове в група G. Много оспорван и равностоен матч изграха отборите на Белгия и Египет. На стадион Lumen Field в Сиатъл Ема Машур даде преднина на фараоните в 19-та минута, но автогол на Мохамед Хани в 66-та минута възстанови равенството. За изравнителния гол голяма вина има и Ромело Лукако, който се бе появил на терена само 22 секунди по-рано, но именно неговото присъствие в наказателното поле принуди защитника на африканците да прати топката в собствената си врата. С това попадение белгийците сложиха край на голова суша на световни финали от 325 минути. Е, гола не го отбелязаха те, но пак се брои. За отбелязване е, че днес бе рожденият ден на звездата на Египет Мохамед Сала, който се отличи с асистенция. Също толкова оспорван се оказа и другия матч в групата между съставите на Иран и Нова Зеландия. Новозеландците на два пъти повеждаха с попадение на Илайджа Джъст в 7-та и 54-та минута, но персите намериха начин да избегнат загубата. Точно за тях бяха Рамин Резаян в 33-та и Мохамед Мохаби в 64-та минута. Иранците бяха съпътствани от визови проблеми заради военните действия между тях и САЩ, но след постигане на примирие ситуацията се успокои и делегацията им пристигна на американска земя. И така ситуацията в група G е следната. Нова Зеландия, Иран, Белгия и Египет са с по една точка след първите мачове. Какво да очакваме в днешната програма? От 22 часа един срещу друг застават старите познайници Франция и Сенегал. Време ли е за реванш, след като преди 24 години Сенегал победиха тогавашните домакини с 1 на 0, предстои да разберем. В 1 часа започва матча между Иран и Норвегия, от 4 часа идва ред на Аржентина и Алжир, а в 7 стартира участието на Австрия и Йордания. Ще завършим днешния обзор на световното първенство с нещо любопитно. Отборите от Южна Америка все още нямат победа след изиграването на първите мачове от груповата фаза, а в същото време представителите на Азиатската футболна конфедерация се представят впечатляващо и все още не са допуснали поражение в 6 изиграни срещи. Докъде ще стигне тази зависимост? За да разберете, очаквайте нашите следващи коментари. За програма днес, Славчо Ворошилов.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Завършва 3-часовата ни среща в ефира на Радио Шумен. Много теми успяхме да дискутираме. За отбелязване е, че много реакции, то най-вече положителни, предизвика новината за предстоящото разчистване на танковия полк в Шумен и намерението да се превърне в парк. Страхотна идея. Шумен има огромна нужда от такова пространство. Това ни пишете. Хората от квартал Боян Българанов имат нужда от такъв парк и зали, където да спортуват децата. Дано повече хора се включат в инициативата за почистване на терена в събота в 9 часа. Това са само част от коментарите ви във Фейсбук, уважаеми слушатели. Радваме се, че идеята за по-благоустроен Шумен ви харесва. Така ви казвам, до скоро чуване. Аз, Цветелина Георгиева, Розалина Райчева остава, за да ви радва с хубава музика.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио часа. Новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. До края на месеца в Народното събрание ще бъде внесен редовен бюджет за тази година. Това обяви вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му, основният фокус на финансовото министерство е подготовката на бюджета и спазването на всички процедури. Паралелно с това се подготвят и разчетите за бюджета за следващата година. Според Донев, основното предизвикателство е постигането на устойчив бюджетен дефицит от около 3% чрез мерки с дългосрочен ефект върху държавните финанси. Енергийните помощи за отопление може да започнат да се изплащат на два транша вместо наведнъж. Това предвиждат промени в наредбата на Министерството на труда и социалната политика, публикувани за обществено обсъждане. Според предложението, средствата за месеците ноември и декември ще се изплащат до края на месеца след отпускането на помощта. Парите за януари, февруари и март ще се превеждат до 31 януари на следващата година. В момента одобрените домакинства получават цялата сума за петте зимни месеца наведнъж. От Социалното министерство мотивират промяната с необходимостта от по-добро разпределение на бюджетните разходи и по-ефективно подпомагане на нуждаещите се през периода на най-високо потребление на енергия. Националното външно оценяване по български език и литература за учениците от 7 и 10 клас ще се проведе утре. Изпита на десетокласниците започва в 8 часа, а на седмокласниците в 9 часа. Тестът по български за 10 клас съдържа общо 21 задачи, а времето за работа е 90 минути. Тестът на седмокласниците включва общо 26 задачи, разпределени в две части. Времето за работа е 2 часа и 45 минути. Вторият задължителен изпит от външното оценяване е по математика с интегриране на други учебни предмети и ще се проведе в петък. Резултатите от двата изпита ще бъдат обявени до 1 юли. Осмокласникът от Търговище Александър Георгиев спечели първо място в категория мултимедийна презентация в национален конкурс «Ще обичам аз от сърце тая земя и този народ». Проектът на ученика от професионалната гимназия по икономика и информатика

0: Ика представя богатството на българската култура и природни забележителности чрез модерен мултимедиен подход. Конкурсът е включен в националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерството на образованието и науката и привлича участници от цялата страна. От чужбина Европейския съюз премахва безмитния внос на пратки на стойност до 150 евро и въвежда временна такса от 3 евро за артикул. Новите митнически правила ще влязат в сила от 1 юли и ще се прилагат в следващите 2 години. Те засягат онлайн поръчки от страни извън Европейския съюз, включително от популярни китайски платформи. Според Европейската комисия, платформите досега са заобикаляли митническите изисквания чрез разделяне на по-големи поръчки на множество по-малки пратки. По данни на Европейската комисия, през 2024 година в страните от Евросъюза са влезли близо 4,6 милиарда нискостойности пратки, което е почти двойно повече спрямо предходната година. А сега в новините следва прогнозата за времето. Представи е дежурния синоптик Доротея Колева.
1: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, над отделни места ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 13 и 18 градуса, за Шумен 13 градуса. Утре над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб следобед до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са предимно между 25 и 30 градуса, за Шумен около 27.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас, разширено изучаване на английски.

0: Език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
5: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 юни, вторник. Поемане на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро одобри парламентарната бюджетна комисия. Автомобилните превозвачи отлагат протестите си след полученото от кабинета уверение за финансова помощ за сектора. Обществените поръчки вече се контролират чрез нова система, базирана на изкуствен интелект. Европейският парламент одобри законодателни инициативи за преодоляване на риска от възобновяване на битническата война с Съединените щати. Преговорите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран започват в петък. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, сочи проучване за журналистиката на института Reuters. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! И вторият обвиняем за тежката катастрофа с 4 загинали на столичното чело Пешко шосе беше задържан под стража. Мярката за неотклонение на Васил Филипов, който се вряза с автомобила си в автобус на столичния градски транспорт, се гледа в окръжна болница заради травмите, получени от мъжа при удара. Силвия Великова сега е на прекъдна линия с известното около мотивите на Софийския градски съд. Силвия, здравей!
2: Добър вечер. Преди дни новоспешният център Пирогов, друг състав на градския съд, задържа под стража и Траян Филипов. Той остана болничната стая само няколко дни и вече е в болница на ареста. Натам ще отпътува и днес задържания под стража Васил. Според съда, по делото са събрани достатъчно данни относно механизма на настъпването на тежкото происшествие. Доказателствата показват, че Васил и Траян са се движили с много висока скорост. Като специално скоростта на задържания днес Васил Филипов е била не по-малко от 113 км в час при максимално разрешена 60. И според този съдебен състав няма данни двамата водачи да са участвали в гонка или автомобилите им да са се блъснали помежду си, но има, че Васил е нарушил правилата за движение и е пренебрегнал пътната обстановка. Съда прие, че правилно е избрана правната квалификация на държавното обвинение, а именно, че става дума за деяние, извършено при евентален умисъл, а не по непредпазливост, предвид значително превишаването на скоростта в район на кръстовище, пешеходната пътека и спирка на градския транспорт. В мотивите си съда отбелязва, че пътният участък е бил добре познат на обвиняемия, тъй като именно там той е бил санкциониран три пъти през 2026 година за превишена скорост на 13 февруари, на 18 февруари и на 12 март. Общо предоставената от МВР справка пък показва, че е санкциониран общо 7 пъти за превишена скорост, като повечето нарушения са извършени в населени места, което според съда сочи трайно незачитане на правилата за движение по пътищата и обосновава реален риск от извършване на друго престъпление. Магистратите взеха предвид, определяйки най-тежката мярка за неотклонение и че след възпоменяването на автомобила на Васил Филипов е съществувала реална опасност от настъпването на още по-тежки последици и повече жертви, като единствено бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-тежки последици. Определението на съда може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд, а по-рано днес

0: наясно, че пред съда утре ще бъдат изправени част от задържаните в акцията. Последвала новината, че двамата обвиняеми са гравитирали около така наречената група на калашниците. МВР извърши поредица от акции в квартал Бутонец, където живеят те. Двама от задържаните и обвинените са събрани данни за тях, че са заплашвали пострадали в катастрофата да не търсят правата си.
1: Благодаря. Обобщение на Силвия Великова с информация за това, че Софийския градски съд остави в ареста и втория обвиняем за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе. Известният тиктокър Стоян Колев е задържан на автомагистрала Тракия, потвърдиха от полицията в Пазарджик. Той е шофирал под въздействието на наркотици и по време на движение е предавал на живо в социалните мрежи как размахва оръжие. Говорителят на полицията Мирослав Стоянов съобщи.
2: Има получен сигнал тази сутрин на телефон 112 от гражданин, който е шофирал по автомагистрала Траки и в района на около 60 км е забелязал луксозен автомобил Ауди с варненска регистрация и водача е показал според него автоматично оръжие, автомат през люка на леката кола. Незабавно са изпратени на автомагистрала Траки екипи на сектор пътна полиция, които обслужват автомагистралата. Един от нашите автопатрулни екипи в района на 93 км по

0: казва Airsoft оръжие.
1: Обясни говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов. Възможността държавата да поеме тази година до 3 милиарда и 800 милиона евро нов дълг беше одобрена на второ четене от бюджетната комисия в парламента. Искането си управляващите мотивираха не само с плащане по проекти от плана за възстановяване и устойчивост, но и с текущи бюджетни нужди на държавата. Министерството на финансите обаче не предостави писмени разчети, поради което от опозицията сравниха разрешението за дълга с подписване на празен чек. Още в репортажа на Марта Младенова.
2: Заместник министърът на финансите Людмила Петкова представи наличностите в фискалния резерв без сумата от Сребърния фонд, която не може да бъде харчена текущо.
3: Всъщност, ако погледнете разликата между януари и май месец, 2 милиарда и 400 е колкото очакване дефицит за месец май, 2,5 милиарда евро. Критично е положението месец август и септември.
2: Според Асен Василев от Продължаваме промяната.
4: Това, което казахте, доколкото аз се ориентирах, вие казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ. Все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
3: Това не е отговор на литературен въпрос, а както казах, освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВЛ, има и текущ дефицит, който се финансира. За месец юли, след изплащане на пенсиите, всъщност остават само 66 милиона резерва, без като изключваме Сребърния фонд.
2: Отговори Петкова. Според Василев, предложение, което той направи, но бе отхвърлено, необходимостта от нов дълг е само за 2 милиарда и 100 милиона евро, с които да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Мартин Димитров от Демократична България подкрепи тезата и се обърна към управляващите.
5: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не. И това е един много лош начин, който се научиха Министерство на финансите. Те казват така, ние ще си поискаме един празен чек, да ни го гласува парламента, и те го казаха преди малко, па ние ще вземем колкото дълг ни трябва.
2: От ГЕРБ се въздържаха, но припомниха, че трябва да бъдат внесени законопроектите за бюджета за годината. От ДПС останаха мълчаливи в дискусията, а от Възраждане обвиних управляващите, че крият информация за реалното състояние на фиска. За новините Марта Младенова.
1: Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че ще може да представи разчети как ще се харчи новият дълг в края на месеца, когато ще бъде готов проектът за бюджет.
6: Този разчет върви с проектите на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Без тези разчети ние не можем да направим бюджет.
1: Каза пред журналисти министърът на финансите Гълъб Донев. В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи. Това обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
7: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес и следващия месец. За тази година ще бъде заложено подпомагане за транспортния сектор.
1: Каза изпълнителният директор на Камерата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров. След срещата с премиера стана ясно, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски. Заповедта за пълен контрол на млякото по границите и задържането на цистерните до излизане на пробите ще доведе до поскъпване на млечните продукти у нас. Предупреждението е на Българската асоциация на млекопреработвателите. Членовете й настояват заповедта да бъде отменена още днес, защото хиляди тонове сурово мляко вече са развалени и трябва да бъдат изхвърлени. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
8: Освен че противоречи на свободното движение на стоки в Евросъюза, тази заповед свари неподготвена самата агенция по храните, която няма ресурс да изпълни.
9: Бихме могли да финансираме оборудването на няколко такива мобилни лаборатории с цел да издадат бързо тестовете. Не е нормално да две денонощия една цистерна, която струва няколко десетки хиляди евро, да чака излизането на една пробичка 72 часа. Тази проба става за 3 минути.
8: Каза Огнян Ганев. Заради дългите срокове на проверките, над 50 цистерни сурово мляко вече са развалени по границите, а достатъчно българско мляко няма.
10: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите.

0: да намалят. Няма как да се случи при дефицит на суровина в икономиката. Това е тотален нонсенс.
1: Каза Поли Пеева и допълни, че няма указание какво да се прави с разваленото мляко.
0: Ние им държиме на транспортните компании и цистерните, защото няма отговор от агенцията по храните, която е написала тази заповед, но не е предвидила това негодно мляко какво да бъде направено. Отказва да се подписват на протоколите. Не искаме да влизаме в законно нарушение. Не искаме да правим екокатастрофи.
1: Поради липса на указания как да се унищожи разваленото мляко, преработвателите са готови да проявят въображение.
2: Да, имаше такива идеи да насочим цистерните към София. И повярвайте ми, 1500 тона ще покачат нивото на Перовска река, да речем. Или със сигурност паветата пред Министерството на земеделието ще им бъде трудно да ги попият.
1: Браншът е сезирал Административния съд и Европейската комисия, като преработвателите са категорични, че загубите им ще бъдат платени от държавата и от потребителите. За новините, Веселина Миланова.
3: Промяна в начина на изплащане на енергийните помощи предлага Министерството на труда и социалната политика. Предвижда се средствата, които в момента се отпускат еднократно, вече да се плащат на два транша. За ноември и декември парите да се дават не по-късно от края на месеца, следващ този на издаване на заповедта за право на помощ, а до 31 януари на следващата година да се превеждат и парите за месеците януари, февруари и март, предлагат от ведомството. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече работи и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ се изпълнява поети от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Репортажът е на Цветелина Стоянова.
4: Платформата е инструмент за борба с корупцията, каза премиерът.
5: Да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси.
4: Подчерта Румен Радев и допълни.
5: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми, най-вече в кои фирми отиват. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
4: В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително и търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица.
5: Вече има ясна визия как да бъде направена така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма.
4: Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев допълни.
6: В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. И когато фирми подават оферти и изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
4: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София, Виделина Коловска, беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с извършения вчера палеж на два български дипломатически автомобила. Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков е заявил, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия. Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя, пишат още от външното ни министерство в съобщение до медиите. Европейският парламент даде окончателното си одобрение на два законодателни акта, с които се изпълняват ангажиментите на Европейския съюз по търговското споразумение с Съединените щати от миналия август и се избягва рискът от възобновяване на митническата война между двете страни на Атлантик. Основният регламент премахва митата върху всички американски индустриални стоки и предоставя преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг американски морски продукти и селско-стопански стоки. Текстовете получиха одобрението на над 2/3 от евродепутатите. Те бяха предварително договорени между преговарящите на Европейския парламент и страните членки. От американска страна по-рано бе прието повечето европейски стоки да бъдат облагани с 15%. Утвърждаването на ангажиментите от европейска страна се забави с 10 месеца, което накара президента Доналд Тръмп да заплаши, че ще наложи много по-високи тарифи, ако ратификацията не стане факт до 4 юли. Цените на суровия петрол в международните пазари продължиха да намаляват на втория ден, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на бойните действия. В ранния следобед, българско време, сортът Brent вече се търгуваше под $80 за барел, най-ниската стойност от 3 месеца, но все още над равнището от преди войната. Факторът, който поддържа цените, е неизвестността около условията, договорени между Вашингтон и Техеран, и рисковете да бъдат нарушени. Днес иранският външен министър Абас Аракчи изрази очакване израелските войски да се оттеглят от Ливан, нещо, което израелското ръководство вече категорично изключи. В най-новия си анализ, след подписване на меморандума, Goldman Sachs изрази очакване износът от Персийския залив, около 20% от глобалната търговия, да се върне на нормалното си ниво към края на следващия месец, а средна цена от $80 за барел Brent да се задържи до края на годината. Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви в кулоарите на срещата на върха на G7 американският президент Доналд Тръмп. По-рано Техеран и Вашингтон обявиха, че преговорите за окончателна мирна сделка ще започнат в петък в Швейцария, където се очаква да бъде официално подписан меморандумът за разбирателство. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
7: Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви Доналд Тръмп и подчерта, че единственото важно за него е Иран да няма ядрено оръжие. Това го пише пределно ясно, подчерта Тръмп и добави.
8: Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна.
7: Споразумението ще удължи с 60 дни премирието, обявено през април, а Ормузкия проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. Иранският външен министър Абас Аракчи беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия за напред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Доналд Тръмп призова Нетаняху да е по-отговорен в действията си спрямо Ливан. Според него, ако Израел не може да се справи с Хизбула, трябва Сирия да го направи. За новините Лилия Димитрова.
3: Рафинерия пламна рано тази сутрин край Москва в резултат на въздушно нападение от Украина. В Русия се множат признаците, че енергийната инфраструктура понася трудно украинските удари, съобщава редакторът Добрин Ятов.
9: През последните седмици бе съобщено за нарушения в доставките на горива в десетина региона на Руската федерация. Днес от Татнефт, петата по големина петролна компания в страната, обявиха ограничения в продажбите по цялата си верига от няколко стотин бензиностанции. След атаката тази нощ, кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за нанесени щети и за общо 60 дрона свалени над региона. От Министерството на извънредните ситуации на Русия увериха, че инцидентът не се е отразил на функционирането на нефтопреработвателния завод край Москва, който произвежда над 6 милиона тона бензин и дизелово гориво годишно и е най-големият доставчик за столицата и областта. Но източници от руската петролна индустрия опровергаха пред Reuters това твърдение, като заявиха, че рафинерията е трябвало да спре работа следствие на големия пожар. Руските власти предприеха видими мерки за укрепване на противовъздушната отбрана на Москва още в навечерието на 9 май с разполагане на допълнителни зенитни ракетни комплекси. Украинският президент Володимир Зеленски коментира днешната атака като илюстрация за обсега на украинските безпилотни системи. Това е справедлив отговор на руските бомбардировки и на протакането на тази война, на която трябва да бъде сложен край, написа Зеленски в Екс. Русия трябва да знае, че ако не спре войната, я чака тежка зима, също както и нас, допълни украинският лидер. За новините, Добрин Йотов.
3: Сериозни щети по продукцията нанесла вчерашната градушка, която падна над старозагорските села Плоска могила и Горно Ботево. Двете населени места се възстановяват след бурята, предава

0: Живко Иванов от Радио Стара Загора.
1: Най-тежко засегнати са зеленчуковите и лозови насъждения, които са почти изцяло унищожени, споделят жители на двете села. Те разказват, че ледените топчета са били с големина от около 2 см.
2: Постреляха, горещичко на земята.
3: Тикайте направо пръснати.
1: Продукцията на земеделския производител от село Плоска могила Радослав Трифонов е напълно унищожена. Стопанинът е отчаян от гледката на съсипаните насъждения с домати, карфиол и зеле.
4: 80% всичко унищожено. Домати са ми смазани, само лъжерици ми са здрави, само това е, което се оцеля. А вънка всичко е поразено.
1: Производителят не се надява, че държавата по някакъв начин ще компенсира огромните загуби, които бурята му нанася. За щастие, няма поражения върху къщите и автомобилите на хората, споделиха кметовете на Плоска могила и Горно Ботево, Нетко Леонардов и Петко Петков. Двамата потвърдиха, че противоградовата защита в района е реагирала, но усилията са се оказали недостатъчни, за да предотвратят пораженията.
5: Фърляли 10 ракети, ма малко са. Слабо фърляли. Малко ракети да фърляли. Първата взима всичко.
1: За новините Живко Иванов.
0: Сметната палата проверява мерките за предотвратяване на горските пожари и действията за възстановяване след тези бедствия. Одитът обхваща работата на МВР и на Агенцията по горите. През 2025 България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз, като са засегнати 300 000 декара площи. Косвените щети, свързани с загуба на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България. Показва последното проучване на института Reuters за изследване на журналистиката. 56% от аудиторията заявяват, че вярват най-много на общественото радио. Непосредствено след БНР се нарежда Българската национална телевизия с 55% доверие. Според 15-то издание на доклада за дигиталните новини на института Reuters, социалните мрежи и видеоплатформите вече са най-използваният източник на новини в света. Проучването се базира на данни от близо 100 000 души и е сред най-мащабните международни изследвания на медийните навици и доверието в новините, посочват от екипа на Института за изследване на журналистиката Reuters. Ред на спортните новини. Илиан Христов ще ни ги представи. Добър вечер.
6: Добър вечер. Левски ще играе срещу борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща в Босна и Херцеговина на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват в реванша. Клубовете от първа футболна лига ще получат допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. На всеки клуб от елита се падат по близо 73 000 евро. Ботев Пловдив обяви раздялата с още трима футболисти – Антуан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога. Преди тях напуснаха Алекса Мараш, Тайо Сон и Талес да Силва, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандъров. Бернардо Силва се присъединява към Реал Мадрид от новия сезон, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо. Халфът е подписал договор за два сезона с опция за продължаване с още един. Реал все още не е обявил трансфера на 31-годишния национал на Португалия. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6 на 3 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория Хасковлията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан, а по-късно участието си започва и Иван Иванов, който ще има за съперник гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи лайт карт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. Янас Маздрашки е във втория кръг, но на турнира в Констанца, Румъния, 6 на 2 и 6 на 4 над Габриел Гету от домакините. Следващият му съперник отново е румънец Цезар Папуе. Състезателите ни по спортна гимнастика извоюваха 6 медала в финалите на отделните уреди от Световното първенство за спортисти с синдром на Даун – София. С златото се окичиха Радена Ангелова на смесена успоредка и при юношите Николай Тодоров на земна гимнастика. В художествената гимнастика първи от нашите са Михайла Рангелова при девойките на обръчена топка –

0: и Василена Богданова при жените на топка.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес денят започна с валежи и грамотевична дейност в Североизточна България, където имаше количество на валежите до 10-12 литра на квадратен метър. Следобедните часове активните атмосферни процеси бяха над Южна България. Към този час краткотрайни валежи с грамотевици има главно на Триородопската област. В отделни райони там количествата са по-значителни, надхвърлящи 15-20 литра на квадратен метър. Температурите днес в широки граници от 24 градуса в Разград до 32 в Сандански, а в планините от 7 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. Този час температурата в столицата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, значителна купеста облачност ще има на Триородопската област и на места там ще продължи да вали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места и по-мощна следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и отново условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България и от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 26. Температурата на морската вода по Черноморието ни вече е между 17 и 21 градуса по северното крайбрежие, а по южното около 22 градуса. И през следващите два дни, четвъртък и петък, въздушната маса в страната ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони, а в четвъртък и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. В четвъртък остава и с повишена вероятност за градушки. В петък вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено плотното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Софийският градски съд остави в ареста и втория обвиняем за катастрофата на Челопешко шосе от 5 юни отнела живота на 4 души. Поемане на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро одобри парламентарната бюджетна комисия. Обществените поръчки вече се контролират чрез нова система, базирана на изкуствен интелект. Преговорите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран започват в петък. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, сочи проучване за журналистиката на института Reuters. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Мерим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български

0: български литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзърк български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен представят Тодор Иванов. Бюджетната комисия прие на второ четене да разреши на Министерството на финансите възможността за поемане на нов дълг до 3,8 милиарда евро. Не беше прието предложението на Продължаваме промяната Демократична България за таван на новия дълг от 2,1 милиарда евро. С парите ще бъдат изплатени още пенсии и заплати в публичния сектор. Идеята на управляващите е новия държавен дълг да бъде изтеглен преди влизането в сила на редовния бюджет. До края на месеца в Народното събрание ще бъде внесен въпросния бюджет за тази година. Това обяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му, основният фокус на финансовото министерство е подготовката на бюджета и спазването на всички процедури. Паралелно с това се подготвят и разчетите за бюджета за следващата година. Според Донев, основното предизвикателство е постигането на устойчив бюджетен дефицит около 3% чрез мерки с дългосрочен ефект върху държавните финанси. Малко над 2 евро и 50 цента може да стане цената на кубик вода с включени услуги, подвеждане и пречистване на отпадъчните води в Русенско през следващата година. Това е записано в бизнес плана на ВИК Русе за периода 2027-2031 година. Според разчетите, комбинираната цена ще се увеличава поетапно и през 2031 година ще достигне 3 евро и 43 цента за кубичен метър. Пълното предложение е достъпно на сайта на ВИК Русе в секция за дружеството. Предложените промени подлежат на одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране. Цените на горивата вървят плавно надолу. В следващите 2 до 3 седмици те трябва да бъдат доста под 1 евро и 50 цента при бензина и дизела. Това прогнозира в ефира на BTV Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносители и превозвачи на горива. При газта намалението е с повече от 10 евроцента за последните седмици. Според Хаджи Димитров, няма да виждаме цените от преди конфликта.

0: конфликта в Близкия изток. Той смята, че е възможно те да се върнат на предишните си нива, но едва след 2-3 месеца. Междувременно цените на петрола се понижиха, а световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Фестивалът Белите нощи на Разград ще се проведе на 23-24 юни. Програмата тази година предлага своеобразно пътешествие през различни епохи, пространства и културни преживявания. Посетителите ще могат да се срещнат с литературата, народните традиции, съвременното изкуство, археологията и музиката в един от емблематичните обекти на Разград, обясни кмета Добрин Добрев.
1: Тази годишното издание може да бъде разказано като история в 5 глави. Първата глава започва в къща-музей Станка Николица, след това фестивалния маршрут ни отвежда в къща-музей Анани Явашов. Изложбата «Зеленото наследство от сърцето на Балкана» гостува от природонаучния музей в Черни 8. Следващата спирка е етнографският музей. Кулминацията на първата фестивална вечер ще бъде в и пред художествената галерия професор Илия Петров. Тази година жителите и гостите на Разград ще имат възможността да се срещнат в Анагюрското златно съкровище. Музика и съвременна енергия ще изпълня пространството на Вила Урбана. Сцената ще посрещне един от най-популярните артисти на България – Папи Ханс.
0: Организатори на Белите нощи на Разград са общината и регионалния исторически музей. Изложбата «България в монети и банкноти – от княжеството до наши дни» е открита в историческия музей в Дулово. Представените монети и банкноти разкриват важни страници от историята на българската държавност, икономика и култура. Експонатите са от частните колекции на Николай Ников и Тодор Митишев. Изложбата може да бъде разгледана до 19 юни. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Доротея Колева.
2: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, над отделни места ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 13 и 18 градуса, за Шумен 13 градуса. Утре над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб следобед до умерен вятър от юг-юго-изток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са предимно между 25 и 30 градуса, за Шумен около 27.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Кметът на Лом остава на работа. Цветан Петров ще продължи да изпълнява задълженията си, въпреки обвинението за престъпление против политическите права на гражданите. Това реши окръжният съд в Монтана, като отмени определението на по-долната инстанция за отстраняването от длъжност на Петров. Кореспонденция на Любо Андреев.
1: Окръжен съд Монтана реши, че Цветан Петров няма да възпрепятства или попречи по разследването на делото срещу него за престъпление против политическите права на гражданите. Според съдебния състав не е налице третата предпоставка. Липса данни обвиняемият да е пречил до този момент на разследването, доколкото същите изпълнява задълженията си да се явява пред разследващите органи. Защитата на кмета на Лом, адвокат Георги Георгиев.
2: Нито с действия, нито с бездействия дори, по какъв и да е начин, той е, до момента не е пречил, няма да пречи и в бъдеще. За това са необходими не предположения, а доказателства, каквито липсват в това производство.
1: Прокуратурата също изказа мнение, че по третата предпоставка Цветан Петров в качеството си на кмет няма да окаже влияние на разследването. Решението на окръжния съд Монтана не подлежи на обжалване. Очаква се прокуратурата да внесе делото в съда. Цветан Петров е обвинен в това, че на 15 април 2026 година сградата на общинско предприятие Чистота в Лом е предложил по 50 евро на 21 работници, за да ги склони да гласуват за определена политическа сила и за кандидат за народен представител с конкретна преференция на изборите на 19 април тази година. За новините, Любо Андреев.
0: Допълнителни камери с резолюция за разпознаване на регистрационните номера на автомобилите ще бъдат поставени в Дупница, реши Общинския съвет в града. Целта е да бъдат спрени гонките, които тормозят дупничани от месец, предава кореспондентът ни Кирил Файлин.
3: В общината има монтирани 70 видеокамери, като 30 от тях са цифрови и разпознават регистрационни номера. Към тях ще се прибавят нови 12 такива устройства. Има изградени 29 изкуствени неравности с цел ограничаване на скоростта, а в общината на изчакване са 27 заявления за изграждане на нови такива. На сесията беше обявена тревожна статистика градоначалникът Първан Дангов.
4: Тихия брой на пътно-транспортни происшествия. От началото на годината са 50. 30 от тях са с материални щети. Един смъртен случай, който беше цитиран от 7 юни.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Квестори са диктували верните отговори на учениците от четвърти клас на Националното външно оценяване по математика в основно училище Петко Славейков в Велико Търново. Това твърди родител в сигнал, подаден до Българското национално радио. Директорката на училището категорично отрече да има такова нарушение. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Половин час след началото на националното външно оценяване на четвъртокласниците по математика в основното училище Петко Славейков, квесторите са започнали да диктуват на децата верните отговори на задачите, а на тези с отворен отговор решенията са били изписвани на дъската извън обсега на камерите в класната стая. Децата са били предупредени да си мълчат, защото било за тяхно добро, се посочва в сигнала до националното радио. Директорката на училището Данка Борисова днес прегледа записите от камерите по време на изпита. От кадрите без звук, няма данни за нарушения на квесторите и вмешателство в изпита, заяви за Националното радио училищната директорка.
6: Проверката показва, че категорично няма подобно нещо. Колегите са с дългогодишен опит като квестори, няма специалисти по математика. Прегледах и резултатите от външното оценяване. Те не се различават от миналогодишните, даже напротив са с 10 точки по-ниски.
5: 72 четвъртокласници от Великотърновското училище са се явили на изпита. Постигнатият резултат е средно 66,65 точки или много добър 4,69. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Чистият доход на работещите по закона за държавния служител и закона за съдебната власт ще намалее с близо 4% до 2028 година, ако плащат лични осигурителни вноски. Това сочат сметки на Националния осигурителен институт за ефектите от внесения от Демократична България законопроект. Подробности съобщава репортерът Мария Костова.
7: Отново посочват, че работещите по закона за държавния служител и закона за съдебната власт са 61 200 души, със средно възнаграждение 1965 евро, а чистият им доход след приспадане на данъци и осигуровки е 1768 евро. Разчетите сочат, че през 2026 година тази чиста сума би намаляла с 0,6% или с 10 евро при заплащане на лични осигурителни вноски при посоченото от носителите разпределение и при максимален осигурителен

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков.

0: Осигурителен доход от 1 август от 2300 евро. Разходите на държавния бюджет за осигурителни вноски към държавното обществено осигуряване за тази година ще намалеят с 1,6 милиона евро, а до 2028 година разликата с текущото законодателство ще достигне почти 31 милиона евро, по-малък разход за 2028 година. През първата година от прилагането на мярката се очакват и близо половин милион евро по-малко приходи от данъка върху доходите на физическите лица. За новините, Мария Костова.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, значителна купеста облачност ще има на Трио-Родопската област и на места там ще продължи да вали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Утре на Трио-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и отново условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се търгува под 79 долара за барел в очакване на скорошно отваряне на Ормузкия проток и пропускане на танкерите, блокирани в Персийския залив. Цените тръгнаха надолу, след като Wall Street Journal съобщи, че след като вчера Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, Вашингтон ще позволи на Техеран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експертите предупредиха, че пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток в размера до войната може да отнеме седмици. Европейският парламент одобри окончателно премахването на митата върху всички американски промишлени стоки и предоставянето на преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг селскостопански стоки от Съединените щати. Днешното гласуване стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с много високи митнически тарифи, ако се забави с утвърждаването на търговското споразумение от миналото лято. Съгласно това споразумение, европейският внос в Съединените щати ще се облага с до 15%. Поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заместник финансовият министър Людмила Петкова обясни защо са необходими средствата.
2: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира.
1: Липсата на предоставени от финансовото ведомство писмени разчети и разрешението за дълга определиха от опозицията като подписване на празен чек. Асен Василев от Продължаваме промяната.
3: Казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ.
1: На своя ред Мартин Димитров от Демократична България коментира.
4: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не.
1: А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за

0: това, как ще се харчи новия дълг, ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
1: Този разчет върви с проектите на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
0: В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи. Това обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
2: И най-ключовото за всички нас е по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес следващия месец за тази година.
0: До края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски, стана ясно още след срещата. Българската асоциация на млекопреработвателите поиска отмяна на заповедта на министъра на земеделието за пълна проверка по границите на вноса на мляко. Поли Пеева от организацията посочи.
3: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят.
0: Нова система, базирана на изкуствен интелект, контролира обществените поръчки и дава информация за това, кои фирми са ги спечелили, на каква стойност са и кой е възложителят им. Премиерът Румен Радев коментира, че така се дава възможност за истинска борба с корупцията.
4: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
0: Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, при която след удар на кола в автобус на градския транспорт загинаха 4 души. Преди седмица под стража беше задържан и Траян Филипов, също обвинен за инцидента, който по първоначални данни е предизвикан след шофиране с превишена скорост. Известният тиктокър Стоян Колев е задържан на автомагистрала Тракия заради шофиране под въздействието на наркотици и за предаване по време на движение на живо в социалните мрежи, как размахва оръжие от прозореца на автомобила си. Заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева е информирала колегите си от Европейския съюз за инцидента с запалените дипломатически коли пред българското посолство в Скопие вчера и е заявила решимостта на България да продължи да се бори с езика на омразата и създаването на усещане за страх сред българите в Република Северна Македония. По-рано, временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София, Виделина Коловска, беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с вчерашния инцидент в Скопие. Русия трябва да сключи сделка за прекратяване на войната в Украина, заяви американският президент Доналд Тръмп след срещи с останалите лидери от G7 и украинския президент Владимир Зеленски във френския град Евиан. Настъпва обрат за Украина, но умората на Русия си проличава. Време е да засилим нашата подкрепа, написа в Екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Великобритания и Канада обявиха нови санкции срещу руски танкери и банки. Тръмп обаче не се е ангажирал с засилване на американските санкции против Москва, твърдят дипломатически източници на агенция Reuters. Рете на спортните новини. Илиан Христов ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Левски ще играе срещу босненския Борац Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от първа футболна лига ще получат допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. На всеки клуб от елита се падат по близо 73 000 евро.

0: Олимпийските. Александър Асенов спечели титлата скока на дължина и сребърния медал в спринта на 100 метра в надпреварата по лека атлетика на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София. Александър Николов бе определен за играч на седмицата след първия кръг във волейболната лига на нациите. Той бе най-резултатният волейболист след първите 4 кръга с 96 точки, като усилията му помогнаха на нашите да запишат победи на Тиран и Аржентина. Волейболният Локомотив Пловдив се подсили с разпределителя Добромир Димитров, който за последно игра в испанския Лас Палмас.
1: Прогноза за времето представя Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триворудопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре, отново на Триворудопската област и около западна и централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места, около и след обяд, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски и покрай брежето на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16-ти до 19-ти км в област Стара Загора. По време на ремонта трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември. И нека бъде лято!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Десетки жители на Благоевград отново се събраха на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 17-годишната Ивана, която почина след като падна от петия етаж на жилищен блок по време на младежки купон. Репортажът е на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: До снимката на Ивана пред съдебната палата отново бяха поставени свежи цветя и запалени свещи във формите на сърца. Бащата Стойне Стойнев беше категоричен, че институциите прикриват убийство, извършено от търговци на дрога, чиито родители са служители на МВР, адвокати и приближени на властта.
3: В момента полицията прикрива убийство. Димитър Смилков не е падал от петия етаж, не е хвърлен от петия етаж, а избягал от полицията и така се е наранил. И това го знаят от самото начало и го укриват. Кой уби Ивана? Има трима живи свидетели и тримата са участници в това нещо.
2: Родители споделиха, че се страхуват за децата си, а гимназисти и студенти обвиниха институциите, че само симулират борба с наркомафията.
4: Те заребяват деца, разбирате ли? Това е жестоко, да изкарват пари от деца и децата да умират. Вие родител ли сте? Кой родител го иска?
5: Страх ме от факта, че винаги има някой, който ще направи нещо.
6: От този случай си извадих една поука. Значи аз, примерно, утре мога да почна да се друсам, да купувам и да продавам наркотици и нищо, никой нищо няма да ми направи.
2: Семейството на Ивана хвърли пръст пред съда и прокуратурата, като символично погреба правораздаването у нас. За новините Кети Тренчева.
1: Окръжен съд в Хасково образува наказателно дело срещу уволнения миналата година директор на териториална дирекция Митници в Пловдив Мирослав Беляшки. Той е обвинен за това, че през април миналата година на митнически пункт капитан Андреево в качеството си на длъжностно лице е изискал от ръководителя на тамошното звено да му предаде намиращ се на пункта товарен автомобил, превозващ акцизни стоки, цигари. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
7: Във връзка с получена информация от ОЛАФ, камионът, пътуващ с режим транзит от Грузия за Нидерландия, е бил отклонен на 12 април за съвместна проверка от служители на агенция Митници и главна дирекция Гранична полиция. За да осуети проверки, Беляшки разпоредил митнически конвой за

0: тира от Капитан Андреево до митнически пункт Видин, откъдето да бъде изведен извън територията на България. От това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева неплатен акциз, сочи държавното обвинение. Беляшки бе задържан зрелищно на 30 април миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията и на следващия ден му бе повдигнато обвинение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис прогнозира системно поевтиняване на горивата след прекратяването на конфликта в Близкия изток. Подробностите предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гръцкото правителство гарантира, че понижаването на цената на горивата след урегулиране на конфликта в Персийския залив ще достигне до по-ниска цена и на бензиностанцията. Правителството няма да позволи на търговците да спекулират с цената на бензина. Това заяви премиера Мицотакис на среща с гражданите в Атинския квартал Волягмени. Той представи нова платформа в помощ на потребителите. Всеки може от мобилния си телефон да влезе в платформа, заглавена по-сокани или колко струва. Там се сравняват цените и се дава информация всяка стока, къде е по-евтина в района, където се намираш. По този начин се засилва и конкуренцията между търговците, които с намаляване на цените ще привличат повече клиенти. От Гърция, Катя Пеева.
1: Иран ще получи достъп до 300 милиарда долара за инвестиции, ако склони на окончателно споразумение с Съединените щати за ядрената си програма. Това условие е заложено в меморандума за разбирателство, договорен тази седмица между двете страни, твърди източник на агенция Reuters. Не става дума за репарации, а за частен фонд, който няма да включва никакви държавни средства и грантове, уточнява източникът. Около половината от въпросните 300 милиарда вече са обещани от частни компании, базирани в Съединените щати, настанени от Персийския залив, Япония, Република Корея, Южна Америка и Африка. За този фонд загадна вчера американският вице-президент Джей Ди Ванс. В интервю за CBS той изложи условията, които Техеран трябва да изпълни, за да получи средствата.
3: Ние напълно одобряваме идеята на страните от залива да инвестират в възстановяването на Иран, но само ако Иран сложи край на ядрената си програма. Ако премахне запасите си от обогатен уран и наистина допусне инспекции и такъв режим на прилагане на споразумението, който ще даде на американския народ увереността, че иранците никога няма да се здобият с атомно оръжие.
1: Заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триворадопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре, отново на Триворадопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места, около и след обяд, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България, от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
7: Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Прокуратурата в Скопие поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, заподозрян за умишления палеж на два автомобила на българското посолство, предаде БГНС. Срещу мъжа е образувано производство за това, че е създал опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери. Прокуратурата посочва като основание за исканата мярка, вида, характера и тежестта на престъплението. Отчетено, че палежът е извършен в центъра на Скопие, в район с интензивно движение на хора и автомобили. Цитираният член от наказателния закон предвижда както наказание за затвор от 6 месеца до 5 години. Български евродепутати категорично осъдиха палежите на два автомобила на българското посолство в Скопие. Това стана по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на напредъка на страните от Западните Балкани по пътя им към европейската интеграция. Репортажът е на Ангелина Пискова.
2: Такава страна няма място в Европейския съюз, докато не направи необходимите реформи, бе категоричен консерваторът Ивайло Вълчев.
3: Това е резултатът от години налагана омраза спрямо българите и България от политици като Мицкоски и Селяновска.
2: Рада Лайкова от Европа на суверенните нации директно нападна Европейския съюз заради положението на българите в Северна Македония.
4: Слушаме красиви думи днес за европейски ценности, за европейското бъдеще на Западните Балкани. А десетки хиляди българи в Северна Македония гледат как правата им се потъпкват системно.
2: Много ми е тъжно, че Северна Македония се самоблокира и търси креативни решения, за да не изпълни поетите ангажименти, каза от своя страна евродепутатът Андрей Ковачев.
5: Недопустимо е вината за липсата на напредък да се прехвърля върху България. Тази политика подхранва езика на омраза, нетърпимост и дискриминация към българите, което е несъвместимо с европейските ценности.
2: За новините Ангелина Пискова.
1: Пожарникарите в Перник и областта повишават готовността си за реакция при извънредни ситуации с ново оборудване, сред което и дрон за разузнаване, издирване и спасяване на хора при бедствия, съобщава кореспондентът ни Елена Танакерска.
6: Освен дрон, предстои закупуването и на високопроходимо превозно средство, както и специализирана техника за действие при аварийни ситуации, в това число платформа за транспортиране на техника и противопожарно оборудване, термокамери, инверторен генератор, бензинови духалки, акумулаторни дърворезачки, оборудване за гасене с високо налягане и сателитен интернет. Новото оборудване е по проект, който ще бъде реализиран от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Перник в партньорство с общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, а финансирането е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година към Министерството на труда и социалната политика. Общините партньори ще получат високопроходими автомобили с мобилни системи за гасене на пожари, допълнително противопожарно оборудване и лични предпазни средства за доброволните формирования. От Перник Елената Макерска.
1: В Плевен продължава обновяването на градската водопроводна мрежа. Започнаха три проекта за доизграждане на вътрешната мрежа в кварталите Дружба 3 и 4 и в промишлената зона. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
7: Строителните дейности ще се изпълняват поетапно в рамките на 240 дни. Предвидена е

0: конструкция на амортизирани водопроводни клонове в ЖК Дружба 3 и 4 и промишлената зона. Водоснабдителната мрежа ще се раздели на зони чрез изграждане на шахти за регулатори на налягане и разходомери на входните точки, както и чрез подходящо разполагане на гранични спирателни кранове. Във връзка с изпълнението на обекта е въведена временна организация на движението по улица Александър Малинов, булевард България и участъци от уличната мрежа в ЖК Дружба и по локалното платно на улица Гривишко шосе и улица Гренадерска. При необходимост от пълно затваряне на участъци, движението ще бъде пренасочване по обходни маршрути. По време на ремонтните дейности ще бъде ограничавано и пешеходното движение в засегнати участъци. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Осигурено е финансиране за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, съобщиха от общината в Кочериново. Ремонтните дейности започват това лято, предава кореспондентът ни Кирил Фален.
2: Дългото 102 метра съоръжение, което свързва няколко села по десния бряг на Струма с главния път Е-79, беше с неизясен статут. Накрая беше деактуван в общински. Мостът е в критично състояние от десетилетия, предпочитано място е и за въдичарите. Построен е преди повече от половин век, попада и в сервитута на автомагистрала Струма. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, но то не се спазва. Кметът на Кочериново Станислав Горов.
3: Това е ремонт на устоите на моста, си има едни прагове там, които са отнесли и те се ремонтират. Самия мост е здрав, на него не се налага. Новите подкопават. И там се прави едно съоръжение, което предотвратява ерозията по устоите. Някога е разрешено на напоителни или не знам кой някой там си е позволил. Крепал е с багера и е подкопал тези устоите на моста. И сега това е нашата цел, да го оправим това нещо.
2: От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре отново на Триородопската област и около западна и централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
7: Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: казваше Вятър, момче си Мартине, Вятър.
1: ТВ на Белком.
2: Радио Шумен. Вашето радио.

Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. В предаването Деня на совите в ефира на Радио Шумен.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.

0: първите минути на 17 юни слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. И през изминалия ден петролът сорт Брент поевтиня. Вече се търгува под 79 долара за барел на фона на очакваното споразумение между Съединените щати и Иран. Управляващият посолството на Република Северна Македония в София беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с запалените български дипломатически автомобили в Скопие. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, показва най-новото проучване на института Reuters. Франция води срещу Сенегал с 3-1 в матч от днешната програма на Световното първенство по футбол. Следват подробности за тези и други новини. Поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заместник финансовият министър Людмила Петкова обясни защо са необходими средствата.
1: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира.
0: Липсата на предоставени от финансовото ведомство писмени разчети и разрешението за дълга от опозицията определиха като подписване на, цитирам, празен чек. Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ.
0: На свой ред Мартин Димитров от Демократична България коментира.
3: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не.
0: А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за това как ще се харчи новият дълг ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
4: Този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
0: Думи на министъра на финансите Гълъб Донев. Нова система, базирана на изкуствен интелект, ще контролира обществените поръчки и дава информация за това кои фирми са ги спечелили, каква стойност са те и кой е възложителят им. Премиерът Румен Радев коментира, че така се дава възможност за истинска борба с корупцията.
5: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
0: В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи, обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Радев.
6: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес и следващия месец за тази година.
0: Димитров допълни, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски. А Българската асоциация на млекопреработвателите поиска отмяна на заповедта на министра на земеделието за пълна проверка по границите на вноса на мляко. Поли Пеева от организацията посочи.
7: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят.
0: Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, при която след удар на кола в автобус на градския транспорт загинаха 4 души. Преди седмица под стража беше задържан и Траян Филипов, също обвинен за инцидента, който по първоначални данни е предизвикан след шофиране с превишена скорост. Европейският парламент одобри окончателно премахването на митата върху всички американски промишлени стоки и предоставянето на преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг селскостопански стоки от Съединените щати. Гласуването стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с много високи митнически тарифи, ако се забави с утвърждаването на търговското споразумение от миналото лято. Съгласно това споразумение, европейският внос в Съединените щати ще се облага с до 15%. Петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се търгува под 79 долара за барел в очакване на скорошно отваряне на Ормузкия проток и пропускане на танкерите, блокирани в Персийския залив. Цените тръгнаха надолу, след като Wall Street Journal съобщи, че След като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, Вашингтон ще позволи на Техеран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експерти предупредиха, че пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток в размер, който беше до войната, може да отнеме седмици. Заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева е информирала колегите си от Европейския съюз за инцидента с запалените дипломатически коли пред българското посолство в Скопие и е заявила решимостта на България да продължи да се бори с езика на омразата и създаването на усещане за страх сред българите в Република Северна Македония. По-рано през изминалия ден, временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София Видерина Коловска беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с инцидента в Скопие. А прокуратурата там е поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, заподозрен в умишления палеж на два автомобила на българското посолство, информира агенция БГНС. Срещу мъжа е образувано производство за това, че е създал опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери. Прокуратурата посочва като основание за исканата мярка вида, характера и тежестта на престъплението. Отчетено е, че палежът е извършен в центъра на македонската столица, в район с интензивно движение на хора и автомобили, а цитираният член от наказателния кодекс предвижда наказание затвор от 6 месеца до 5 години. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия на срещата си във френския град Евиан, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
8: Русия трябва да сключи споразумение за край на войната в Украина. Това заяви пред медиите президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като е разговарял с украинския си колега Владимир Зеленски на срещата в Евиан. Наричайки войната безумие, той подчертава, че Русия, както и Украина, е загубила феноменален брой хора във войната и възнамерява отново да търси решение за прекратяване на конфликта, както и да възобнови санкциите срещу руския петрол. Специално поканен от домакина Франция, украинският президент получи уверенията на партньорите от G7 за силена подкрепа за Киев и отново призова към край на конфликта.
9: Путин трябва да спре войната. Имам подкрепата на всички лидери и президенти. Те са единодушни, че Русия не печели, губи много хора и трябва да сключи споразумение час по-скоро.
8: От Париж, Юлия Талева.
0: Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения санчест флот от танкери, които Русия използва за да продава петрол, избягвайки западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски

0: на близо 20 морски мили южно от остров Уайт, който е извън териториалните води на Великобритания. Българското национално радио, медията с най-високо обществено доверие в България, показва последното проучване на института Reuters за изследване на журналистиката. Според 15-тото издание на доклада за дигиталните новини на института Reuters, социалните мрежи и видеоплатформите са вече най-използваният източник на новини в света. Проучването се базира на данни от близо 100 000 души и е сред най-мащабните международни изследвания на медийните навици и доверието в новините, посочват от екипа на института за изследване на журналистиката. Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Илиян Христов. Добра нощ!
1: Добра нощ! Футболистите на Франция надиграха състава на Сенегал с 3-1 в матч от 9-та група на световното първенство Съединените щати, Канада и Мексико. Голмайстори през второто полувреме Мбапе на два пъти и Бъркола за Франция, както и Мбайе за Сенегал. Другата среща от групата Ирак-Норвегия започва след по-малко от час. В 10-та група от 4 часа ще се срещнат Аржентина-Алжир, а от 7 Австрия-Йордания. Левски ще играе срещу босненския борът с Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от първа лига ще си разделят допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти – Антуан Конте, Константинос Балуянис и Габриел Нога, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандаров. Рубен Аморим бе назначен официално за старши треньор на италианския Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който бе уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Йоана Илиева зае седмото място на сабия на Европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Вероника Василева раздели 30-31 място, а Ема Нейкова е 42-а. На шпага при мъжете най-напред от нашите е Рахим Рашайда, 26-ти. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3 и 6-4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория хасковлията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан. Иван Иванов отпадна след 6-7 и 3-6 от гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи лайт карт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. Александър Асенов спечели титулата скока на дължина и сребърния медал в спринта на 100 метра от надпреварата по лека атлетика на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Волейболният Локомотив Пловдив се подсили с разпределителя Добромир Димитров, който за последно игра в испанския Лас Палмас.
0: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има все още на Триводопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. През деня отново на Триводопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Освен ремонтите на магистрала Тракия и Хемус, вече има ограничения и по магистрала Марица заради ремонт. До 26 юни е ограничено движението в платното за Пловдив в участъка от 16 до 19 км в област Стара Загора. По време на строителните дейности трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. А през изминалия ден от Агенция Пътна инфраструктура увериха, че ремонтите на Тракия и Хемус завършват до края на месеца, а за да се намали трафикът всеки петък от

0: 16 до 23 часа, както и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт, ще се спира движението на камионите над 12 тона, те ще бъдат пренасочвани по подбалканския път. И в края чуйте още веднъж водещите теми. И през изминалия ден петролът сорт Brent поевтиня. Вече се търгува под 79 долара за барел на фона на очакваното споразумение между Съединените щати и Иран и отварянето на Румунския проток. Управляващият посолството на Република Северна Македония в София беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с запалените български дипломатически коли в Скопие. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в страната, показва най-новото проучване на института Reuters. Франция победи Сенегал в матч от днешната програма на Световното първенство по футбол. През нощта предстоят матчовете Ирак-Норвегия, Аржентина-Алжир, Австрия-Йордания. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.